0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: აი აი
1: 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 ჩა ჩა ჩა რადიო პალიტრა

0: 2-23-09-09.
1: Реклама. Радио Парк.
2: 2-19-68-68.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: რადიო ბარ 2:38:38:60.
0: ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 0-23-83-09. აკნე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები ლაქები კანზე SVR-სები აქლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში SVR ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSV-ში
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
2: რეკლამა
3: რადიო 2 38 78 70

0: მონობა სირცხვილია ადამიანისთვის. ყოველი ადამიანი ისე თავისუფალი უნდა იყოს, როგორც თვით ღმერთი. კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას და მიმართებაში 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, რუბლი კი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ადამიანის უფლებების დაცვისა და არნახული დემოკრატიის მშენებლობის დაპირებით მოვიდა ხელისუფლების სათავეში. დღეს კი გვაქვს სრული დიქტატურა, ერთი ადამიანი მართავს ქვეყანას კულუარებიდან თავისი ამსონების მეშვეობით. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა სანდრო ბარამიძე პალიტრა ნიუსის გაეცემა თავისუფალ სტუდიაში ქართული ოცნების 14-წლიანი მართველობის პერიოდზე საუბრისას. განაცხადა ბარამიძის თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან პირველი რამდენ იმ წელი ნორმალურად შეიძლება შეფასდეს, თუმცა დღეს მივიგეთ ვითარება, როდესაც არც ერთი დემოკრატიული ინსტიტუტი გამართულად აღარ ფუნქციონირებს, მედია წნეხის ქვეშა, სამოქალაქო საზოგადოება სულ ზღაფავს, ოპოზიციური პარტიები გაუქმების რისკის ქვეშ არიან, ოპოზიციონერ ლიდერებს კი მრავალწლიანი ციხე ემუქრებათ. საბოლოო ჯამში ეს 14 წელი არის ის, რომ ყველაფერი დაიწყო დაპირებებით ადამიანის უფლებების დაცვით, არნახული დემოკრატიის მშენებლობით, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის უზრუნველყოფით, ეკონომიკური აღმავლობით და ასე შემდეგ. და გასათი დაპირებით მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ხელისუფლების სათავეში. ვიტყოდი, რომ პირველი წლები იყო ნორმალური, იყო გარკვეული დემოკრატიული რეფორმები, მათ შორის მართლმსაჯულების სფეროში ვცდილობდით დემოკრატიულ გარდაქმნას, მაგრამ ყველაფერი ნელ-ნელა ჯერ გაჩერდა, შემდეგ შეიცვალა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ფართომასშტაბიანი აგრესია დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ. ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალა და დღეს გვაქვს სრული დიქტატურა, ერთი ადამიანის დიქტატურა, რომელიც ამ ქვეყანას მართავს კულუარებიდან თავისი ამსონების მეშვეობით, განაცხადა სანდრო ბარამიძე. 1 ოქტომბერი მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს ისტორიაში. ამას ნამდვილად ვადასტურებ და ვარ ამაყი, რომ ამ პროცესის მონაწილე ვარ. მე ამას ვარქმევ რევოლუციას საარჩევნო ყუთებთან. ეს რევოლუციური ხასიათის ცვლილება იყო. ამის შესახებ ქართული ოცნების უმრავლესობის ყოფილმა დეპუტატმა ბექა ნაცვლიშვილმა პალიტრა ნიუსის გადაცემა თავისუფალ სტუდიაში. განაცხადა ბექა ნაცვლიშვილის თქმით, გულდასაწყვეტია, რომ ის პოლიტიკა, რომელსაც ეკონომიკური თვალსაზრისით ნაციონალური მოძრაობა ატარებდა, ქართულმა ოცნებამ არ შეცვალა. ეს არ იყო უბრალოდ არჩევნებით ხელისუფლების თმობა, უბრალოდ ნაციონალური მოძრაობა საბოლოოდ იძულებული აღმოჩნდა დიდი და მძიმე ექსესების გარეშე დაეთმო ხელისუფლება. მე ამას ვარქმევ რევოლუციას საარჩევნო ყუთებთან. გარკვეული თვალსაზრისით ეს რევოლუციური ხასიათის ცვლილება იყო. რევოლუცია ნიშნავს სისტემის ცვლილებას და სამწუხაროდ იმ ფორმით, რომ მოლოდინიც არსებობდა სისტემის ცვლილებას, რა თქმა უნდა, არ სისტემის ცვლილება არ განხორციელდა. 1 ოქტომბრის გამარჯვებაც ხადია მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება არ არის. 2012 წელს ხომ არ ვგლეჯთ საქართველოს ისტორიიდან. 2006 წელს ჩამოვედი უცხოეთიდან და მის მერე ქუჩაში ვიყავი 2012 წლამდე. ჩემზე მეტი ბრძოლის გამოცდილების მქონე ადამიანები იყვნენ ამ კოალიციაში. ბრძოლები მდინარეობდა მაინც, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის გარეშე შედეგი არ იყო. მაგრამ მისმა გამოჩენამ ამ ბრძოლას ბევრად უფრო დიდი მუხტი შესძინა, რამაც შემდეგ გარდამტეხი ცვლილების შესაძლებლობა გააჩინა. ვერ ვიტყვით სალსახად, რომ ერთი ადამიანი ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის დამსახურება, განაცხადა ნაცვლიშვილმა. მისი თქმით, ქვეყანაში არის ძალიან დიდი მასშტაბის კორუფცია და ამას ადასტურებს მაღალჩინოსნების დაკავება. 2012 წელს საქართველო იყო ევროკავშირის, ევროპის, ნატოს, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ახლო პარტნიორი, ყველაზე მოწინავე ქვეყანა ბევრი მიმართულებით. დღეს კი ჩვენ გვაქვს სრულიად საპირისპირო რეალობა. ამის შესახებ დიპლომატმა, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ გიგი გიგიაძემ პალიტრა ნიუზის გადაცემა თავისუფალ სტუდიაში ქართული ოცნების 14-წლიანი მმართველობის შეფასებისას განაცხადა. როგორც დიპლომატმა აღნიშნა, დღეის მდგომარეობით ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში საქართველოს აღარავინ აღიქვამს სერიოზულად და მასთან დაკავშირებით ძალიან ნეგატიური გადაწყვეტილებები მიიღება. დიპლომატმა ასევე შეაფასა ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიერ ხშირად გაკეთებული განცხადებაც, რომლის მიხედვითაც დღეს ქვეყნის სუვერენიტეტი ისეთი მტკიცია, როგორც არასდროს და ქართულ სახელმწიფოს უკვე ზემოდან ვეღარავინ შეხედავს. როგორც გიგიაძე მაღნიშნა, მისთვის გაუგებარია, რომელ სუვერენიტეტზეა საუბარი, როდესაც ქვეყანაში რუსეთი, ჩინეთი და ირანი გავლენებს აძლიერებენ. მას საქართველოს ირანის ურთიერთობებსა და ქვეყანაში ირანის ინტერესებზეც ისაუბრა. განიხილა ირანის ელჩის განცხადება, რომელიც ქეთევან დედოფალთან დაკავშირებით ელჩმა რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. და თქვა რომ გიგიაძე ამბობს რომ რამდენიმე წლის წინ მსგავსი რიტორიკით საუბარს ვერავინ გაბედავდა. დიპლომატის თქმით დასავლეთთან დაშორების შემდეგ ქვეყანაში გაჩნდა ვაკუუმი, რომლის შევსებაც ირანმა საკუთარ თავზე აიღო, რადგან მისივე თქმით ირანი კარგად ხვდება რომ ახლა არის საუკეთესო დრო თავისი გავლენების გასაძლიერებლად. დიპლომატმა ასევე შეაფასა საგარეო საქმე და სამინისტროს მხრიდან ირანის ელჩის დაბარების ფაქტი, რომელიც სწორედ ქეთევან დედოფლის შესახებ ალიმოჯანის განცხადებას მოყვა და აღნიშნა რომ უწყება მაშინ გადაწყვიტა ელჩის დაბარება, როცა საზოგადოების მწვავე რეაქცია დაინახა. გიგი გიგიაძემ დიდი ბრიტანეთის მიერ რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში 31 პირის დასანქცირებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა რომ ეს არის გზავნილი მის შესახებ რომ სანქცირების პროცესი არ შეჩერებულა. დღეს ევროპაში მშვიდობა არ არის ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ გერმანიაში ვესტფალეს ზავის საერთაშორისო ცერემონიაზე განაცხადა. როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, ევროპის ტერიტორიაზე ჰიბრიდული თავდასხმების საბოტაჟი და საჰაერო სივრცის დარღვევები რუსეთის აზოტარკვეთის ნიშანია. მარკ რუტეს თქმით, პუტინი უკრაინაში სასურველ მიზანს ვერ აღწევს და ევროპის დასჯილობს სურს ევროპელები დაშინოს და დაყოს, მაგრამ წარმატებას ვერ მიაღწევს უკრაინის მხარდაჭერა გაგრძელდება. ბუნდესვერი უკრაინაში ომის გამოცდილების გათვალისწინებით პირველად შექმნის საკუთარ დრონების პოლკს. დოიჩე ველეს ინფორმაციით ამის შესახებ გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის პისტორიუსმა განაცხადა. 2027 წელს ჩვენ შევქმნით ბუნდესვერის პირველ დრონების პოლკს, განაცხადა პისტორიუსმა. მისი თქმით, ბუნდესვერი დასკვნებს ბრძოლის ველზე მიმდინარე მოვლენების დაკვირვებიდან აკეთებს. ყველა, ვისაც სურს ხმელეთზე წარმატების მიღწევა, უნდა დაეუფლოს უპილოტო სისტემების საბრძოლო გამოყენებას, განაცხადა მინისტრმა და დასძინა, რომ უკრაინის გამოცდილებას გაითვალისწინებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: მოგესალმებით, დღეს 2 ოქტომბერია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ზუგდიდში იწვიმებს, 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ფოცსა და სოხუმში 18 გრადუსი დაფიქსირდება, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით, მესტიაში 9 გრადუსი სითბო და წვიმა, ქუთაისსა და ოზურგეთში 17 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 16 გრადუსი სითბო, წვიმა, ცხინვალში 14 გრადუსი და წვიმა, თელავში 16 გრადუსი და წვიმა, ბორჯომში 11 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 8 გრადუსი და წვიმა. ყაზბეგში 4 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით, გუდაურშიც იწვიმებს დღეს და 7 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. და ბოლოს თბილისში, დღეს 2 ოქტომბერს, პარასკევს, ნავარაუდევია 18 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით, დაახლოებით 10 საათამდე, შემდეგ კი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: მხოლოდ წრეწრტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილი ჯიზთან ერთად. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაინტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63-63.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: რეკლამა. რადიო
3: ბარ 2-19-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: პრესტაიმი დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით, დღეს პარასკევია 2 ოქტომბერი. წარმოგიდგენთ ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. პრესტაიმი იწყებს მუშაობას რადიო პარტნიორის ეთერში.
7: თავარი პრესაში.
9: რა არის კოზირი დასავლეთთან პოლიტიკურ დიალოგში ქართული ოცნებისათვის? დავიწყოთ რეზონანსით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს ფუნქცია უმთავრესად ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანზიტო ქვეყნის კონტექსტში წარმოაჩინა. თუმცა სწორედ ამან გააჩინა კითხვები, მათ შორის ოპოზიციაშიც. რატომ არ იყო მკაფიოდ გამოკვეთილი ევროინტეგრაციის პოლიტიკური დღისწესრიგი? ხომ არ ცდილობს ხელისუფლება დასავლეთთან ურთიერთობისთვის ახალი არგუმენტის შექმნას და საქართველოს სატრანზიტო მნიშვნელობა შესაძლოა? დიალოგის აღდგენის ერთ-ერთ საფუძველი ძუად განიხილებოდეს. ანალიტიკოსები ძირითადად თანხმდებიან, რომ საქართველოს სატრანზიტო და რეგიონული დაკავშირებადობის ფუნქცია შეიძლება დასავლეთთან თანამშრომლობის ერთ-ერთ პრაქტიკულ მიმართულებად იქცეს. მაგრამ ამასთანავე ეკონომიკურ, ინფრასტრუქტურულ პროექტებში თანამშრომლობა ავტომატურად არნიშნავს პოლიტიკური ურთიერთობის აღდგენას. მათი შეფასებით ამ ფუნქციამ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ დასავლეთის მწვავე კრიტიკა შესაძლოა შეამციროს და ურთიერთობაც კონკრეტულ, მათ შორის ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე თანამშრომლობის ფორმატში გაგრძელდეს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ 22 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილე სახელმწიფო ლიდერების პატივსაცემად გამართული მიღების ფოტო გამოაქვეყნა და ამას მოხუა შემდგომში განხილვები. ხილისა და ბოსტნეულის გაძვირება ფაქტობრივად გარდაუვალია. ფერმერები და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები დიზელზე აქციზის შემცირებას ითხოვენ. ხილბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვახტანგ ბეჟიტაშვილის ინფორმაციით, ვინაიდან დიზელის ფასი სოფლის მეურნეობის წარმოების ხარჯზე პირდაპირ აისახება, მისი გაძვირების გაგრძელების შემთხვევაში ხილბოსტნეული შესაძლოა 20%-ით გაძვირდეს. რა თქმა უნდა, საწვავის გაძვირება ძალიან მტკივნეულია. არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, არამედ ზოგადად ნებისმიერი მომსახურება გაძვირდება და გვინდა თუ არა ეს პროდუქციის მწარმოებლებსაც შეეხება. სოფლის მეურნეობის წარმოების დანახარჯში დიზელის საწვავის ხვედრითი წილი არის საკმაოდ მაღალი, რადგან ხვნათესვიდან დაწყებული შემდეგ პროდუქციის მოყვანისა თუ საბოლოო ადრესატამდე მიტანის ჩათვლით ყველგან გამოიყენება საწვავი. ახლა სხვა საკითხები. ქართველმა ებრაელმა პროფესიით სტომატოლოგმა შოთა მუსაევმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ფლაი დუბაის თვითმფრინავის ბორტზე მომხდარი დრამატული ინციდენტის დროს, როცა მეორე პილოტმა ეკიპაჟის კაპიტნის მოკვლა და ლაინერის გატაცება სცადა. მუსაევმა კიდევ რამდენიმე მგზავრთან ერთად მოახერხა ტერორისტის გაუვნებელ ყოფა, შემდეგ კი რადგანის ბორტზე ერთადერთი ექიმი იყო, პილოტს პირველადი სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინა, შეუჩერა სისხლდენა და მდგომარეობის სტაბილიზაციაში დაეხმარა. კაპიტნის, შოთა მუსაევისა და სხვა მგზავრთა წყალობით ბორტი 170-ზე მეტი მგზავრით მშვიდობის დაეშვა აეროპორტში. პენტაგონმა ნატოს შეხვედრაზე ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ბალტიის ქვეყნები არ მიიწვია. მოდით გადავინაცვლოთ ამ საკითხზე და ამოვიკითხოთ ვრცლად ამ თემის შესახებ უფრო მეტი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ მომავალ თვეში დააგეგმა ნატოს წევრი ქვეყნების შეხვედრა, რომელზეც რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოკავშირე არ არის მიწვეული. ინფორმაცია სავრცელებს პოლიტიკო. გამოცემის თანახმად გადაწყვეტილება იმ ფონზე მიიღეს, როცა ტრამპის ადმინისტრაცია ადრე ეგრეთ წოდებული ცუდი და კარგი ქვეყნების სიის შედგენასაც კი განიხილავდა, რომლებიც პრეზიდენტის პრიორიტეტებს არ ემორჩილებოდნენ. ნატოს შეხვედრა პოლონეთში გაიმართება და მისი ინიციატორია პენტაგონის პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი ელბრიჯ კოლბი. დაგეგმვის პროცესთან დაახლოებით 6 დიპლომატის ინფორმაციით შეხვედრა ნატოს სამომავლო სტრატეგიაზე მომუშავე ჯგუფის ფორმატში ჩატარდება. მიწვეულთა შორის არ არიან ისეთი მნიშვნელოვანი მოკავშირეები, როგორებიც არიან დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ბალტიის ქვეყნები. ამ ქვეყნების დიპლომატები კითხულობენ, რატომ დატოვეს ისინი შეხვედრის მიღმა მაშინ, როცა ნატოს მნიშვნელოვანი წევრები არიან და თავდაცვაზე დიდ თანხას ხარჯავენ. დიპლომატები შიშობენ, რომ ამერიკის ადმინისტრაცია მოკავშირეებს ერთმანეთისგან არჩევს, რამაც შესაძლოა ისედაც რთულ ვითარებაში მყოფი ალიანსი კიდევ უფრო დაყოს. ნატო რუსეთის მზარდი აგრესიისა და შეიარაღების მარაგის შემცირების პირობებში დამატებითი გამოწვევების წინაშე დგას. წაიკითხეთ, ვინ აღარ გადაიხდის ქონების გადასახადს და რა ვადაა განსაზღვრული დეკლარირებისათვის. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით 2026 წლის 1 ოქტომბრიდან ძალაში შევიდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილება, რომელიც ვრცელდება იმ ქონების გადასახადზე, რომლის დეკლარირებაც კანონმდებლობის შესაბამისად 2026 წელს უნდა განხორციელდეს. უწყების თანახმად აღნიშნული ქონების გადასახადის დეკლარირება მიმდინარე წლის 2 ნოემბრის ჩათვლით არის შესაძლებელი, ვინაიდან პირველი არასამუშაო დღეა. საგადასახადო ცვლილების მიხედვით ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადის შეღავათის ზღვარი 40,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე გაიზარდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 81,000 ოჯახი, რომელთა წლიური შემოსავალი 100,000 ლარს არ აღემატება, ქონების გადასახადს გარდა მიწისა აღარ გადაიხდის. შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, რომ იმ ფიზიკურ პირებს, რომელთა ოჯახის მიერ მიღებული შემოსავალი 2025 წლის განმავლობაში არ აღემატებოდა 100,000 ლარს, დასაბეგრ ქონებაზე საგადასახადო ორგანოში დეკლარირებისა და ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება აღარ წარმოეშობათ. ფიზიკურ პირს უფლება აქვს 2026 წელს აღარ წარმოადგინოს ეგრეთ წოდებული ნულოვანი დეკლარაცია, მისი და მისი ოჯახის მიერ მიღებული შემოსავალი წინა საანგარიშო წლის მიხედვით 40,000-დან 100,000 ლარამდე თუ იყო. დეტალები რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ. სომხეთის ეკლესია დატყვევებულია, ფაშინიანი ეპისკოპოსებს აგენტებად გამოაცხადებს. სომხეთის ეკლესია დატყვევებულია, თუმცა ეკლესია არ არის კათოლიკოსი ან ეპისკოპოსები, არამედ მორწმუნე ხალხია, რომელიც ეკლესიის მმართველობიდანაა მოწყვეტილი. თქვა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა და დაამატა, რომ შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, რომელიც განიხილავს წამოჭრილ საკითხს ეპისკოპოსების გავლენის აგენტებად ქცევის შესახებ. სუსის უფროსის ექსმოადგილე 9,000,000 გირაოს სანაცვლოდ გამოუშვეს. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული ლევან ახობაძე 500,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ასევე წაიკითხეთ ბერას ადვოკატის განცხადება, ჩვენი სარჩელის ადრესატი იქნება რამდენიმე მედია საშუალება, კონკრეტული პირები. ადამიანები, რომლებიც ავრცელებენ ამ ცილისწამებას და მტკიცებით ფორმაში ფაქტებს, რომლებსაც რეალურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია და არის ყალბი და მტკნარი სიცრუე. ამ ეტაპზე ჩვენ, მომზადების ეტაპზე გვაქვს სამართლებრივი დოკუმენტები, მონიტორინგს ვუკეთებთ ყველა განცხადებას, რომელიც მასთან დაკავშირებითაა ცილის მწამებლური და ბოლო პერიოდში გაკეთებულია მედია საშუალებებში თუ სხვადასხვა პირის მხრიდან. როცა დავასრულებთ აღნიშნულს, ჩვენ აუცილებლად წარვდგებით სასამართლოს წინაშე და ნებული ვარ ბერა დაამტკიცებს, რომ ყოველივე ეს მისი დაკავშირება გარკვეულ კრიმინალურ საქმიანობასთან პირდაპირ რომ ვთქვათ ადამიანისთვის დანაშაულის დაბრალება არის სიცრუე, სიყალბე და ცილისწამება, განაცხადა ადვოკატმა დავით ასათიანმა. ახლა გადავხედოთ ახალთაობასაც. ახალთაობაში წაიკითხავთ 20 ლარს პენსიონერს, 1080 ლარს კი დეპუტატს დაუმატებენ, ხელფასები ეზრდებათ მინისტრებსა და მათ მოადგილეებსაც. ოცნებამ საქართველოს მომავლის პერსპექტივა დააკარგვინა. გიორგი თავდგირიძე: ოცნების მიზანია ყველას თავი დაუხაროს, განსაკუთრებით კი რუსებსა და ირანელებს. ივანიშვილი ამთავდახრით ცდილობს თავისი ფინანსური ძალაუფლება შეინარჩუნოს. კახა კალაძე: 14 წლის განმავლობაში ბევრი რამ გამოვიარეთ. დიდმა ბრიტანეთმა საქართველოს 4 მოქალაქეს: მამუკა ფიფიას, ნიკოლოზ მჟავანაძეს, გიორგი ირემაძეს და პაატა აბულაძეს სანქციები დაუწესა. რუსეთმა ქვეყნიდან უნგრეთის საელჩოსა და საკონსულოს თანამშრომლები გააძევა. ესტონეთმა თავისი ტერიტორიის გავლით რუსეთიდან და ბელარუსიდან მარცვლეულის ტრანზიტი აკრძალა. ამერიკის შეერთებული შტატების ტენესის შტატში სიკვდილმისჯილი ქალი ორგანიზმში სასიკვდილო ინექციის შეყვანის შემდეგ გადარჩა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნატოს ზოგიერთი წევრი ალიანსის მომავლის განსახილველად დაგეგმილ შეხვედრაზე არ მიიწვია. ეს და სხვა სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა გადაათვალიერეთ დღეს. ახლა გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში და გადავავლოთ თვალი საინტერესო ამბებს, რომლებზეც პორტალებზე შეხვდებით, რომლებსაც 64 წლის ჯიმ კერი საიდუმლოდ დაქორწინებულა. გაიგეთ, ვინ არის ჰოლივუდის ვარსკვლავის რჩეული და რა სწובიან ქორწილის დეტალებთან დაკავშირებით. გამოცემა TMZ იუწყება, რომ ჯიმ კერიმ და მინ ამ ქორწინება ლოს-ანჯელესში მცირე კერძო ცერემონიაზე გააფორმეს. წყვილის ქორწინამდე 7 თვით ადრე, 2026 წლის თებერვალში, მათ თავიანთი ურთიერთობა ოფიციალურად პირველად გახადეს საჯარო პარიზში გამართულ სეზარის დაჯილდოებაზე. იმ საღამოს ყოველთვის თქვი დიახსა და ბრიუს ყოვლის შემძლეს მსახიობს საპატიო ჯილდო გადაეცა. ეს ყო ამბები ჯის მასალა. ახლა კი ნახოთ მკურნალი, როგორ შევამცირეთ დეპრესიის რისკი. შავი შოკოლადი დეპრესიის რისკს ამცირებს. ამტკიცებენ მკვლევარები. რეგულარული მოხმარება ამ პროდუქტისა, დავასახელებ კიდევ ერთხელ შავი შოკოლადის, ხანდაზმულებში დეპრესიული სიმპტომების რისკის შემცირებასთანაა დაკავშირებული. სწორედ ასეთ დასკვნამდე იაპონიის გერიატრიისა და გერონტოლოგიის ეროვნული ცენტრის მეცნიერები მივიდნენ. კვლევა სამეცნიერო ჟურნალ Frontiers in Nutrition-ში გამოქვეყნდა. კვლევა ქალაქ ნაგოიას 2957 ცხოვრების მიხედვით ჩატარდა. ძალისმიერი ვარჯიში როგორც თერაპია, ნახოთ რამდენად კარგად მოქმედებს ამ საკითხზე, ანუ დეპრესიასთან ბრძოლაში და მისი რისკის შესამცირებლად. მესამე თემა უკვე პორტალიდან კვირის პალიტრა G. ტურები, მელა, კვერნა და წარმოიდგინეთ ენოტიც ერთ კადრში გადავიღე. ბადრი ბერიაშვილი ფოტო ხაფანგით იღებს ძალიან საინტერესო მასალას. ტურები, მელა, კვერნა, ენოტი, რაჭველი, მურა და თვიც კი გადაუღია. თავდაცვის მიზნით ბუნებაში ცეცხლსასროლი იარაღი სულთანი მაქვს, მაგრამ მადლობა ღმერთს ჯერ არასდროს დამჭირვებია. ვფიქრობ, უმიზეზოდ არაფერი წამოვა თავდასხმაზე. ჩვენი რესპონდენტი საკუთარი თავგადასავლების შესახებ გვიამბობს. ვინ არის იგი? ბადრი ბერიაშვილთან ინტერვიუს მამულ დედულში კვირის პალიტრაჯიზე წარმოგვიდგენს ძალიან საინტერესო პორტალი გადაავლეთ თვალი. იკითხეთ პრესისა და პორტალების საინტერესო მასალები, მე კი დროა დაგემშვიდობოთ. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
10: პ
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
10: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 59 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: რეკლამა. რადიო
6: პალიტრა
7: 2-38-18-18-30. მკურნალი.
8: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
11: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ხალამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. მარნალში 13 წლის მოზარდის მშობიარობის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით მარნაულის სამშობიაროში მოზარდმა ტყუპები გააჩინა, რომელთაგან ერთ-ერთი გარდაიცვალა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 140 მუხლით პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 16 წლამდე პირთან სქესობრივ კავშირს გულისხმობს. ვაიმარის სამკუთხედის დაარსებიდან 95 წლის აღსანიშნავად საფრანგეთის, გერმანიისა და პოლონეთის ელჩები საქართველოში თბილისში შეხვდნენ, რათა განიხილათ ამ თანამშრომლობის მომავალი და საქართველოს ერთობლივი ქმედების პერსპექტივები. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს გერმანიის ელჩო ავრცელებს. როგორც საელჩო განმარტავს, ამ თარიღთან დაკავშირებით პოლონეთის რეზიდენციაში გამართულ სამუშაო სადილზე გაგრძელდა აზრთა

0: გასვლა ევროპისა და თანამშრომლობის საკითხებზე რეგიონული გამოწვევების კონტექსტში. შექმნიდან 95 წლის შემდეგაც ვაიმარის სამკუთხედი კვლავ რჩება საფრანგეთს, გერმანიასა და პოლონეთს შორის დიალოგისა და კოორდინაციის მთავარ პლატფორმა, წერია ინფორმაციაში. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს სერგეი ლავროვს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული სახელმწიფო მედია ავრცელებს. ლავროვის თქმით, რუსეთი ოკუპირებულ აფხაზეთთან საინვესტიციო სფეროში თანამშრომლობის დიდ პოტენციალს ხედავს. საინვესტიციო სფეროში, როგორც პირველმა აფხაზურმა საერთაშორისო ეკონომიკურმა ფორუმმა ჩვენა, განავითარებთ ამ მიმართულებას. სასიხარულო, რომ გასულ წელს სავაჭრო ბრუნვა 16%-ით გაიზარდა, ეს ძალიან კარგი მაჩვენებლებია, განაცხადა ლავროვმა. მისი თქმით, ოკუპირებული აფხაზეთი პოპულარულ მიმართულებად რჩება რუსი ტურისტებისთვის ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებულ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოლეგ ბარძაცის თქმით კი რუსეთთან ურთიერთობები აბსოლუტურ ისტორიულ მაქსიმუმზე იმყოფება. უპირველეს ყოვლისა, სურს თქვა ეკონომიკურ ურთიერთობაზე მასშტაბური და პერსპექტიული ინფრასტრუქტურული პროექტების რეალიზება ხდება. დღეს უმჯობესდება და უფრო მასშტაბური ხდება საერთაშორისო აეროპორტის მუშაობა. სურს ციფრები მოვიყვანო, წელიწადნახევრის განმავლობაში ჩვენმა აეროპორტმა უკვე 200,000 ადამიანი გაატარა. ეს სერიოზული დამატებული ღირებულება აფხაზეთის ეკონომიკური სტაბილიზაციისთვის და განვითარებისთვის, განაცხადა ბარციცმა.
1: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
0: 20 და 30 წლიანი დაგვიანებით ასეთი ტიპის რეფორმები არ ტარდებოდა. თუ ტარდება, მაშინ კარგ დაფიქრებას მოითხოვს. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ ჯერ საქართველოს წევრმა ნიკოლო ზალავიძემ რადიო პოლიტრეს გადაცემაში თქვენი დრო ქონების გადასახადის ზღვარის შესახებ საუბრისას განაცხადა. ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადის ზღვარი იზრდება 100,000 ლარამდე. უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კირცხალიას განცხადებით, ცვლილების შედეგად ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება დაახლოებით 81,000 მოქალაქეს მოეხსნება. ნიკოლო ზალავიძე ამბობს, რომ ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვარი 2000 ფულ წელს დაწესდა, როცა დოლარი ლარი და 65 დედრის ფარგლებში იყო. უძრავი ქონების ფასიც სხვა იყო. 21 წლის განმავლობაში კი ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა, განსაკუთრებით კი ბოლო 10 წლის განმავლობაში კურსი სხვაგან წავიდა. როცაც ხდება ასეთი დაგვიანებული ეკონომიკური მნიშვნელობის რეფორმის დაგეგმვა და შეცვლა, ის მოითხოვს ღრმა შესწავლას. 20 და 30 წლიანი დაგვიანებით ასეთი ტიპის რეფორმები არ ტარდება ხოლმე, და თუ ტარდება, მაშინ კარგ დაფიქრებას მოითხოვს. ერთ დღეში გადაწყვეტილების მიღება ნებისმიერი ადამიანის ინტელექტის შეურაცხყოფა იყო, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი გადაწყვეტილება, ეს არის გადასახადთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება, რომელიც ახლა ძალიან ბევრ ადამიანს, განაცხადა ალავიძე. მისი თქმით, გაურკვეველი 81,000 ადამიანის შესახებ ნათქვამით, რადგან არ დაკონკრეტდა 81,000 ადამიანია თუ ოჯახი. ალავიძე აღნიშნავს, რომ ბევრია ისეთი ადამიანი, ვისაც შემოსავალი აქვს, მაგრამ ქონება არ უფიქსირდება, მაგალითად მან თანამდებობის პირები მოიყვანა. სკროლების დაშვებით გავაუმჯობესეთ ჰაერის დაბინძურების საკითხი, მაგრამ გავაუარესეთ საგზაო საფრთხეობა. მის შესახებ ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით მესხიშვილმა რადიო პოლიტრეს გადაცემაში თქვენი დრო ისაუბრა. მისი თქმით, მცირე გაბარიტიანი ტრანსპორტისთვის აუცილებელია სპეციალური ინფრასტრუქტურის შექმნა. ჩემი აზრით, საგზაო მოძრაობის კანონი ჩამორჩა იმ გამოწვევებს, რომლებიც გვაქვს. მცირე გაბარიტიანი ტრანსპორტის მხარდამჭერები ვართ, რადგან საცობები ჰაერის დაბინძურების პრობლემა გვაქვს. მცირე ზომის ტრანსპორტის ხელშეწყობა სწორია, მაგრამ პირველ რიგში აუცილებელია შეიქმნას შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ამის მერე უკვე გვექნება უფლება მოსთხოვა, რომ მსგავსი ტრანსპორტის შესაბამის არეალში შესაბამისი სიჩქარით იმოძრაონ. მეორე მხრიდან რომ შევხედოთ, მცირე ზომის ტრანსპორტის დაშვებით გავაუმჯობესეთ ჰაერის დაბინძურების საკითხი, მაგრამ გავაუარესეთ საგზაო საფრთხეობის საკითხი. არიცავენ ქვეითა მოძრაობის წესებს, წითელზე არ ჩერდებიან და ასე შემდეგ. გამოვიდა, რომ მათზე არ ვრცელდება ის კანონმდებლობა, რომლებიც ყველა ჩვენ გაზე ვრცელდება, და ეს ყველაზე უარესია, განაცხადა დავით მესხიშვილმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვები პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით. მოდით რომ გვსმენთ პროექტ
1: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
2: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. დალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: თელამშვიდობისა დღეს 2 ოქტომბერია. მე ახლა კალენდარს წარმოგიდგენთ ტალღაზე FM 103.9. 2 ოქტომბერი გოდერძი ჩოხელის დაბადების დღეა. წერლის მშრალი ბიოგრაფია, თარიღებსა და ციფრებში მოქცეული მონაცემები ასე გამოიყურება. გოდერძი ჩოხელი დაიბადა 1954 წლის 2 ოქტომბერს დუშეთის რაიონის სოფელ ჩოხში. სოფლის 8 წლიანი სკოლის დამთავრების შემდეგ ფასანაურის საშუალო სკოლაში სწავლობდა. 1972 წელს ჩააბარა შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტში, კინომსოდნეობის ფაკულტეტზე. 1974 წლიდან კინოსარეჟისორო ფაკულტეტზე, რომელიც 1979 წელს დაამთავრა. იმავე წელს მიიღეს კინოსტუდია ქართულ ფილმში დამდგმელ რეჟისორად. 81 წლიდან მწერალთა კავშირის წევრი იყო, 80 წლიდან კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. 1997 წლიდან იბეჭდება მისი მოთხრობები ჟურნალ-გაზეთებში. 1980 წელს გამოიცა პირველი წიგნი, წერილი ნაძვებს. წიგნს წლის საუკეთესო პირველი წიგნის პრემია მიენიჭა. 1981 წლიდან იგი რუსულ ენაზე ითარგმნა. გოდერძი ჩოხელს გამოცემული აქვს ლექსებისა და მოთხრობების კრებულები: ბინდისფერი სოფელი, თევზის წერილები, შემინახე დედაო მიწავ, სულეთის კიდობანი, არჩევნების სასაფლაოზე, ლექსების კრებული ბედი მდევარი, მოთხრობების კრებული იტალიურ ენაზე შავი არაგვი, რომელიც ითარგმნა სხვა ენებზეც. რომანებიდან აღსანიშნავია მგელი, მღვდლის ცოდვა. მის მიერ გადაღებული ფილმების ჩამონათვალი: ადგილის დედა, ბაკურხეველი ხევსური, ადამიანთა სევდა, წერილი ნაძვებს, აღდგომის ბატკანი, უცხო, თეთრი დროშა, ცოდვის შვილები, სამოთხის გვრიტები, ლუკას სახარება, მიჯაჭვული რაინდები. მიღებული აქვს გრან-პრი ფილმისთვის აღდგომა ობერჰაუზენის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, ასევე ვერცხლის ნიმფა და საერთაშორისო კათოლიკური ეკლესიის პრიზი ფილმისთვის ცოდვის შვილები მონტე-კარლოს კინოფესტივალზე 1991 წელს. ყველაზე მთავარი, რა ბედიელის ხელოვანს მხოლოდ დროს შეუძლია დაამოწმოს, სჭირდები თუ არა ქვეყანას? განვლილმა წლებმა გოდერძი ჩოხელის გარდაცვალების შემდეგ გვაჩვენა, რომ არათუ დაიკარგა ინტერესი გოდერძი ჩოხელის მიმართ, არათუ გაქრა მისი სახელი ლიტერატურის ისტორიიდან, არამედ პირიქით გამძაფრდა მონატრება, მწერალთან შეხვედრის სურვილი ქართველ მკითხველში, მისი ფილმების მიმართ სიყვარული მაყურებელში. უკვდავების საბუთად უკეთეს არგუმენტს ვერ მოიხმობს კაცი, მაინც რა მოვლენასთან გვქონდა საქმე. ვინ იყო რეალურად გოდერძი ჩოხელი? ამაზე პასუხს მომავალი გაგვცემს.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდი იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ენრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნასვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს ვილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
4: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
1: დილამშვიდობისა, დილის პალიტრის რჩევების დროა ტალღაზე FM 103.9. გაინტერესებთ, რა გავლენის მოხდენა შეუძლია თქვენზე, თქვენს განწყობაზე, აზროვნებაზე, ფერს. გეტყვით ახლავე. მართალია, ადამიანის ტვინი ყველაზე მძაფრად ორ ფერზე, წითელსა და მწვანეზე რეაგირებს, მაგრამ სხვა ფერების ასევე ძლიერ გავლენას ახდენს ადამიანის განწყობასა თუ შრომის უნარიანობაზე, ამბობენ ნეირობიოლოგები. ამიტომ, როცა საქმე ბინისა თუ ოფისის კედლების შეღებვასა და შპალერის შერჩევაზე მიდგება, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ თითოეული ფერის გავლენა, რაც მეცნიერებმა არაერთი კვლევით დაადასტურეს. მოდუნება. უპირატესობა ისეთ ნათელფერებს უნდა მიანიჭოთ, როგორებიცაა მკრთალი მწვანე, ატმისფერი ან დამტვერილი ცისფერი. ამ შემთხვევაში მოდუნება, ანუ ეს მიზანი, ნამდვილად იქნება მიღწეული. პირიქით, ენერგიით დამუხტვა გსურთ, მაშინ აერჩიეთ კეთილშობილი მწვანე, რომელიც პანტონეს კატალოგში კელი გრინის სახელით არის შესული, ან საფირონის ლურჯი. ეს ფერები ზედმიწევნით გამოდგება ტრენაჟორების ოთახისათვის, სპორტ დარბაზისთვის, სამაგეროდ აბსოლუტურად მიუღებელია საძინებლისთვის. შემოქმედებითი აზროვნების განსავითარებლად მწვანე ფერი აძლიერებს ტვინის მუშაობას, ამიტომაც იგი ძალიან კარგია სამეცნიერო ოთახების, სახელოვნებო სტუდიების, თუ ვთქვათ სამხატვრო სახელოსნოების კედლების შესაღებად. ასეთ სივრცეში კატეგორიულად მიუღებელია წითელი, ვინაიდან ეს ფერი ტვინის ანალიტიკურ უნარებს თრგუნავს. როცა ადამიანი წითელს უყურებს, ძალების მოზღვავებას გრძნობს. ამიტომ თუ ძალისმიერ სპორტს მისდევთ, მაშინ სავარჯიშო ოთახი უნდა იყოს წითლად შეღებილი. თუ კი ნდობის მოპოვება და ზოგადად თქვენზე კარგი აზრის, კარგი შთაბეჭდილების შექმნა გსურთ, მაშინ აირჩიეთ ცისფერი და მისი სხვადასხვა ტონი. საქმე ისაა, რომ პლანეტის მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს სწორედ ეს ფერი უყვარს. ამიტომ თუ ბინის გაყიდვას აპირებთ იმისთვის, რომ კლიენტს საცხოვრებელი მოაწონოთ და მისი ნდობა დაიმსახუროთ, გამოიყენეთ ცისფერი. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ ამ მიზნებისთვის არანაირად არ გამოდგება ყვითელი ან ყვითელმწვანე. კეთილგანწყობილი გარემოს შესაქმნელად, კომპანიის ან რომელიმე სამსახურის ხელმძღვანელი თუ კი ბრძანდებით, მაშინ კარგი იქნება ოფისის კედლები თბილ ფერებში შეღებოთ. ეს გარდა იმისა, რომ ფიზიკური სითბოს შეგრძნებას ბადებს, ადამიანებს შორის მეგობრულ განწყობასაც ამყარებს. მადის დასაქვეითებლად კიდევ ერთი რჩევა: თუ გსურთ წონა შეინარჩუნოთ ან დაიკლოთ, შეღებეთ სამზარეულოდ ცივ ფერებში, ცისფრად, ცისფერმწვანედ, იისფერის ცივ ტონებში. ეს ფერები შიმშილის გრძნობას აქვეითებს. წითელი, ნარინჯისფერი, მეწამული და ყვითელი კი პირიქით მადას აძლიერებს. იმედი მაქვს, დაგეხმარებათ ეს რჩევები კონკრეტულად ფერთან დაკავშირებით. თქვენი სურვილებისა და მიზნების განსაზღვრის შემდგომ კი სწორ ფერს შეარჩევთ, დარწმუნებული ვარ. დილის პალიტრის რჩევები ამით ამოვწუროთ.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-0-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: რეკლამა. რადიო
5: პარტი 2-38-78-60.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63-63.
6: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. თავრობის ადმინისტრაცია 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის დასწრების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. პრესამსახური ავრცელებს ფოტოსაც, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და დონალდ ტრამპი ხელს ართმევენ ერთმანეთს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილე სახელმწიფოთა ლიდერების პატივსაცემად გამართა ნათქვამია ინფორმაციაში. 14 წლის მანძილზე ბიძინა ივანიშვილმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ თეზისი ძალაუფლება რყვნის, ხოლო აბსოლუტური ძალაუფლება აბსოლუტურად რყვნის ჭეშმარიტებად ექცია. ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი, რომ ქართული ოცნება იქნებოდა ხელისუფლებაში და ტროტუარზე სიარულის გამო ადამიანს დაიჭერდნენ. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრმა გედევან ფოფხაძემ პალიტრონიუსის გადაცემა რეზიუმეში ქართული ოცნების 14 წლიან მართველობასთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. ფოფხაძის შეფასებით ქართული ოცნების 14 წლიანი მართველობის განმავლობაში ქვეყანაში ძალიან დიდი დეგრადაცია მოხდა. რაც 2012 წლის პირველ ოქტომბერს მოხდა, იყო ისტორიული ლოგიკიდან გამომდინარე, ალბათ სამართლიანი იყო, რადგან ხელისუფლება უნდა შეცვლილიყო, საარჩევნო დემოკრატიის დადასტურება ქვეყანას ჭირდება. უბრალოდ 14 წლის მანძილზე ბიძინა ივანიშვილმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ თეზისი ძალაუფლება რყნის და აბსოლუტური ძალაუფლება აბსოლუტურად რყნის ჭეშმარიტობად ექცია. დღეს აშკარაა, რომ თუ ჩვენ პირველი სამი წელი თუ საუბრობდით დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებებზე, ამაზე დღეს უკვე აღარავინ საუბრობს, ნამდვილად ვერ ვიქნები. ვიფიქრებდი იმას, რომ ქართული ოცნება იქნებოდა ხელისუფლებაში და ტროტუარზე სიარულის გამო ადამიანს დაიჭერდნენ. ვერ ვიფიქრებდი, რომ მომიწევდა შიმშილობა პოლიტპატიმრების გადაუსვლების მოთხოვნით და ქართული ოცნების არცერთ პოლიტიკოს, დეპუტატს და გუნდის არცერთ წევს არ გაუჩნდებოდა სურვილი, რომ ჩემი მდგომარეობის შესახებ ეკითხა. 14 წლის მანძილზე ძალიან დიდი დეგრადაცია მოხდა და დეგრადაცია ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდებოდა, აღნიშნა ხაძე. მანვე ისაუბრა ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდზეც და თქვა, რომ მაშინაც ადგილი ჰქონდა პოლიტიკურ ტერორს, ქართულმა ოცნებამ კი მისი უსამართლო სასამართლო სისტემა მემკვიდრეობით გადაიბარა. მიხლ სააკაშვილის პატიმრობა არ არის ერთი პოლიტიკური პარტიის ამბავი, ეს არის ქვეყნის ეროვნული სირცხვილი. რეჟიმის დამარცხება შესაძლებელია და ის გადის მხოლოდ მიხლ სააკაშვილის თავისუფლებაზე. 14 წელი წრეზე ხომ ვიარეთ ოპოზიციური ერთობის და ვნახეთ, რომ ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილს ეშინია, ციხეში გამოკეტილისაც კი არის მიხლ სააკაშვილი და მხოლოდ მას შეუძლია დაასრულოს ოლიგარქიული რეჟიმი. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ განაცხადა პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის დაკავებიდან 5 წლის გასვლის შემდეგ გამართულ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც რიყეზე გამართა. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობა არის ერთადერთი პარტია ოპოზიციურ სპექტრში, რომელიც 2012 წლიდან დღემდე იბრძვის არ გაიყიდა და არ დანებდა. მანვე აღნიშნა, რომ მიხელ სააკაშვილი არ არის წარსული, შეუძლებელია წარსული იყოს საქართველოს თავისუფლებისა და აღმშენებლობის იდეა, ამბობს ანა წითლიძე. ევროკომისიამ და უკრაინამ მიაღწია შეთანხმებას იმ 45 მილიარდი ევროს გამოყოფის დაჩქარების თაობაზე, რომელიც კიევისთვის 2027 წელს არის გათვალისწინებული ევროკავშირის 90 მილიარდიანი სასესხო პროგრამის ფარგლებში. ამის შესახებ მხარეების ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამი. კოორდინირებული და ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად განსაზღვრეთ უკრაინის საბიუჯეტო და თავდაცვითი საჭირებების დასაფინანსებელი გზები 2026 წლისთვის, ასევე ხელახლა დავადასტურეთ ის ნაბიჯები, რომლებიც აუცილებელია ამ სახსრების დროულად გამოყოფის უზრუნველ საყოფადრად. შეეხება 2027 წელს შეეთანხმეთ, რომ დადგენილი პირობების გათვალისწინებით სწრაფად ვიმოქმედებთ უკრაინის მხარდაჭერის სესხის ფარგლებში 45 მილიარდი ევროს გამოყოფის მიმართულებით. ამასთან დავიწყებთ მუშაობას დამატებითი საბიუჯეტო და თავდაცვითი საჭირებების იდენტიფიცირებაზე, აღნიშნულია განცხადებაში. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ სხვა პარტნიორებმაც უნდა შეასრულონ თავიანთი ფინანსური ვალდებულებები და გააძლიერონ ძალისხმევა იმ მნიშვნელოვანი გამოწვევების გათვალისწინებით, რომლის წინაშეც უკრაინა დგას. რუსულმა ძალებმა კიევის სამხრეთ ხიდს კიდევ ერთხელ შეუტიეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია კიევის მერზე ვიტალი გლიჩკოზე დაყრდნობით ავრცელებს. სამხრეთის ხიდს კვლავ დაარტყეს, ადგილზე გადაუდებელი დახმარების სამსახურები იგზავნებიან, აღნიშნა დედაქალაქის მერმა. ამასთან, რუსეთის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად კიევის დარნიცკის რაიონში 25 სართულიანი საცხოვრებელი შენობა დაზიანდა, ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით არავინ დაშავებულა. რუსებმა გუშინ სამხრეთ ხიდს სამჯერ დაარტყეს, რის შედეგადაც მეტროსა და მიწისზედა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა შეჩერდა. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00-ზე. გმადლობთ, რომ მისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში, ცელსიუსი წერტილში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: მოგესალმებით, დღეს 2 ოქტომბერია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ზუგდიდში იწვიმებს, 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ფოცსა და სოხუმში 18 გრადუსი დაფიქსირდება, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 9 გრადუსი სითბო და წვიმა, ქუთაისსა და ოზურგეთში 17 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 16 გრადუსი სითბო, წვიმა, ცხინვალში 14 გრადუსი და წვიმა, თელავში 16 გრადუსი და წვიმა, ბორჯომში 11 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 8 градуси და წვიმა. ყაზბეგში 4 градуსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით, გუდაურშიც იწვიმებს დღეს და 7 градусამდე მოიმატებს ტემპერატურა. და ბოლოს თბილისში დღეს 2 ოქტომბერს, პარასკევს, ნავარაუდევია 18 градуსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით, დაახლოებით 10 საათამდე, შემდეგ კი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: ბათუმს კახათა
0: რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.9.

0: 2-23-80-09. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5-63-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა. რადიო ბარ.
0: 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: ასტროპროგნოზი ტალღაზე FM 103.9. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ მოგესალმებით. ჩვენ აქ ვართ და კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა.
1: დილამშვიდობისა, მეგობრებო, არ მინდა რომ დამავიწყდეს ტელეფონისთვის ზარის გამორთვა, მაინც და მაინც ამ დროს ვინ იღვიძებს სპეციალურად რომ მესიჯი მომწეროს. მოგესალმებით.
0: ჩვენ გიდარაჯებენ, რომ
1: წმიანი ამინდია, ფიქრებისთვის განკუთვნილი ამინდია და ასევე შეიძლება ალკოჰოლთან თანამშრომლობის ამინდიც აღონ, აქვე დისკლეიმერი. ავტომობილი არასდროს არ მართოთ ავტომობილს, რა ქვია, ალკოჰოლის.
0: არაფხიზელ მდგომარეობაში.
1: ხო, აა, მინდოდა ხე მოგვიგონე რა. როდესაც ალკოჰოლი გაქვთ მიღებული. ძალიან, ძალიან გთხოვთ ამას. ყველანაირჩენი ჩაიცვით წადით სამსახურში, დღეს პარასკევია, მოკლე დღეა. არის მოკლე დღეები არსებობს კიდე დეტალ რომელიღაც კომპანიებში.
0: კი, შენ როგორ შეხედავ გააჩნია? მოკლეც იქნება და გრძელიც როგორც შეიძლება.
1: მე მომდის შაბათკვირა თბილისობა მოდის, რომელსაც ასე
0: ვიგოცავ. უი, სამზადისი შეამჩნიე ქალაქში? მე შევამჩნიე.
1: არ შემიმჩნევია ქალაქში?
0: აჭარის მიმდებარედ ტრადიციული ლოკაცია, უკვე დატვირთულია, გაშლილია
1: ტრადიციული არის. ტრადიციული
0: არა, მაგრამ კარვები შევამჩნიე.
1: კი ბატონო, კარგია, კარგია, ბადაგი და მაჭარი ჩამოქონდათ ხოლმე ბავშვობაში, ესე მახსოვს.
0: ჩურჩხელებით?
1: ჩურჩხელებიც იყო და აი ეს ტრადიცი რა თქმა უნდა და საინტერესო იყო ხოლმე ჩემთვის ბავშვობაში, იმიტომ რომ დავდიოდი ხოლმე თბილისობას, დავყავდი მშობლებს და მე თან ოქტომბრის ბოლოს იყო, მაგრამ ჩემ დაბადების დღეს რო ემთხვეოდა,
0: არ მოგწონდა ეგ.
1: არ მოწო, ორი დიდი ზეიმი ერთად არ შეიძლება და ჩამოწიეს ქვევით, მაგრამ დაამთხვიეს ხვალ თუ არის, ხო, ვიღაც სხვა დაბადების დღეს. ა დღეს ანასტასიას დაბადების დღეა,
0: ჩემს გოგოს
1: და ჩვენს თანამშრომელს ვულოცავ დაბადების დღეს.
0: კეთილი. აღმოსავლური ჰოროსკოპით ვინ ბზანდებით შემახსენეთ ბატონო?
1: დასავლური თვინო არ არის, როგორ უნდა გავარჩიო დასავლური?
0: დასავლური არ არსებობს.
1: ხო, სამხრეთული.
0: სამხრეთ აღმოსავლეთის.
1: არ ვიცი ვინ ვარ, დრაკონი?
0: წლით, წლით.
1: ხო, დრაკონი. დრაკონი.
0: ხო, აღმოსავლური ჰოროსკოპის
1: მიხედვით. იმის სცენარე რო ხარ და ეგეთიც არსებობს, მუხა ისა ეს.
0: ეგეც არსებობს. ახლა ჩვენ აღმოსავლურ ჰოროსკოპზე ვართ და სამი ნიშანი, რომლებსაც 2027 წლამდე რა ხდება, რა დარჩა, ოქტომბერი წინ არის, ნოემბერი, დეკემბერი. არც თუ ისე ცოტა, ეხა სამი თვე პატარა დრო არ არის ახალ წლამდე. და ვიდრე 27 მოვა და ახალი წლის ჰოროსკოპში შევალთ, მართალია ხომ იცით, 1 იანვრიდან არიწყება აღმოსავლური ჰოროსკოპი, მე თებერვალში ინაცვლებს ხოლმე ეს ამბები, ასე რომ საკმაოდ დიდი დრო გვაქვს წინ და ამ დარჩენილ პერიოდში რა სამეულია, რომელი სამეულია ყველაზე რაღაც გამორჩეული პერიოდით, ნახოთ, გადავხედოთ. მომდევნო თვეები სამი ნიშნის წარმომადგენლებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი ცვლილებების, ახალი შესაძლებლობების, პირადი მიზნების განხორციელების ეტაპი. ვეფხვი, ცხენი, ზაღლი.
1: აი ეს საზოგადოება.
0: შევიგრიბეთ.
1: სოფლის შენება რა უნდა, უბრალოდ, უბრალოდ, ოი, ნახე რა სიტყვა ვიკადრე. იქ უბრალოდ ვეფხვი არა. არის მამალი.
0: ხო, მამალი, ვინ არის, ვინ და ვინ კიდე?
1: ზაღლი.
0: და ვირი მე მგონი, ხო?
1: არა, ის ბრემენელ მუსიკოსებში არის.
0: ხო, იქ ვირი იქ არის.
1: მამალი და ზაღლია, იქ და მელიამივა.
0: მელია.
1: სოფლის შენება რა უნდაში. კაი, დაიწყო ვეფხვზე თუ რაღაც გაახსარდა.
0: მოიცა ჯერ ერთი წუთით ასტროლოგებმა ასეთი შეფასება გააკეთა, რომ ამ ნიშნებისთვის, აქ ჩამოთვლილთათვის, ცვლილებები შესაძლოა როგორც პროფესიულ, ისე პირად ცხოვრებაში გამოიკვეთოს. ახალ შესაძლებლობებს ხომ ხედავთ? და მათ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაც შეიძლება მოუწიოთ. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ შედეგის მისაღებად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნება და ისევ და ისევ ცვლილებებისადმი ღიაობა, გახსნილობა.
1: კი ბატონო. საინტერესოა, ესე როგორ უხდება ხოლმე აი ეს ნიშანი, იმ თვის ნიშანს, აი მაგალითად დრაკონი და მურიელი, ხო, მაგაზეც ერთხელ კვლევები ჩავატაროთ.
0: აუცილებლად.
1: აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებული. ვებხვის წელში დაბადებულთათვის 2027 წლამდე პერიოდი საკუთარი ცხოვრების გათაფასებისა და ახალი მიმართულებების არჩევას უნდა უკავშირდებოდეს წესით. ასტროლოგების თქმით, ამ ნიშნის წარმომადგენლებს შესაძლოა მიეცეთ შესაძლებლობა დიდი ხნის განმავლობაში გადადებული გეგმების განხორციელებისათვის. მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ვებქვებმა ყველა საკითხის სრულად კონტროლის მცდელობაზე უარი თქვან და მოვლენებს განვითარების შესაძლებლობა მისცენ. ანუ
0: არ უნდა, ხო, მიხოთ,
1: და რა, მაგრამ სულ ყველაფერი კონტროლში არ უნდა ყავდეთ ვებქვებო. ინტუიციაზე დაყრდნობით მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა შესაძლოა მათთვის ახალი კარი გააღოს, როგორც პროფესიულ, ისე პირად ცხოვრებაში.
0: აი ხა შენ თანხვედრაზე თქვი, ხო, ვებხვი და კურო, ხო? მე ვარ ერთიც და მეორეც. წლით ვებხვი ვარ, კურო ვარ ზოდიაქოს ნიშნით. რა ვიცი,
1: რაღაც სცენარეც იქნები.
0: სცენარე ვარ კი.
1: და დანადგარი არ ვარ, რაღაცა დაზგა. ახალი, ო, ტექნოლოგია,
0: კომპიუტერის პროცესორი.
1: მე მოვიგონებ ამას ახლა. აი ნოუ-ჰაუ. ტექნოლოგიური ჰოროსკოპი, იმიტომ რომ მაშინ ხო არ იყო ტექნოლოგიები
0: ძირითადად.
1: ეხლა გაჩნდა ავტომობილი, ვიღაცები ვიქნებით ავტომობილი, ვიღაცა ამწე, ვიღაცა წყალქვეშანავი, წყლის ნიშანი არის წყალქვეშანავი, მიწის ნიშანი არის მეტრო ან კომბაინი ან ტრაქტორი. აი ეგ, აი სტამ,
0: ესე იგი ასტროლოგიური პროგნოზი ვერ წავიკითხე ამის ხუმრობების გარეშე.
1: არ ხუმრობ ახლამდე საერთოდ. უნდა დავწერო ეს გვერდი უნდა და გავხდე პოპულარული, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამას იმას იზავს.
0: გამოიყენებს, ხო?
1: კი.
0: ისარგებლებს ამით. ხო და მე ხა რისი თქმა მინდოდა, კინაღამ რო დამავიწყე უკვე. შე ხო თქვი რომ როგორ ნეტავ ერთადო, როგორ თანხდებაო. კუროს ნიშანსაც სულ რაღაცა ცვლილებების დრო დადგა და არი ხა გამოდით ამ კომფორტის ზონიდან და დაქით და გაიღვიძეთ და
1: აი ზეზე დროა
0: შეცვალეთ ყველაფერი პროფესიულ ცხოვრებაში. ეხა ვებხვებზე დამიწყეს რომ შეცვალეთ
1: და აჩა ვებხვი ხარ ხო?
0: მე ვარ ვებხვი ხო. ყველაფერი უნდა შევცვალო, მე მგონი მართლა დროა შევცვალო. აბაბე ხა კარგად იყავი ხვალიდან.
1: წაიყვანე ღამის გადაცემა შუა დღის.
0: კვეთრი ცვლილება იქნება ჩემს ცხოვრებაში.
1: რადიკალური.
0: რადიკალური. კაი, შემდეგსაც უთხარი, აბა ცხენები არ არის? ცხენის წელი არ არის ახლა?
1: ცხენის წელი არის ახლა.
0: კი.
1: მე გვეთყვი ხა ცხენებს. ცხენის წელში დაბადებულთათვის მომდევნო პერიოდის შრომისა და ძალის ხმევის შედეგების მიღებასთან იქნება დაკავშირებული ასტროლოგების პროგნოზით. მათ შესაძლოა პროფესიულ სფეროში საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ წარმოჩენა და უკვე დაწყებული საქმეების წარმატებით დასრულების შანსი მიეცეთ ახალი პროექტების საინტერესო შეთავაზებები და დამატებითი პასუხისმგებლობა ლობები ცხენებისთვის განვითარების ახალ ეტაპს ქმნის. ცხენებისთვის ცოტა ისე
0: ცხენები განვითარდება.
1: განვითარდება. ამ ნიშნით წარმომადგენთათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება საკუთარი მიზნების მკაფიოდ განსაზღვრა და დაწყებული საქმეების ბოლომდე მიყვანა.
0: კარგი, ახლა ძაღლებს ვუხმობ. ძაღლის წელში დაბადებულთათვის 2027 წლამდე პერიოდი მნიშვნელოვანი პირადი ცვლილებების ეტაპად არის მიჩნეული. ასტროლოგების შეფასებით მათ შესაძლოა საბოლოოდ შეძლონ დიდი ხნის განმავლობაში გადაუწყვეტელი პრობლემის მოგვარება, წარსულთან დამკავშირებული პრობლემის მოგვარება და გარკვეული საკითხების დასრულება. ახალი ეტაპის დაწყებასთან ერთად აღნიშნული ნიშნის წარმომადგენლებს შეიძლება ცხოვრებაში ახალი ადამიანები, შესაძლებლობები, მიზნები გამოუჩნდეთ. ასტროლოგების თქმით, წარსულისგან გათავისუფლება და მომავალზე ყურადღების გადატანა სწორედ მათთვის იქნება მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ძაღლის ნიშნის წარმომადგენლებისთვის აღმოსავლური ჰოროსკოპის მიხედვით.
1: აჰა, ესე იგი სამი ნიშანი, რომელსაც განსაკუთრებულად საყურადღებო და საინტერესო ცვლილებებით ახსილი პერიოდიელით ამ სამი თვის განმავლობაში. ახლა ესე სამი თვის, აქ საუბარია ოქტომბერზე, ნოემბერზე და დეკემბერზე. შემდეგ უკვე ახალი წელი 2027 კენტი წელი დადგება და
0: ეს წელი იქნება ჯერ არ ვიცი.
1: არა ვიცი, არის ნომერო, ჩვენ არ ვიცით უბრალოდ.
0: ჩვენ ხო
1: გარკვეულად არ არის. ეხლა არ მომზადებულა.
0: ციკლია სულ 12 ნიშანი ტრიალებს, მეტი კი.
1: საზოგადოება მიცის, მეტად რა იციან ასტროლოგებმა, რომელთაც უკვე გარკვეული პროგნოზები შედგენილი აქვს და დაწყებული ვარ წლის ბოლოს უკვე ჩვენ სადღაც დეკემბრიდან ამ პროგნოზების გაცნობას გავიწყებთ, რომ მოვემზადოთ 2027.
0: შეგაიარახეთ. ახლა ისევ ჩვეულებრივ ჰოროსკოპს ვუბრო. რა ქვია ჩვეულებრივ ჰოროსკოპს? ვიღარ გავიხსენე ვერაფრით, რას უწოდებთ ხოლმე? აღმოსავლური კი ვიცი რაც არის წლები და აი ეს ჩვეულებრივი ზოდიაქოს 12-ეული, როგორც მოგეხსენებათ, აქაც გამოირჩნენ ნიშნები, მაგრამ ახლა უფრო დავავიწროვოთ დროის მონაკვეთი და მომდევნო თვე, ანუ მიმდინარე თვე, ოქტომბერში, მატერიალური თვალსაზრისით მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი ცვლილებები და ნახოთ აბა როგორი იქნება ფინანსური თვალსაზრისით საინტერესო პერიოდი ასტროლოგიური პროგნოზის მიხედვით ტყუპებს, მორიელებსა და მშვილდოსნებს. შემოსავლის გაზრდის, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების შესაძლებლობა მიეცემათ. მიღებული ფინანსური სარგებლის სწორად განკარგვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება, თორემ ქარის მოტანილს ქარი წაიღებსო.
1: თან ქარები ახლა მოსალოდნელია წვიმას და წინათ წვიმა ჩამორეცხს.
0: ფულს მოტანილს, ქარის მოტანილ ფულს წვიმა ჩამორეცხსო. ბეკაზანდაზა.
1: ახალი იმ კაცისგან, რომელმაც ტექნოლოგიური ჰოროსკოპი უნდა შექმნას, ახალი მოძღვრება. უპებს ვესაუბრებით. უპებისთვის ოქტომბერი ახალი ფინანსური შესაძლებლობების აღმოჩენის პერიოდად გადაიქცევა. შესაძლოა მათ უპებმა შემოსავლიანი პროექტი შესთავაზონ, მათ ვიღაცამ შესთავაზოს, ან ისეთი ადამიანი გაიცნონ, რომლის დახმარებითაც მომავალში საინტერესო პროფესიული პერსპექტივა გამოჩნდება ამასთან მოულოდნელმა შემოსავალმა. შესაძლოა უპებს დაუფიქრებელი ხარჯებისგან უბიძგოთ იმპულსული ხარჯები ხანდახან საშიშია ხოლმე და ძირითად ღირებული
0: ნივთების შეძენამ
1: ძალიან მიყვარს, რომ ხანდახან ჩემს სტილს უბრუნდები ხოლმე, ხანდახან შეიძლება სპეციალურად ძირითად ნივთების შეძენამ ან საეჭო ფინანსური ინიციატივებში თანხის დაბანდებამ მიღებული სარგებელი სწრაფად შეამციროს. ამიტომ ამ პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება ფინანსების დაგეგმასა და დაზოგვას უნდა მივა.
0: ანუ ტყუპებო, რასაც იშოვით, უნდა დაზოგოთო.

0: გადაყრი მარე ღრმა წყალში გადაყარო არჩუბია.
1: ღრმა წყალში ჯობია კი. ოქტომბერი კარგი პერიოდია ხარჯების გადახედვისთვის, არასაჭირო შესყიდვების შესამცირებლადაც, ფინანსური მდგომარეობის მოწესრიგება მორიელებს მიღებული შემოსავლის უკეთ შენარჩუნებაშიც დაეხმარებათ. არ დახარჯო ლატარიის ფული გეუბნები ფეში.
0: ეტაპობრივად მომეცი. შვილდოსნებო, თქვენ რაგელით, შვილდოსნებისთვის ოქტომბერში ფინანსური პერსპექტივები შესაძლოა უჩვეულო მიმართულებიდან გამოჩდეს და მათი ყურადღება შემოსავლის მიღების არასტანდარტულმა გზებმა ან საერთაშორისო პროექტებმა მიიპყრონ. აი, მე რო თბილისის ზღვაზე გავაკეთებ ღმარწყოვან პორტს, საერთაშორისო უცხოელი მშვილდოსნები ამით დაინტერესდებიან და ინვესტიციებს განახორციელებენ. თუმცა ახალი შესაძლებლობების გამოყენებისას სიფრთხილე და გადაწყვეტილების წინასწარ გააზრება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება. მხოლოდ სხვის რჩევას არ უნდა დაეხმოთ. მოსალოდნელი სარგებელი და შესაძლო რისკები თავად უნდა შეაფასოთ. პროგნოზის მიხედვით ოქტომბერში შესაძლოა ძველი ვალიც დაგიბრუნონ, რომლის არსებობაც უკვე თითქმის დავიწყებული ჰქონდათ. დამატებითი თანხის მიღება თქვენთვის კარგი შესაძლებლობა იქნება ფინანსური რეზერვის შესაქმნელად და სამომავლო ხარჯების დასაგეგმად.
1: აბა თქვენიცით, აშენებულ ხართ მორიელებო, მშვილდოსნებო, ტყუპებო, მაგრამ როგორც გვირჩიეს ოქტომბერში გონივრულად მიიღებით თქვენს ხარჯებს და შემოსავლებს.
0: გააზრებულად დახარჯეთ.
1: გააზრებულად. წარმატებებს გისურვებთ ყველას. ასტროპროგნოზი დღეს ამით დასრულებულია დილის პალიტრის ეთერში. ჩვენი ეთერი გაგრძელდება სარეკლამო პაუზით და რა თქმა უნდა იქნება მოკლე საინფორმაციო გამოშვება. მომდევნო ნახევარი საათი კი ჩვენი ურთიერთობის კიდევ ერთი შესაძლებლობაა.
2: რეკლამა 2-83-80-09 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2-77-55-88. 5-55-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარი 2-19-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
8: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: დილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. სახელმწიფო სამსახურის სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული ლევან ახობაძე 500,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო თარაშულმა მიიღო. ლევან ახობაძის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების შემდგომლობა თაცვის მხარემ დააყენა, რასაც ბრალდების მხარე დაეთანხმა. ახობაძეს ასევე აეკრძალა ქვეყნის დატოვება განაჩენის გამოცხადებამდე. ახობაძეს მედიასთან კომენტარი კომენტარი არ გაუკეთებია. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტომ დააკავა. ახობაძე დაკავებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. გამოძიების თანახმად, სუსის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ მეწარმე შუამავლების მეშვეობით

0: მარება აღვთქვათ ანხის დაბრუნებაში რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით 500,000 ლარი მოითხოვა, თუმცა საბოლოოდ 250,000 ლარის გადაცემაზე შეთანხმდნენ. დაკავებულს ბრალდება წარედგინა მოხელის მიერ პირდაპირ ფულის მოთხოვნის და მიღების მუხლით, რათა მოხელემ ქრთამის მიცემის სასარგებლოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება და გამოიყენოს თავისი სამსახურებრივი ავტორიტეტი ანალოგიური მიზნის მისაღწევად ჩადენილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით. ეს მუხლის სასჯელი სახე და ზომა 11-დან 15 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დიდმა ბრიტანეთმა კრემლის მხარდამჭერი დეზინფორმაციის გავრცელებაში მონაწილე პირებს, მათ შორის საქართველოს 4 მოქალაქეს სანქციები დაუწესა. ინფორმაციას დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ავრცელებს. დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების სია გააფართოვა. პაკეტი მოიცავს 7 ფიზიკურ პირს, მათ შორის საქართველოს 4 მოქალაქეს, რომლებიც კრემლის მხარდამჭერი დეზინფორმაციის გავრცელებაში მონაწილეობენ. დაწყებული რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ოკუპაციის ლეგიტიმაციის და დამთავრებული ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის მიერ დანიშნულ ხელისუფლებაში მსახურებით ნათქვამია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სანქციების სიაში მოხვდნენ ნიკოლოზ მჟავანაძე, გიორგი ირემაძე, მამუკა ფიფია და პაატა აბულაძე. მომღერალი სოფონ ნიჟარაძე აცხადებს, რომ ვასო აბაშიძის სახელობის ახალმა თეატრმა ხელშეკრულება არ გაუგრძელა. მისივე ინფორმაციით, თვის ბოლოს დაგეგმილი ღონისძიებაც გადაიდო. თეატრმა ხელშეკრულებას აღარ ვაგრძელებთ, თვის ბოლოს დაგეგმილი ივენთიც გაუქმდა. თარიღების არევის მიზეზით რა დამთხვევა, წერს სოფონ ნიჟარაძე სოციალურ ქსელში. მანამდე საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე დაწერა, რომ სოფონ ნიჟარაძე ვასო აბაშიძის სახელობის თეატრიდან გაათავისუფლეს. ჩემი პატიმრობის მეხუთე წლისთავზე ჩემი სოფო გამოუშვეს ვასო აბაშიძის სახელობის თეატრიდან. ის არ ჩაითვალა საკმარისად პროფესიონალად, რომ იყოს ამ თეატრის მსახიობი და მომღერალი. მანამდეც ამ თეატრის ახალი შენობა რიყაზე დაანგრიეს. ესა ყველაფერი ის სიცოდრას გჭირდებათ, თუ რა ხდება ამ ქვეყანაში და ყველამ თავისი დასკვნა გააკეთეს, წერს სააკაშვილი.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: ლარის კურს გაგასამთ, 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2 ლარითა და 94 თეთრით განისაზღვრა. პირველი ნოემბრიდან ბაქო თბილისი ბაქოს მარშრუტზე ყოველდღიურად 4 რეისი შესრულდება. ინფორმაციას რეპორტი ავრცელებს და რეისების დამატების მიზეზად მაღალ მოთხოვნას ასახელებს. ინფორმაციის თანახმად მგზავრების ადგილების რაოდენობა 386-დან 564-მდე გაიზარდება, რაც თითქმის 50%-ით მეტია. დამატებითი მარშრუტების სტანდარტული კლასის ბილეთების ფასი 14 მანათიდან დაიწყება, დაახლოებით 54 ლარია, რაც 30%-ით ნაკლები არსებულ ტარიფებზე. ბაქოდან თბილისამდე ცალმხრივ მგზავრობის მინიმალური ტარიფი 54 მანათია, რაც 82 ლარია. ევლახიდან 54 მანათი, განჯიდან 41, ახსტაფიდან 38 მანათი, ხოლო ბოიკესკიდან 36 მანათი. შედარებისთვის, ბაქოდან თბილისამდე შტადლერის მატარებლებზე მინიმალური ტარიფი 77 მანათია, რაც დაახლოებით 118 ლარია. დამატებითი რეისების ბილეთების გაყიდვა 2 ოქტომბერს დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ ბაქო-თბილისის შორის სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა, რომელიც პანდემიის დროს შეწყდა, მიმდინარე წლის 26 მაისიდან აღდგა. რეისები შტადლერ რეილ გრუპის მიერ წარმოებული თანამედროვე მატარებლით სრულდება. აღნიშნულ შემადგენლობაში არის საძინებელი ტიპის ვაგონები და რესტორანი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგვრჩება. მადლობთ, რომ მისმენთ დროებით.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
2: Radio Palitra. შენი სანდო თანამგზავრი. Radio Palitra.
3: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია Radio Palitra-ს ეთერში.
4: ილამ შვიდობისა, გემრიელი საუზმის დრო დადგა. დღეს იტალიურ სამზარეულოზე რა სიტყოდით? დიახ, სწორედ იტალიური სამზარეულოდან შეგირჩიეთ ერთი უმარტივესი კერძი, თანაც ძალიან გემრიელიაო, ამბობენ. ფოკაჩა პომიდორი ჩერითა და ზეთის ხილით უნდა მოვამზადოთ. ჩაინიშნეთ ინგრედიენტები. გვჭირდება 200 გრამი ფქვილი, 1 სუფრის კოვზი გამაფხვიერებელი, 7 გრამი საფუარი, 150 მილილიტრი თბილი წყალი, 3 სუფრის კოვზი ზეითუნის ზეთი, ჩერი პომიდორი 9 ცალი, უკურკო ზეთის ხილი 1 ჭიქა, მარილი 1 ჩაის კოვზი, ქონდარი 3 ღერი და 2 კბილი ნიორი. სულ ეს არის ინგრედიენტთა ჩამონათვალი, ახლა კი მომზადებას უნდა შევუდგეთ. პირველ რიგში თასში ჩავყაროთ ფქვილი, დავამატოთ საფუარი გამაფხვიერებელი და კარგად ავურიოთ. დავასხათ თბილი წყალი, მოვზილოთ ცომი. შევაზილოთ ერთი სუფრის კოვზი ზეითუნის ზეთი, ჩავდოთ ჯამში, დავდგათ ასაფუებლად. ამასობაში შუაზე გავჭრათ პომიდვრები და 1/3 ჭიქა უკურკო ზეთის ხილი. ნიორი დავნაყოთ. ცომი რომ აფუვდება, ჩავდოთ ფორმაში. წავუსვათ ნიორი, ზედ დავაწყოთ ზეთის ხილი და პომიდვრები. მოვაყაროთ 1/2 ჩაის კოვზი მარილი და კონდრის ფოთლები. ზემოდან ცოტა ზეითუნის ზეთი მოვასხათ. დავდგათ 15 წუთი თბილად. შემდეგ კი 200 გრადუსზე გახურებულ ღუმელში ვაცხოთ დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში. ფოკაჩას ღუმელიდან რომ გამოიღებთ, კიდევ ცოტა ზეითუნის ზეთი მოუსვით. სულ ეს არის. აქვე ერთი რჩევა გაითვალისწინეთ, ფოკაჩას ძალიან უხდება როზმარინი, ასე რომ შეგიძლიათ დაამატოთ ბულგარული ციცაკაც, როზმარინის, ძეხვეულის, ლორის და ასე შემდეგ. გემრიელად მიირთვით.
3: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09. აკმე გამონაყარი სიცითლე გაფართოებული ფორები ლაქები კანზე ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში ესვიერი ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG
1: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით Toyota Center თბილისი შენი სადო პარტნიორი გზაზე დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2-2-511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად
4: ხელი გტკივათ გახველებთ ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ მიიღეთ კოფანოლი კოფანოლის საწუთნი დაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაპუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
5: რეკლამა. რადიო ბა
6: 2-18-78-70
7: ბილავში ნობისა ჩემო ქალაქო
8: გამარჯობა მეგობრებო დაუბრუნდით დღეს არის პარასკევი რიცხვი 2 ოქტომბერი წვიმიანი დღე არის თბილისში მოდის ويكენდი რომელიც სავარაუდოდ ასევე წვიმიანი იქნება მაგრამ შემოდგომა არის და უხდება შემოდგომას ესეთი ფიქრის ამინდი.
9: ხო და ويكენდზე არის დიდი ამბები თბილისში,
8: თბილისობის
9: ფესტივალია მოგეხსენებათ და ამას დღესასწაულთან დაკავშირებით დედაქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე რომ სატრანსპორტო გადაადგილება შეიძლება დროებით გეცოდინებათ ეგ ამბავი. ფრთხილად იყავით მაინც ავტომობილით გამოსვლას რომ გადაწყვეტთ სახლიდან. ინფორმაციას მერია ავცელებს, ახლა საკმაოდ ვრცელია ეს ინფორმაცია.
8: ალბათ ცენტრალურ ქუჩებს შეეხება ეს და ძველი თბილისისკენ რიყეს და ასეთ ადგილებს.
9: აუცილებლად ევროპის მოედანი და ასე შემდეგ ნაწილობრივ შეიძლება ევროპის მოედანზე, მეტეხის ხიდის მიმართ ერთი მიმართულებით, ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან ევროპის მოედნისკენ. ამ პერიოდის განმავლობაში მეტეხის აღმართიდან, ღვინის აღმართიდან, კოტე აფხაზისა და ვახტანგ გორგასლის ქუჩებიდან მომავალი სატრანსპორტო საშუალებები ევროპის მოედნისკენ გადაადგილებას ვერ შეძლებს.
8: თბილისობაზე როდესაც მიდიხართ სასეირნოდ, არ ამგონია რომ ავტომობილით წასვლა იყოს აუცილებელი, იმიტომ რომ
9: რაიზე შეიარეთ კარავში და აიღეთ ბადაგი რაღაცა ჯურჯელა და აილაგეთ.
8: კი ბატონო, ასე რომ ბედნიერ თბილისობას გისურვებთ მომავლისთვის, ამ შაბათკვირისთვის და ჩვენი თბილისი რა თქმა უნდა ისეთი გავანაშენიანეთ ისე რომ აი გული მტკივა, მაგრამ არაუშავს. სპორტის მიმართულებას მივხედოთ ცოტათი. იურგენ კლოპის გერმანიის ნაკრებმა უცნაურად რო საბერძნეთთან წააგო, ახლა სერბეთს მოუგო 2-0 და ამით ცოტა გამოიკეთა ხასიათი, ხო? შეიძლება არც გამოიკეთა, ნახოთ. აი იმ საბერძნეთმა რომელმაც გერმანიას მოუგო ნიდერლანდებთან 2-2 ითამაშა სახლში, ეს მე ერთა ლიგის თამაშებზე ვსაუბრობ ახლა. დანიამ პორტუგალიასთან 4-2 წააგო ასევე სახლში და უელსმა ნორვეგიას მოუგო 2-1. მაინტერესებს ის ერთადერთი გოლი გაუტანია თუ არა ჰალანდს, არა ბობმა გაიტანა ესეთმა ადამიანმა. და აქ ქრისტიანოს თუ არა, ფელიშ ერთთან ბავშია და იტანს გოლებს ვიტინიას, კანსელოს და რამუშს აქვს პორტუგალიის გოლები გატანილი. ასევე ბელიგაში ჩვენ რომ ვართ იმ რიგაში იყო თამაშები, ირლანდიამ ავსტრიას 2-2 ითამაშა, ისრაელმა და კოსოვომ ითამაშეს 0-0. ქვედა ლიგებშიც იყო თამაში, ასევე იყო ამხანაგური თამაშები, არგენტინის ნაკრებმა ბოლივიას მოუგო 4-0. დღეს არის თამაშები და ეს ჩვენ ყველაზე მეტად გვაინტერესებს. ჩვენს გარდა საფრანგეთი და იტალია ითამაშებენ, ბელგია და თურქეთი და აი პოლონეთი, რუმინეთი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, შვედეთს ეთამაშება. ჩვენ კი ჩვენ თამაშს თბილისის დროით 22 საათსა და 55 წუთზე დავიწყებთ პუშკაშის არენაზე უნგრეთში, ბუდაპეშტში და უნგრეთის ნაკრებს ვეთამაშებით. ორივე გვაქვს ეთიკულა და ჩვენ უნგრეთს უსწრებთ ბურთების უკეთეთ შეფარტებით, თუ რა ვიცი, ალფავიტის ასოში ვართ უფრო წინ, მაგრამ ორივეს ერთი გული გვაქვს, ორივე ცუდად დავიწყეთ ეს შესარჩევი ციკლი. ჩვენ გასვლაზე ვეთამაშებით უნგრეთს და აი ფრედ ცუდი შედეგი იქნება, მოგება კარგი იქნება, მაგრამ რამდენად შევძლებთ ამ მოგებას, არ ვიცი. ჩრდილო ირლანდიის ნაკრები იმავე დროს ეთამაშება, უფრო სწორად უკრაინა იმავე დროს ეთამაშება ჩრდილო ირლანდიას, მატჩი პოლონეთში თუ ჩეხეთში ტარდება რომელიღაცაში ამ ორიდან. აი ეს არის საფეხბურთო ციებ-ცხელებები, რომლებიც დღეს და ხვალ ველოდება.
9: ძალიან კარგი რომ გველოდება, როგორი ისეთი ბობოქარი ცხოვრება გვაქვს რა სპორტულად.
8: ხო, მეაყარა ერთა ლიგა და ადრესი არის ორ თამაშ თამაშობდა ნაკრები და მიდიოდა და ეხლა ეს სესიები გააკეთეს, რომ რა შეიძლება მეტი, ესე იგი ნაკრებების სანაკრებო პაუზა უფრო შეამჭიდროვეს და ხო, შეამჭიდროს რაოდენობა წელიწადის განმავლობაში და იმ პაუზის დროს რა შეიძლება მეტი. სწორია, იმიტომ რომ
9: ფორმაში
8: იყო და ფრენებიც მეტნაკლებია და საკლუბოსაც არ უშლის ხელს და მე ვფიქრობ, რომ სწორია, იმიტომ რომ თვეში ერთ ხელ თამაშის დროს იცვლება რა და ეხლა უბრალოდ ამაზე არიან გადართულები ამ ორი კვირის განმავლობაში ფეხბურთელები. მიანად არიან სანაკრებო სისტემაზე გადართულები და კარგია, შეკრებას უფრო ნაყოფიერია, დიდხანს გრძელდება და ასე შემდეგ რა, მოქნილია. მე მივესალმები UEFA-ს ამ ნაბიჯს.
9: მე თვითონაც კარგად იმუშაოს ამ ყველაფერმა შედეგებზე.
8: ჩვენთვის პირველ რიგში ჩვენთვის და დანარჩენებს.
9: ბექა, მოკლედ ისევ თბილისობას მიუბრუნდები და ცოტა სხვა დეტალებითაც ნახოთ, აბა მაინც ხო გვაინტერესებს ლოკაცია.
8: საპატიო თბილისელების სიახვე არ არის და გამოქვეყნებული სადმე.
9: ამას წინასწარ საპატიო თბილისელების დაჯილდოება აუცილებლად შეიძლება ტრადიციულად, მაგრამ სია არ ვიცი წინასწარ. მოკლედ დათვალეს და გამოთვალეს, რომ 3 და 4 ოქტომბერს გასამართიან ხვალდაზე გამოქმებზე გასამართი 2026-ის თბილისობა. ორი დღის განმავლობაში გასტანს და დღესასწაულო პროგრამაც გვაქვს აქვე. 3 მილიონზე მეტი დახარჯულა თურმე ამ პროექტში თბილისობისთვის მოსაწყობად. ეხლა ლოკაციები: რიყის პარკი, ორბელიანის მოედანი, გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი, ევროპის მოედანი, მეტეხის ხიდი. მთელი დღის განმავლობაში თბილისობის ფარგლებში ჩატარდება კონცერტები, კინოჩვენებები, საბავშვო ღონისძიებები, სპორტული აქტივობები, გასტრონომიული გამოფენები, მუსიკალური საღამოები, თეატრალიზებული წარმოდგენები, მოეწყობა ღვინის დეგუსტაცია, ყურძნის დაწურვა, გამოიფინება ტრადიციული რეწვის ნიმუშები და როგორც აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, იქნება ტრადიციული საპატიო თბილისელების დაჯილდოების ცერემონიალიც. აი ასე ჩემო,
8: რომელსაც ქალაქის გასაღებს გადასცემენ სიმბოლურად და ისინი ჩაეწერებიან მუდამ როგორც საპატიო თბილისელები, ჩვენ ქალაქის საამაყო მოქალაქეები, ასე ვთქვათ. თბილისობა მიყვარდა, რატომ? აი იმიტომ რომ შემოდგომა მიყვარს, არა, წელიწადის ყველა დრო მიყვარს, მაგრამ შემოდგომა სიმყუდროვის თვე არის რაღაცნაირი, თვე კი არა, პერიოდი არა, თვე ეგას.
9: სეზონი. მატილდას ნახავდი ვოგის ჩვენებაზე. მე შეგამჩნია შენ მაყურებლებში იჯრიქი. პოდიუმთან საკმაოდ ახლოს. რა დაგიჯდა ეგ ადგილი ბექა?
8: პოდიუმთან საკმაოდ ახლოს. და სივიწროვე წარმოიშვა პოდიუმს.
9: ჩაიჩოშნენ ხო იქით აქეთ. მოიწიებდნენ და ქართველი მოდელი მატილდა მილანის მოდის კვირეულის ფარგლებში გამართულ ვოგის ჩვენებაზე გამოვიდა. ვოგის მსოფლიო ჩვენება ჟურნალ ვოგის მიერ ორგანიზებული გლობალური მასშტაბური მოდის შოუ და კულტურული ღონისძიება, რომელიც ყოველწლიურად მსოფლიო სხვადასხვა მოდის დედაქალაქში იმართება. შოუ აერთიანებს მაღალ მოდას, თეატრალურ წარმოდგენებს, ცეკვას, მუსიკას, ხელოვნებას. პოდიუმზე წარმოდგენილია მსოფლიოს წამყვანი მოდის სახლები: გუჩი, პრადა, შანელი, ბალენსიაგა, საუ საუკეთესო სამოსით, რა თქმა უნდა, ღონისძიებიდან შემოსული თანხის დიდი ნაწილი საქველმოქმედო ფონდებს, ადგილობრივ ხელოვანებსა და მოდისფეროს ახალგაზრდა ტალანტების მხარდაჭერას.
8: ძალიან კარგია, რომ მორიგი წარმატებული ქართველი გვყავს, მატილდა, რომელიც არის უკვე ტოპ მოდელი და მინდა რომ სულ უფრო ხშირად და ხშირად იყოს წარმოდგენილი და
9: გახდეს ძალიან აქტიური პერიოდი აქვს.
8: გახდეს ეს აიკონი, როგორც ხდებიან ხოლმე მოდელები. სამოდელო ბიზნესმაც იცვალა სახე, ადრე უფრო სხვანაირი იყო 90-იან წლებში და 80-იან წლებში. ეხლა უფრო მეჩურ გახდა, ანუ სტანდარტები შეიცვალა ყველაფერი, მაგრამ მათილდა არის ძალიან კაი ვაიბი აქვს, მას მე რო უყურებ ხო და
9: ძალიან ძალიან.
8: ამიტომ წარმატებები მას და სამოდელო კარიერის მე რატომ ხას მინდა რომ აი კინო კარიერაც შექმნას საერთაშორისო. ბევრი მოდელი აკეთებს ხოლმე ამას, რომ სამოდელო კარიერა რაღაცა გრძელდება, გრძელდება და მე მთავრდება.
9: კი, ხან მოკლეა, მოდი ასე ვთქვათ, სამოდელო კარიერა.
8: და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შოუ საერთაშორისო შოუ ბიზნესში რაღაცა ნიშას კიდევ დაიკავებს ეს მშვენიერი ადამიანი და დიდი წარმატება და სიყვარული მას ჩემგან და დარწმუნებული ვარ ბევრი თქვენგანაც.
9: ო, თან გვარლიანი შენი ეს არის ეგ ანა მე მამულე ძალიან ამჭინდრო უგაგებით
8: როგორ
9: სვანები ხართ. კარგი, დაგემშვიდობებით მეგობრებო, ასე მივიყვანეთ ნელ-ნელა დასასრულამდე ჩვენი დღევანდელი პარასკევის გამოშვება.
8: ბედნიერი თბილისობა.
9: ბედნიერი უქმეები, კარგად გაატარეთ.
8: ნალექი,
9: თითქმის ორი დღე გამოშვა, მაგრამ არის რაღაც პაუზები, რითაც უნდა ვისარგებლოთ და ცოტა გრილი დღე მოუხდება.
8: არ გაუბრაზდეთ წვიმას, წვიმა კარგია.
9: არა, შემოდგომის წვიმა მართლა კარგია.
8: შევხვდებით.

ეს არის რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა.

0: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა. ჩაერთეს უფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. უფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ორი 28 18 78 60.
1: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს საპატრიარქოს მსოფლიო საპატრიარქოს წარმომადგენელი ეწვია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობის. მსოფლიო საპატრიარქოს წარმომადგენელი ავსტრიისა და უნგრეთის მიტროპოლიტი არსენი საქართველოს საპატრიარქოს ეწვია სტუმარს თანახმდა ქორეპისკოპოსი მაქსიმე და 50-კაციანი დელეგაციამ. დელეგაცია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა უწმინდეს და უნეტარესმა შიო მესამემ უმასპინძლა. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, შეხვედრის დროს საუბარი იყო ორ ეკლესიას შორის ურთიერთობებზე. მიტროპოლიტი არსენი ჩამობრძანდა მსოფლიო პატრიარქის ყოველთვის უწმინდესი ბართლომეოსის ლოცვა-კურთხევით. მისი სტუმრობა პატრიარქთან შედგა და საუბარი იყო ორ ეკლესიას შორის ურთიერთობებზე, ასევე იმ ძალისხმევაზე და დახმარებაზე, რომელსაც მიტროპოლიტი არსენი უწევს ჩვენს სამრელოს ავსტრიაში. სულ ცოტა ხანში გეგმება უნგრეთში სამრელოს გახსნა და მიტროპოლიტი არსენი აქაც იქნება ჩართული იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს ქართულ სამრელოს. მე უკვე არსენი ძალიან აქტიური ადამიანი იმ კუთხითაც, რომ მისი დაარსებულია პირველი მონასტერი ავსტრიაში და მის მიერ არაერთი სიმპოზიუმია გამართული. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისგან აიღო ლოცვა-კურთხევა, მასთან ერთად 50-კაცამდე მომლოცველია ჩამოსული და მათი დიდი სურვილია, რომ ქართული ეკლესიის ცხოვრების შესახებ კიდე უფრო მეტი შეიტყონ, განაცხადა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძე. საპროტესტო აქციაზე დაკავებული ზვია ცეცხლაძის მამის ზურაბ ცეცხლაძის განცხადებით, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან 24 საათიანი საპროტესტო აქციის შემდეგ საზოგადოებრივ მაუწყებლის აქციელი სირცხვილი და თავის მოჭრა იყო, რადგან 24 საათიანი საპროტესტო აქციის მიუხედავად მათ არავინ გამოხმაურებია და სტანდარტული პასუხიც კი არ მიუწერიათ. პალიტრა ნიუსის გაცემე რეზიუმეში ზვია ცეცხლაძემ თქვა, რომ ერთადერთი გამოსავალია ძალიან ხალხმრავალი აქცია, სადაც იქნება ისეთი აქტივობები, რაც მათ აიძულებს, რომ გამოვიდნენ, დაელაპარაკონ აქციის მონაწილეებს და პოზიტიური გადაწყვეტილება დელება მიიღონ. განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის პირველი მოადგილე ელევან ღირსიაშვილი და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ილია ბეგიაშვილი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხის საჯარო სკოლის წარმომადგენლებსა და მოსწავლეთა მშობლებს შეხვდნენ. განათლების სამინისტროს ცნობით საუბარი შეეხო სასწავლო პროცესის განახლებას, მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფას, სკოლის შენობის ამჟამინდელ მდგომარეობას და ადგილზე განსახორციელებელ სამუშაოებს. აღნიშნა, რომ სკოლის შენობასთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილებები ექსპერტიზის შედეგებისა და სპეციალისტების ოფიციალური შეფასებების საფუძველზე მიიღება. კონრად ადენაურის ფონდი თბილისში ოფისს ხურავს. თბილისში ჩვენი ოფისის დახურვა საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პოლიტიკური და სამართლებრივი ჩარჩოს პირდაპირი შედეგია, რის გამოც კონრად ადენაურის ფონდს აღარ შეუძლია თავისი ძირითადი მისიის შესრულება. ამის შესახებ ნათქვამია ფონდის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მათი ცნობით 28 ივლისს საქართველოს მთავრობამ უარყო ფონდის განცხადები მისი პროექტების დაფინანსების შესახებ, რომლებიც წარდგენილი იყო ახალი გრანტების შესახებ კანონის შესაბამისად. ფონდში აცხადებენ, რომ ინტენსიური ძალისხმევა მათ შორის გერმანიის ფედერალური მთავრობის მხრიდან ახალი ჩარჩოს ფარგლებში მათი საქმიანობის გაგრძელების უზრუნველსაყოფა წარუმატებელი აღმოჩნდა. პროექტების დამტკიცება შესაძლებელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩანდა, თუ ისინი აღარ შეესაბამებოდა ფონდის პოლიტიკურ ხასიათსა და მისიას. საქართველოში მხოლოდ ყოფნა ჩვენი უშუალოდ მისიის შესრულების შესაძლებლობის გარეშე კონრად ადენაუერის ფონდისთვის მისაღები ალტერნატივა არ არის. შესაბამისად, ოფისის დახურვა წარმოადგენს გარდაუვალ შედეგს, რომელიც განპირობებულია საქართველოს მთავრობის მიერ ჩვენი საქმიანობის შეზღუდვით აღნიშნულია განცხადებაში. ფონდი ხაზს უსვამს, რომ კვლავ ერთგული რჩება საქართველოსა და მისი დიდი ხნის პარტნიორობის მიმართ, ის ქვეყანაში იურიდიულ პირად რეგისტრაციას ინარჩუნებს, რათა პოლიტიკური გარემოებების შეცვლის შემთხვევაში დაბრუნების შესაძლებლობა ჰქონდეს, ნათქვამია განცხადებაში. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ლი ჯე მიუნგის განცხადებით შემდგომ ზომებს მიმართავს, თუ უკრაინას საჯაროდ არ მოიხდის ბოდიშს, იმის გამო, რომ გაამჟღავნა ინფორმაცია სამხრეთში ორი ჩრდილო კორეელი სამხედრო ტყვის გადაყვანის შესახებ. მისი თქმით, საქმე ეხება კორეელი ხალხისა და ერის ღირსებას. ამასთან, ლიმ კიევი კორეის ნახევარკუნძულზე ომის პროვოცირების მცდელობაში დაადანაშაულა ღრმა სინეულს გამოსქვამთ, იმის გამო, რომ შეთანხმების ფაქტების აღიარებისა და ბოდიშის მოხდის ნაცვლად ისინი ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის გარდაულ სამხედრო დაპირისპირებაზე საუბრობენ, აღნიშნა ხოთ კორეის პრეზიდენტმა. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის ლიდერმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ინფორმაცია უკრაინიდან ჩრდილოეთ კორეელი ტყვეების სამხრეთ კორეაში გადაყვანის შესახებ გასულ კვირას გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გააჟღერა, რამაც სეულის უკმაყოფილება გამოიწვია. სამხრეთ კორეის ხელისუფლების განცხადებით აღნიშნული საკითხი კონფიდენციალურად უნდა დარჩენილიყო. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ შექმნილი ვითარება დიპლომატიურ გაუგებრობად შეაფასა და დასძინა, რომ კიევი მის მოსაგვარებლად მუშაობს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუზის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ. დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr. 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი წვიმიან დღეს კვირდებიან სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 20 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში წვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. წვიმს გორსა და ცხინვალში 23 გრადუსი თვის კვირდებიან სინოპტიკოსები. თალავსა და სიღნაღში წვიმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში კი 20 გრადუსი. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს დედაქალაქ თბილისში 18 გრადუსი თვის ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

განათლებულ და გაუნათლებელ ადამიანს შორის ისეთივე განსხვავებაა, როგორც მკვდარსა და ცოცხალს შორის. არისტოტელე.

0: ჯოსონი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: Реклама. Радио Пал. 2-19-18-18-70. Радио Палитрас ეთერში. Рубрика Матрица. Მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობძანება Матрицაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
5: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ოქტომბერს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 94 თეთრი ლარი. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2470055 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: reklama 2 28 78 60 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: სეზონის წარმდგენია Maxthermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. 2012 წელს საქართველო იყო ევროკავშირის, ევროპის, ნატოს, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ახლო პარტნიორი, ყველაზე მოწინავე ქვეყანა ბევრი მიმართულებით. დღეს კი ჩვენ სრულიად საპირისპირო რეალობა გვაქვს. ამის შესახებ დიპლომატმა, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ გიგი გიგიაძემ პალიტრის ეთერში ქართული ოცნების 14 წლიან მმართველობასთან დაკავშირებით ისაუბრა. როგორც დიპლომატმა აღნიშნა, დღეის მდგომარეობით ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში საქართველოს აღარავინ აღიქვამს სერიოზულად და მასთან დაკავშირებით ძალიან ნეგატიური გადაწყვეტილებები მიიღება. დღევანდელი დღის გადმოსახედიდან ჩვენ გვაქვს სრულიად საპირისპირო რეალობა. საქართველო არის ყველაზე ჩამორჩენილი, ყველაზე დისტანცირებული, ყველაზე მეტად შორს მყოფი ქვეყანა ევროკავშირისა და დასავლეთისგან. ჩვენ გვაქვს რეალობა, როდესაც საქართველომ დაკარგა ყველა მონაპოვარი, რომელიც ჰქონდა ამ გზაზე. საქართველოს აღარავინ აღიქვამს როგორც რეალურ კანდიდატს, რეალურ რეფორმატორს, რეალურ მოწინავე ჯგუფში მყოფ ქვეყანას, აღნიშნა გიგიაძე. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ადამიანის უფლებების დაცვის და არნახული დემოკრატიის მშენებლობის დაპირებით მოვიდა ხელისუფლების სათავეში. დღეს კი გვაქვს სრული დიქტატურა, ერთი ადამიანი მართავს ქვეყანას კულუარებიდან თავისი ამსონების მეშვეობით. ეს განცხადება პალიტრის ეთერში საერთაშორისო გამჯვარალობა საქართველოს წარმომადგენელმა სანდრო ბარამიძემ ქართული ოცნების 14 წლიანი მმართველობის პერიოდზე გააკეთა. ბარამიძის თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან პირველი რამდენიმე წელი ნორმალურად შეიძლება შეფასდეს, თუმცა დღეს მივიღეთ ვითარება, როდესაც არც ერთი დემოკრატიული ინსტიტუტი გამართულად აღარ ფუნქციონირებს, მედია წნეხის ქვეშა, სამოქალაქო საზოგადოება სულ ზღაფავს, ოპოზიციური პარტიები გაუქმების რისკის ქვეშ არიან, ოპოზიციონერ ლიდერებს კი მრავალწლიანი ციხე ემუქრებათ. ეს არის სისტემა, სადაც არ არსებობს არც ხელისუფლებათა დანაწილება და გამიჯვნა, არც ურთიერთშეკავებისა და კონტროლის მექანიზმები, არ გვაქვს დამოუკიდებელი სასამართლო, არც საერთო სასამართლოების სახით და არც საკონსტიტუციო სასამართლოს სახით. დემოკრატიული ინსტიტუტები, სამოქალაქო საზოგადოება, პოლიტიკური პარტიები და მედია საშინელი წრეხის ქვეშაა. მეტიც, ე დროს ძალიან მრავალფეროვანი და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება სულ ზღაფავს, განაცხადა სანდრო ბარამიძე. 1 ოქტომბერი მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს ისტორიაში. ამას ნამდვილად ვადასტურებ და ვარ ამაყი, რომ ამ პროცესის მონაწილე ვარ. მე ამას ვარქმევ რევოლუციას საარჩევნო ყუთებთან. ეს რევოლუციური ხასიათის ცვლილება იყო, განაცხადა ქართული ოცნების უმრავლესობის ყოფილმა დეპუტატმა ბექა ნაცრიშვილმა პალიტრის ეთერში. ნაცრიშვილის თქმით, გულდასაწყვეტია, რომ ის პოლიტიკა, რომელსაც ეკონომიკური თვალსაზრისით ნაციონალური მოძრაობა ატარებდა, ქართულმა ოცნებამ არ შეცვალა. ეს არ იყო უბრალოდ არჩევნებით ხელისუფლების დათმობა, უბრალოდ ნაციონალური მოძრაობა საბოლოოდ იძულებული აღმოჩნდა დიდი და მძიმე ექსცესების გარეშე დაეთმო ხელისუფლება. მე ამას ვარქმევ რევოლუციას საარჩევნო ყუთებთან. რევოლუცია ნიშნავს სისტემის ცვლილებას და სამწუხაროდ იმ ფორმით, რა მოლოდინიც არსებობდა სისტემის ცვლილების, არ განხორციელებულა. ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ ჩამოეყალიბებინა მონოლითური პარტია. პრაგმატული თვალსაზრისით მონოლითური პარტიის ჩამოყალიბების გეგმა სწორიც იყო. ძალიან რთულია მართო ქვეყანა, როდესაც თვითონ შენ გუნჩი ძალიან განსხვავებული იდეოლოგიის ხალხი ყავს, მაგრამ პრობლემა რაშია? ქართული ოცნება პარტიად ვერ ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები აღარ იყვნენ იქ. ის ადამიანები აღარ იყვნენ, ვინც ბრძოლის წიაღიდან მოდიოდნენ. ასეთი განმარტება გააკეთა ბექა ნაცრიშვილმა. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული სახელმწიფო მედია ავრცელებს. ლავროვის თქმით, რუსეთი ოკუპირებულ აფხაზეთთან საინვესტიციო სფეროში თანამშრომლობის დიდ პოტენციალს ხედავს. როგორც პირველმა აფხაზურმა საერთაშორისო ეკონომიკურმა ფორუმმა აჩვენა, განვავითარებთ ამ მიმართულებას. სასიხარულოა, რომ გასულ წელს სავაჭრო ბრუნვა 16%-ით გაიზარდა. ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია დასინა ლავროვმა. მისით მინ ოკუპირებული აფხაზეთი პოპულარულ მიმართულებად რჩება რუსი ტურისტებისთვის. ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრის ოლეგ ბარციცის თქმით, რუსეთთან ურთიერთობები აბსოლუტურ ისტორიულ მაქსიმუმზეა. უკრაინამ ინდოეთისგან, თურქეთისგან, ეგვიპტისა და შეერთებული შტატებისგან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 4 წინადადება მიიღო. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ კიევში განაცხადა. ყველაზე ყოვლისმომცველი ინდოეთის წინადადება ამზადვართ ენერგეტიკულ ობიექტებზე და შავ ზღვაში ცეცხლის შეწყვეტისთვის, მაგრამ მხოლოდ ამ კომბინაციით. ენერგეტიკა და ცეცხლის შეწყვეტა შავ ზღვაში, ეს ნიშნავს ცეცხლის სრულ შეწყვეტას ყველა ენერგეტიკულ ობიექტზე, მათ შორის პორტის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმების შეწყვეტას, განმარტა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი წვიმიან დღეს გვერდებიან სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 20 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში წვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. წვიმს გორსა და ცხინვალში 23 გრადუსი თვის გვერდებიან სინოპტიკოსები. თალოსა და სიღნაღში წვიმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში კი 20 გრადუსი. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს დედაქალაქ თბილისში 18 გრადუსი თვის ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 0-2-23-80-09.
1: სუფთაფასი სუფთა სახლში დომესტოსის აწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
5: რეკლამა. რადიო
2: პარკი. 2-38-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. ჩერი for family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს.

0: და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
0: დავგეგმოთ დღე ერთად.
4: გამოყევი ტალღაზე.
0: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
0: მოგესალმებით, დღეს პარასკევია 2 ოქტომბერი. წარმოგიდგენთ ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. პრესტაიმი იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის ეთერში.
1: თავარი პრესაში.
0: რა არის კოზირი დასავლეთთან პოლიტიკურ დიალოგში ქართული ოცნებისათვის? დავიწყოთ რეზონანსით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს ფუნქცია უმთავრესად ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანზიტო ქვეყნის კონტექსტში წარმოაჩინა. თუმცა სწორედ ამან გააჩინა კითხვები, მათ შორის ოპოზიციაშიც. რატომ არ იყო მკაფიოდ გამოკვეთილი ევროინტეგრაციის პოლიტიკური დღისწესრიგი? ხომ არ ცდილობს ხელისუფლება დასავლეთთან ურთიერთობისთვის ახალი არგუმენტის შექმნას და საქართველოს სატრანზიტო მნიშვნელობა შესაძლოა? დიალოგის აღდგენის ერთ-ერთ საფუძველი ძუად განიხილებოდეს. ანალიტიკოსები ძირითადად თანხმდებიან, რომ საქართველოს სატრანზიტო და რეგიონული დაკავშირებადობის ფუნქცია შეიძლება დასავლეთთან თანამშრომლობის ერთ-ერთ პრაქტიკულ მიმართულებად იქცეს. მაგრამ ამასთანავე ეკონომიკურ, ინფრასტრუქტურულ პროექტებში თანამშრომლობა ავტომატურად არნიშნავს პოლიტიკური ურთიერთობის აღდგენას. მათი შეფასებით ამ ფუნქციამ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ დასავლეთის მწვავე კრიტიკა შესაძლოა შეამციროს და ურთიერთობაც კონკრეტულ, მათ შორის ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე თანამშრომლობის ფორმატში გაგრძელდეს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ 22 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილე სახელმწიფო ლიდერების პატივსაცემად გამართული მიღების ფოტო გამოაქვეყნა და ამას მოხვა შემდგომში განხილვები. ხილისა და ბოსტნეულის გაძვირება ფაქტობრივად გარდაუვალია. ფერმერები და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები დიზელზე აქციზის შემცირებას ითხოვენ. ხილბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვახტანგ ბეჟიტაშვილის ინფორმაციით, ვინაიდან დიზელის ფასი სოფლის მეურნეობის წარმოების ხარჯზე პირდაპირ აისახება, მისი გაძვირების გაგრძელების შემთხვევაში ხილბოსტნეული შესაძლოა 20%-ით გაძვირდეს. რა თქმა უნდა, საწვავის გაძვირება ძალიან მტკივნეულია. არამხოლოდ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, არამედ ზოგადად ნებისმიერი მომსახურება გაძვირდება და გვინდა თუ არა ეს პროდუქციის მწარმოებლებსაც შეეხება. სოფლის მეურნეობის წარმოების დანახარჯში დიზელის საწვავის ხვედრითი წილი არის საკმაოდ მაღალი, რადგან ხვნათესვიდან დაწყებული შემდეგ პროდუქციის მოყვანისა თუ საბოლოო ადრესატამდე მიტანის ჩათვლით ყველგან გამოიყენება საწვავი. ახლა სხვა საკითხები. ქართველმა ებრაელმა პროფესიით სტომატოლოგმა შოთა მუსაევმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ფლაი დუბაის თვითმფრინავის ბორტზე მომხდარი დრამატული ინციდენტის დროს, როცა მეორე პილოტმა ეკიპაჟის კაპიტნის მოკვლა და ლაინერის გატაცება სცადა. მუსაევმა კიდევ რამდენიმე მგზავრთან ერთად მოახერხა ტერორისტის გაუვნებელ ყოფა, შემდეგ კი რადგან ის ბორტზე ერთადერთი ექიმი იყო, პილოტს პირველადი სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინა, შეუჩერა სისხლდენა და მდგომარეობის სტაბილიზაცია ციაში დაეხმარა. კაპიტნის შოთა მუსაევისა და სხვა მგზავრთა წყალობით ბორტი 170-ზე მეტი მგზავრით მშვიდობის დაეშვა აეროპორტში. პენტაგონმა ნატოს შეხვედრაზე ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ბალტიის ქვეყნები არ მიიწვია. მოდით გადავინაცვლოთ ამ საკითხზე და ამოვიკითხოთ ვრცლად ამ თემის შესახებ უფრო მეტი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია

0: მომავალ თვეში დაგეგმა ნატოს წევრი ქვეყნების შეხვედრა, რომელზეც რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოკავშირე არ არის მიწვეული. ინფორმაცია სავრცელებს პოლიტიკო. გამოცემის თანახმად გადაწყვეტილება იმ ფონზე მიიღეს, როცა ტრამპის ადმინისტრაცია ადრე ეგრეთ წოდებული ცუდი და კარგი ქვეყნების სიის შედგენასაც კი განიხილავდა, რომლებიც პრეზიდენტის პრიორიტეტებს არ ემორჩილებოდნენ. ნატოს შეხვედრა პოლონეთში გაიმართება და მისი ინიციატორია პენტაგონის პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი ელბრიჯ კოლბი. დაგეგმვის პროცესთან დაახლოებით 6 დიპლომატის ინფორმაციით შეხვედრა ნატოს სამომავლო სტრატეგიაზე მომუშავე ჯგუფის ფორმატში ჩატარდება. მიწვეულთა შორის არ არიან ისეთი მნიშვნელოვანი მოკავშირეები, როგორებიც არიან დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ბალტიის ქვეყნები. ამ ქვეყნების დიპლომატები კითხულობენ, რატომ დატოვეს ისინი შეხვედრის მიღმა მაშინ, როცა ნატოს მნიშვნელოვანი წევრები არიან და თავდაცვაზე დიდ თანხას ხარჯავენ. დიპლომატები შიშობენ, რომ ამერიკის ადმინისტრაცია მოკავშირეებს ერთმანეთისგან არჩევს, რამაც შესაძლოა ისედაც რთულ ვითარებაში მყოფი ალიანსი კიდევ უფრო დაყოს. ნატო რუსეთის მზარდი აგრესიისა და შეიარაღების მარაგის შემცირების პირობებში დამატებითი გამოწვევების წინაშე დგას. წაიკითხეთ, ვინ აღარ გადაიხდის ქონების გადასახაც და რა ვადაა განსაზღვრული დეკლარირებისათვის. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით 2026 წლის 1 ოქტომბრიდან ძალაში შევიდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილება, რომელიც ვრცელდება იმ ქონების გადასახადზე, რომლის დეკლარირებაც კანონმდებლობის შესაბამისად 2026 წელს უნდა განხორციელდეს. უწყების თანახმად აღნიშნული ქონების გადასახადის დეკლარირება მიმდინარე წლის 2 ნოემბრის ჩათვლით არის შესაძლებელი, ვინაიდან პირველი არასამუშაო დღეა. საგადასახადო ცვლილების მიხედვით ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადის შეღავათის ზღვარი 40000 ლარიდან 100000 ლარამდე გაიზარდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 91000 ოჯახი, რომელთა წლიური შემოსავალი 100000 ლარს არ აღემატება, ქონების გადასახადს გარდა მიწისა აღარ გადაიხდის. შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, რომ იმ ფიზიკურ პირებს, რომელთა ოჯახის მიერ მიღებული შემოსავალი 2025 წლის განმავლობაში არ აღემატებოდა 100000 ლარს, დასაბეგრ ქონებაზე საგადასახადო ორგანოში დეკლარირებისა და ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება აღარ წარმოეშობათ. ფიზიკურ პირს უფლება აქვს 2026 წელს აღარ წარმოადგინოს ეგრეთ წოდებული ნულოვანი დეკლარაცია, მისი და მისი ოჯახის მიერ მიღებული შემოსავალი წინა საანგარიშო წლის მიხედვით 40000-დან 100000 ლარამდე თუ იყო. დეტალები რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ. სომხეთის ეკლესია დატყვევებულია, ფაშინიანი ეპისკოპოსებს აგენტებად გამოაცხადებს. სომხეთის ეკლესია დატყვევებულია, თუმცა ეკლესია არ არის კათოლიკოსი ან ეპისკოპოსები, არამედ მორწმუნე ხალხია, რომელიც ეკლესიის მართველობიდანაა მოწყვეტილი. თქვა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა და დაამატა, რომ შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, რომელიც განიხილავს წამოჭრილ საკითხს ეპისკოპოსების გავლენის აგენტებად ქცევის შესახებ. სუსის უფროსის ექსმოადგილე ნახევარ მილიონიანი გირაოს სანაცვლოდ გამოუშვეს. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული ლევან ახობაძე 500000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ასევე წაიკითხეთ, ბერას ადვოკატის განცხადება ჩვენი სარჩელის ადრესატი იქნება რამდენიმე მედია საშუალება, კონკრეტული პირები. ადამიანები, რომლებიც ავრცელებენ ამ ცილისწამებას და მტკიცებით ფორმაში ფაქტებს, რომლებსაც რეალურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია და არის ყალბი და მტკნარი სიცრუე. ამ ეტაპზე ჩვენ მომზადების ეტაპზე გვაქვს სამართლებრივი დოკუმენტები, მონიტორინგს ვუკეთებთ ყველა განცხადებას, რომელიც მასთან დაკავშირებითაა ცილისწამებლური და ბოლო პერიოდში გაკეთებულია მედია საშუალებებში თუ სხვადასხვა პირის მხრიდან. როცა დავასრულებთ აღნიშნულს, ჩვენ აუცილებლად წარვდგებით სასამართლოს წინაშე და დარწმუნებული ვარ, ბერა დაამტკიცებს, რომ ყოველივე ეს მისი დაკავშირება გარკვეულ კრიმინალურ საქმიანობასთან პირდაპირ რომ ვთქვათ, ადამიანისთვის დანაშაულის დაბრალება არის სიცრუე, სიყალბე და ცილისწამება, განაცხადა ადვოკატმა დავით ასათიანმა. ახლა გადავხედოთ ახალთაობასაც. ახალთაობაში წაიკითხავთ 20 ლარს პენსიონერს, 1080 ლარს კი დეპუტატს დაუმატებენ. ხელფასები ეზრდებათ მინისტრებსა და მათ მოადგილეებსაც. ოცნებამ საქართველოს მომავლის პერსპექტივა დააკარგვინა. გიორგი თავდგირიძე: ოცნების მიზანია ყველას თავი დაუხაროს, განსაკუთრებით კი რუსებსა და ირანელებს. ივანიშვილი ამ თავდახრით ცდილობს თავისი ფინანსური ძალაუფლება შეინარჩუნოს. ახა კალაძე 14 წლის განმავლობაში ბევრი რამ გამოვიარეთ. დიდმა ბრიტანეთმა საქართველოს 4 მოქალაქეს, მამუკა ფიფიას, ნიკოლოზ მჟავანაძეს, გიორგი ირემაძეს და პაატა აბულაძეს სანქციები დაუწესა. რუსეთმა ქვეყნიდან უნგრეთის საელჩოსა და საკონსულოს თანამშრომლები გააძევა. ესტონეთმა თავისი ტერიტორიის გავლით რუსეთიდან და ბელარუსიდან მარცვლეულის ტრანზიტი აკრძალა. ამერიკის შეერთებული შტატების ტენესის შტატში სიკვდილმისჯილი ქალი ორგანიზმში სასიკვდილო ინექციის შეყვანის შემდეგ გადარჩა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნატოს ზოგიერთი წევრი ალიანსის მომავლის განსახილველად დაგეგმილ შეხვედრაზე არ მიიწვია. ეს და სხვა სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა გადაათვალიერეთ დღეს. ახლა გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში და გადავავლოთ თვალი საინტერესო ამბებს, რომლებზეც პორტალებზე შეხვდებით, რომლებსაც 64 წლის ჯიმ კერი საიდუმლოდ დაქორწინებულა. გაიგეთ, ვინ არის ჰოლივუდის ვარსკვლავის რჩეული და რა სწვებიან ქორწილის დეტალებთან დაკავშირებით. გამოცემა TMZ იუწყება, რომ ჯიმ კერიმ და მინ ამ ქორწინება ლოს-ანჯელესში მცირე კერძო ცერემონიაზე გააფორმეს. წყვილის ქორწინამდე 7 თვით ადრე 2026 წლის თებერვალში მათ თავიანთი ურთიერთობა ოფიციალურად პირველად გახადეს საჯარო პარიზში გამართულ სეზარის დაჯილდოებაზე. იმ საღამოს ყოველთვის თქვი დიახსა და ბრიუს ყოვლის შემძლეს მსახიობს საპატიო ჯილდო გადაეცა. ეს იყო ამბები ჯის მასალა, ახლა კი ნახოთ მკურნალი, როგორ შევამცირებთ დეპრესიის რისკი. შავი შოკოლადი დეპრესიის რისკს ამცირებს. ამტკიცებენ მკვლევარები. რეგულარული მოხმარება ამ პროდუქტისა, დავასახელებ კიდევ ერთხელ, შავი შოკოლადის, ხანდაზმულებში დეპრესიული სიმპტომების რისკის შემცირებასთანაა დაკავშირებული. სწორედ ასეთ დასკვნამდე იაპონიის გერიატრიისა და გერონტოლოგიის ეროვნული ცენტრის მეცნიერები მივიდნენ. კვლევა სამეცნიერო ჟურნალ Frontiers in Nutrition-ში გამოქვეყნდა. კვლევა ქალაქ ნაგოიას 2957 ცხოვრების მიხედვით ჩატარდა. ძალისმიერი ვარჯიში როგორც თერაპია, ნახოთ რამდენად კარგად მოქმედებს ამ საკითხზე, ანუ დეპრესიასთან ბრძოლაში და მისი რისკის შესამცირებლად. მესამე თემა უკვე პორტალიდან კვირის პალიტრა G. ტურები, მელა, კვერნა და წარმოიდგინეთ ენოტიც ერთ კადრში გადავიღე. ბადრი ბერიაშვილი ფოტო ხაფანგით იღებს ძალიან საინტერესო მასალას. ტურები, მელა, კვერნა, ენოტი, რაჭველი, მურა და თვიც კი გადაუღია. თავდაცვის მიზნით ბუნებაში ცეცხლსასროლი იარაღი სულთანი მაქვს, მაგრამ მადლობა ღმერთს ჯერ არასდროს დამჭირვებია. ვფიქრობ უმიზეზოდ არაფერი წამოვა თავდასხმაზე. ჩვენი რესპონდენტი საკუთარი თავგადასავლების შესახებ გვიამბობს. ვინ არის იგი? ბადრი ბერიაშვილთან ინტერვიუს მამუ დედულში კვირის პალიტრაჯიზე წარმოგვიდგენს ძალიან საინტერესო პორტალი გადაავლეთ თვალი. იკითხეთ პრესისა და პორტალების საინტერესო მასალები, მე კი დროად აგემშვიდობოთ. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: Престайми. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103. რადიო პალიტრა.

წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ოქტომბერს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 94 თეთრი ღირს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 0 23 83 09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესქზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში. რეკლამა.
0: Radio Bar 2-38-78-60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00 წუთზე. Radio Palitras ეთერში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
2: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33.
3: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ჩვენს ქვეყანაში ქრისტიანობა ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში წმინდა მოციქულთა ქადაგებით შემოვიდა, ხოლო მე-17 საუკუნის, უფრო სწორად 17 საუკუნის წინ გაკეთებულმა ისტორიულმა არჩევანმა შეუქცევა და განსაზრა ჩვენი გზა. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი საქართველოში სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. თავრობის მეთაურის თქმით, სახარებისეული ფასეულობები გახდა სახელმწიფოებრიობის, კულტურის, თვითმყოფადობის და ეროვნული ცნობიერების მთავარი ღერძი, რამაც საქართველო ევროპული ქრისტიანული სამყაროს განუყოფელ ნაწილად აქცია. საუკუნეების განმავლობაში უდიდეს იმპერიათა და ცივილიზაციათა გზა გასაყარზე მყოფ ჩვენ სამშობლოს მართლმადიდებლურმა სარწმუნოებამ შემოუნახა თვითმყოფადობა. ამ უწყვეტ ჯაჭვში განუზომელია საქართველოს 60-ციკლო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის ჩვენი უდიდესი სულიერი და საზოგადო მოღვაწეების ღვაწლი დაზინა პრემიერმა. მისივე თქმით, თანამედროვე დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პატრიარქის, უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის დამსახურება ჭეშმარიტად ეპოქალურია. მან დაიცვა და განამტკიცა ერის სულიერი ერთობა და შექმნა ის მყარი ხიდი, რომელიც მრავალ საუკუნოვან მემკვიდრეობას თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოებრიობასთან აკავშირებს. თავრობის ადმინისტრაცია 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის დასწრების შესახებ ინფორმაციას არცელებს. პრესამსახური არცელებს ფოტოსაც, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და დონალდ ტრამპი ხელს ართმევენ ერთმანეთს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილე სახელმწიფოთა ლიდერების პატივსაცემად გაიმართა. მსოფლიო ბანკმა გლობალური მმართველობის ინდიკატორების ფარგლებში ევროკომისიის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად მთავრობისადმი ნდობის რეიტინგით საქართველო ევროპის საუკეთესო ხუთეულშია. პროექტ ევრომონიტორის ფარგლებში ევროპის 40-მდე ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის მასშტაბური გამოკითხვის შედეგად ნდობის რეიტინგების ინდექსები მუშავდება და შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველოს მთავრობამ ახალი ისტორიული მაქსიმუმი 54.1% მიიღო და ევროპის საუკეთესო ხუთეულში დაწინაურდა. ევრობარომეტრი არის გამოკითხვის ინსტრუმენტი, რომელსაც ევროკომისია, ევროპარლამენტი და ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტები თუ სააგენტოები იყენებენ ევროპაში საზოგადოებრივი აზრის რეგულარული მონიტორინგისთვის, როგორც ევროკავშირთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ისე პოლიტიკური თუ სოციალური ხასიათის თემებზე არსებული განწყობების შესასწავლად. კონრად ადენაურის ფონდი განცხადებას არცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ ფონდი იხურება. თბილისში ჩვენი ოფისის დახურვა საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პოლიტიკური და სამართლებრივი ჩარჩოს პირდაპირი შედეგია, რის გამოც კონრად ადენაურის ფონს აღარ შეუძლია თავისი ძირითადი მისიის შესრულება. აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ფონდის ინფორმაციით 28 ივლისს საქართველოს მთავრობამ უარყო კასის განცხადება მისი პროექტების დაფინანსების შესახებ, რომლებიც წარდგენილი იყო ახალი გრანტების შესახებ კანონის შესაბამისად. ფონდში აცხადებენ, რომ ინტენსიური ძალისხმევა, მათ შორის გერმანიის ფედერალური მთავრობის მხრიდან ახალი ჩარჩოს ფარგლებში მათი საქმიანობის გაგრძელების უზრუნველსაყოფად წარუმატებელი აღმოჩნდა. საქართველოში მხოლოდ ყოფნა ჩვენი უშუალო მისიის შესრულების შესაძლებლობის გარეშე, კონრად ადენაუერის ფონდის მისაღები ალტერნატივა არ არის, შესაბამისად ოფისის დახურვა წარმოადგენს გარდაუვალ შედეგს, რომელიც განპირობებულია საქართველოს მთავრობის მიერ ჩვენი საქმიანობის შეზღუდვით. აღნიშნულია განცხადებაში და იქვე განმარტებულია, რომ ფონდი ქვეყანაში იურიდიულ პირად რეგისტრაციას ინარჩუნებს, რათა პოლიტიკური გარემოებების შეცვლის შემთხვევაში დაბრუნების შესაძლებლობა ჰქონდეს. რაც შეეხება სხვა თემებს, სპეციალური პენიტენციური სამსახური ეხმა ურევა მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მჟავრდებულ გიორგი დავითაძის მიერ სასამართლოში მიცემული ჩვენების თანახმად ის ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა გააუპატიურეს. პენიტენციური სამსახური აღნიშნულს დეზინფორმაციას უწოდებს და აცხადებს, რომ დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. აქვე აღნიშნავთ, რომ მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით მზად ვართ კანონმდებლობით დადგენილი წესის თანახმად გავასაჯაროთ შესაბამისი ვიდეო ჩანაწერები, რათა საზოგადოებას თავად მიეცეს შესაძლებლობა იხილოს დეესკალაციის ოთახში მჟავრდებულ დავითაძის მოთავსების და იქ ყოფნის პერიოდის ამსახველი კადრები განმარტებულია განცხადებაში. ჯანდაცვის მინისტრი მიხაილ სარჯულაძე გამოეხმაურა ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს გადაუდებელი მედიცინის განყოფილების ხელმძღვანელის ჯუმბერ ბოლქვაძის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. ის ამბობს, რომ ბათუმთან დაკავშირებით სამწუხარო დიდ გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი, რომელიც იმპულსურად შეიქმნა. სარჯულაძე განმარტავს, რომ ექიმი უარს ამბობდა პაციენტის დახმარებაზე, რაც მისივე აღნიშვნით ნებისმიერი ექიმისგან აბსოლუტურად მიუღებელია. მისი თქმით, პაციენტის მიღებაზე უარის მიზეზად იმის დასახელება თითქოს ადგილები არ იყო, აბსოლუტური ტყუილია, რადგან სარჯულაძის მტკიცებით იმ დროისთვის საავადმყოფოში საკმარისი ადგილები იყო როგორც გადაუდებელი დახმარების, ისე რეანიმაციულ განყოფილებაში. გუშინ ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მედიკოსების განცხადებით, ჯანდაცვის მინისტრი მიხაილ სარჯულაძე გადაუდებელი მედიცინის, იგივე ემერჯენსის განყოფილების ხელმძღვანელის ჯუმბერ ბოლქვაძისგან თანამდებობის დატოვებას მოითხოვს, რაც მათივე შეფასებით უსამართლო გადაწყვეტილება. შეკრებილები აცხადებდნენ, რომ საქმე ეხება რამდენიმე თვის წინ მომხდარ ფაქტს, როდესაც კლინიკაში მაღალი მიმართვის და თავისუფალი ადგილების არარსებობის გამო კონკრეტული პაციენტის მიღება დროულად ვერ მოხერხდა. აქციის მონაწილეების განმარტებით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის კითხვაზე სად უნდა გადაეყვანათ პაციენტი, ჯუმპერ ბოლქვაძემ სიტყვის მასალად უპასუხა, რომ მინისტრთან წაეყვანათ. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი G. 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი წვიმიან დღეს გვერდებიან სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 20 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში წვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. წვიმს გორსა და ცხინვალში 23 გრადუსი თვის გვერდებიან სინოპტიკოსები. თალოსა და სიღნაღში წვიმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში კი 20 გრადუსი. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს დედაქალაქ თბილისშიც 18 გრადუსი თვის ერთად.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 02-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: რეკლამა. რადიო ბარ 2-18-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
5: მოგესალმებით, დღეს პარასკევია 2 ოქტომბერი. წარმოგიდგენთ ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. პრესტაიმი იწყებს მუშაობას რადიო პარიზის ეთერში.
4: თავარი პრესაში.
5: რა არის კოზირი დასავლეთთან პოლიტიკურ დიალოგში ქართული ოცნებისათვის? დავიწყოთ რეზონანსით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს ფუნქცია უმთავრესად ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანზიტო ქვეყნის კონტექსტში წარმოაჩინა. თუმცა სწორედ ამან გააჩინა კითხვები, მათ შორის ოპოზიციაშიც. რატომ არ იყო მკაფიოდ გამოკვეთილი ევროინტეგრაციის პოლიტიკური დღისწესრიგი? ხომ არ ცდილობს ხელისუფლება დასავლეთთან ურთიერთობისთვის ახალი არგუმენტის შექმნას და საქართველოს სატრანზიტო მნიშვნელობა შესაძლოა? დიალოგის აღდგენის ერთ-ერთ საფუძვლად ვად განიხილებოდეს. ანალიტიკოსები ძირითადად თანხმდებიან, რომ საქართველოს სატრანზიტო და რეგიონული დაკავშირებადობის ფუნქცია შეიძლება დასავლეთთან თანამშრომლობის ერთ-ერთ პრაქტიკულ მიმართულებად იქცეს. მაგრამ ამასთანავე ეკონომიკურ, ინფრასტრუქტურულ პროექტებში თანამშრომლობა ავტომატურად არნიშნავს პოლიტიკური ურთიერთობის აღდგენას. მათი შეფასებით ამ ფუნქციამ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ დასავლეთის მწვავე კრიტიკა შესაძლოა შეამციროს და ურთიერთობას კონკრეტულ, მათ შორის ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე თანამშრომლობის ფორმატში გაგრძელდეს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ 22 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილე სახელმწიფო ლიდერების პატივსაცემად გამართული მიღების ფოტო გამოაქვეყნა და ამას მოხვა შემდგომში განხილვები. ხილისა და ბოსტნეულის გაძვირება ფაქტობრივად გარდაუვალია. ფერმერები და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები დიზელზე აქციზის შემცირებას ითხოვენ. ხილბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვახტანგ ბეჟიტაშვილის ინფორმაციით, ვინაიდან დიზელის ფასი სოფლის მეურნეობის წარმოების ხარჯზე პირდაპირ აისახება, მისი გაძვირების გაგრძელების შემთხვევაში ხილბოსტნეული შესაძლოა 20%-ით გაძვირდეს. რა თქმა უნდა, საწვავის გაძვირება ძალიან მტკივნეულია, არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, არამედ ზოგადად ნებისმიერი მომსახურება გაძვირდება და გვინდა თუ არა ეს პროდუქციის მწარმოებლებსაც შეეხება. სოფლის მეურნეობის წარმოების დანახარჯში დიზელის საწვავის ხვედრითი წილი არის საკმაოდ მაღალი, რადგან ხვნათესვიდან დაწყებული შემდეგ პროდუქციის მოყვანისა თუ საბოლოო ადრესატამდე მიტანის ჩათვლით ყველგან გამოიყენება საწვავი. ახლა სხვა საკითხები ქართველმა ებრაელმა პროფესიით სტომატოლოგმა შოთა მუსაევმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ფლაი დუბაის თვითმფრინავის ბორტზე მომხდარი დრამატული ინციდენტის დროს, როცა მეორე პილოტმა ეკიპაჟის კაპიტნის მოკვლა და ლაინერის გატაცება სცადა. მუსაევმა კიდევ რამდენიმე მგზავრთან ერთად მოახერხა ტერორისტის გაუვნებელ ყოფა, შემდეგ კი რადგანის ბორტზე ერთადერთი ექიმი იყო, პილოტს პირველადი სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინა, შეუჩერა სისხლდენა და მდგომარეობის სტაბილიზაციაში დაეხმარა. კაპიტნის შოთა მუსაევისა და სხვა მგზავრთა წყალობით ბორტი 170-ზე მეტი მგზავრით მშვიდობის დაეშვა აეროპორტში. პენტაგონმა ნატოს შეხვედრაზე ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ბალტიის ქვეყნები არ მიიწვია. მოდით გადავინაცვლოთ ამ საკითხზე და ამოვიკითხოთ ვრცლად ამ თემის შესახებ უფრო მეტი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ მომავალ თვეში დააგეგმა ნატოს წევრი ქვეყნების შეხვედრა, რომელზეც რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოკავშირე არ არის მიწვეული. ინფორმაცია სავრცელებს პოლიტიკო. გამოცემის თანახმად გადაწყვეტილება იმ ფონზე მიიღეს, როცა ტრამპის ადმინისტრაცია ადრე ეგრეთ წოდებული ცუდი და კარგი ქვეყნების სიის შედგენასაც კი განიხილავდა, რომლებიც პრეზიდენტის პრიორიტეტებს არ ემორჩილებოდნენ. ნატოს შეხვედრა პოლონეთში გაიმართება და მისი ინიციატორია პენტაგონის პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი ელბრიჯ კოლბი. დაგეგმვის პროცესთან დაახლოებით 6 დიპლომატის ინფორმაციით შეხვედრა ნატოს სამომავლო სტრატეგიაზე მომუშავე ჯგუფის ფორმატში ჩატარდება. მიწვეულთა შორის არ არიან ისეთი მნიშვნელოვანი მოკავშირეები, როგორებიც არიან დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ბალტიის ქვეყნები. ამ ქვეყნების დიპლომატები კითხულობენ, რატომ დატოვეს ისინი შეხვედრის მიღმა მაშინ, როცა ნატოს მნიშვნელოვანი წევრები არიან და თავდაცვაზე დიდ თანხას ხარჯავენ. დიპლომატები შიშობენ, რომ ამერიკის ადმინისტრაცია მოკავშირეებს ერთმანეთისგან არჩევს, რამაც შესაძლოა ისედაც რთულ ვითარებაში მყოფი ალიანსი კიდევ უფრო დაყოს. ნატო რუსეთის მზარდი აგრესიისა და შეიარაღების მარაგის შემცირების პირობებში დამატებითი გამოწვევების წინაშე დგას. წაიკითხეთ, ვინ აღარ გადაიხდის ქონების გადასახადს და რა ვადაა განსაზღვრული დეკლარირებისათვის. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით 2026 წლის 1 ოქტომბრიდან ძალაში შევიდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილება, რომელიც ვრცელდება იმ ქონების გადასახადზე, რომლის დეკლარირებაც კანონმდებლობის შესაბამისად 2026 წელს უნდა განხორციელდეს. უწყების თანახმად აღნიშნული ქონების გადასახადის დეკლარირება მიმდინარე წლის 2 ნოემბრის ჩათვლით არის შესაძლებელი, ვინაიდან 1 არასამუშაო დღეა. საგადასახადო ცვლილების მიხედვით ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადის შეღავათის ზღვარი 40,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე გაიზარდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 91,000 ოჯახი, რომელთა წლიური შემოსავალი 100,000 ლარს არ აღემატება, ქონების გადასახადს გარდა მიწისა აღარ გადაიხდის. შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, რომ იმ ფიზიკურ პირებს, რომელთა ოჯახის მიერ მიღებული შემოსავალი 2025 წლის განმავლობაში არ აღემატებოდა 100,000 ლარს, დასაბეგრ ქონებაზე საგადასახადო ორგანოში დეკლარირებისა და ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება აღარ წარმოეშობათ. ფიზიკურ პირს უფლება აქვს 2026 წელს აღარ წარმოადგინოს ეგრეთ წოდებული ნულოვანი დეკლარაცია, მისი და მისი ოჯახის მიერ მიღებული შემოსავალი წინა საანგარიშო წლის მიხედვით 40,000-დან 100,000 ლარამდე თუ იყო. დეტალები რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ. სომხეთის ეკლესია დატყვევებულია, ფაშინიანი ეპისკოპოსებს აგენტებად გამოაცხადებს. სომხეთის ეკლესია დატყვევებულია, თუმცა ეკლესია არ არის კათოლიკოსი ან ეპისკოპოსები, არამედ მორწმუნე ხალხია, რომელიც ეკლესიის მართველობიდანაა მოწყვეტილი. თქვა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა და დაამატა, რომ შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, რომელიც განიხილავს წამოჭრილ საკითხს ეპისკოპოსების გავლენის აგენტებად ქცევის შესახებ. სუსის უფროსის ექსმოადგილე ნახევარ მილიონიანი გირაოს სანაცვლოდ გამოუშვეს. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული ლევან ახობაძე 500,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ასევე წაიკითხეთ, ბერას ადვოკატის განცხადება ჩვენი სარჩელის ადრესატი იქნება რამდენიმე მედია საშუალება, კონკრეტული პირები. ადამიანები, რომლებიც ავრცელებენ ამ ცილის წამებას და მტკიცებით ფორმაში ფაქტებს, რომლებსაც რეალურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია და არის ყალბი და მტკნარი სიცრუე. ამ ეტაპზე ჩვენ, მომზადების ეტაპზე, გვაქვს სამართლებრივი დოკუმენტები, მონიტორინგს ვუკეთებთ ყველა განცხადებას, რომელიც მასთან დაკავშირებითაა ცილის მწამებლური და ბოლო პერიოდში გაკეთებულია მედია საშუალებებში თუ სხვადასხვა პირის მხრიდან. როცა დავასრულებთ აღნიშნულს, ჩვენ აუცილებლად წარვდგებით სასამართლოს წინაშე და დარწმუნებული ვარ, ბერა დაამტკიცებს, რომ ყოველივე ეს მისი დაკავშირება გარკვეულ კრიმინალურ საქმიანობასთან პირდაპირ რომ ვთქვათ, ადამიანისთვის დანაშაულის დაბრალება არის სიცრუე, სიყალბე და ცილის წამება, განაცხადა ადვოკატმა დავით ასათიანმა. ახლა გადავხედოთ ახალთაობასაც. ახალთაობაში წაიკითხავთ 20 ლარს პენსიონერს, 1080 ლარს კი დეპუტატს დაუმატებენ, ხელფასები ეზრდებათ მინისტრებსა და მათ მოადგილეებსაც. ოცნებამ საქართველოს მომავლის პერსპექტივა დააკარგვინა. გიორგი თავდგირიძე: ოცნების მიზანია ყველას თავი დაუხაროს, განსაკუთრებით კი რუსებსა და ირანელებს. ივანიშვილი ამ თავდახრით ცდილობს თავისი ფინანსური ძალაუფლება შეინარჩუნოს. კახა კალაძე: 14 წლის განმავლობაში ბევრი რამ გამოვიარეთ. დიდმა ბრიტანეთმა საქართველოს 4 მოქალაქეს: მამუკა ფიფიას, ნიკოლოზ მჟავანაძეს, გიორგი ირემაძეს და პაატა აბულაძეს სანქციები დაუწესა. რუსეთმა ქვეყნიდან უნგრეთის საელჩოსა და საკონსულოს თანამშრომლები გააძევა. ესტონეთმა თავისი ტერიტორიის გავლით რუსეთიდან და ბელარუსიდან მარცვლეულის ტრანზიტი აკრძალა. ამერიკის შეერთებული შტატების ტენესის შტატში სიკვდილმისჯილი ქალი ორგანიზმში სასიკვდილო ინექციის შეყვანის შემდეგ გადარჩა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნატოს ზოგიერთი წევრი ალიანსის მომავლის განსახილველად დაგეგმილ შეხვედრაზე არ მიიწვია. ეს და სხვა სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა გადაათვალიერეთ დღეს. ახლა გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში და გადავავლოთ თვალი საინტერესო ამბებს, რომლებზეც პორტალებზე შეხვდებით, რომლებსაც. 64 წლის ჯიმ კერი საიდუმლოდ დაქორწინებულა. გაიგეთ, ვინ არის ჰოლივუდის ვარსკვლავის რჩეული და რა სწვებიან ქორწილის დეტალებთან დაკავშირებით. გამოცემა TMZ იუწყება, რომ ჯიმ კერიმ და მინ ამ ქორწინება ლოს-ანჯელესში მცირე კერძო ცერემონიაზე გააფორმეს. წყვილის ქორწინამდე 7 თვით ადრე, 2026 წლის თებერვალში, მათ თავიანთი ურთიერთობა ოფიციალურად პირველად გახადეს საჯარო პარიზში გამართულ სეზარის დაჯილდოებაზე. იმ საღამოს ყოველთვის თქვი დიახსა და ბრიუს ყოვლის შემძლეს მსახიობს საპატიო ჯილდო გადაეცა. ეს ყო ამბები ჯის მასალა. ახლა კი ნახოთ მკურნალი, როგორ შევამციროთ დეპრესიის რისკი. შავი შოკოლადი დეპრესიის რისკს ამცირებს, ამტკიცებენ მკვლევარები. რეგულარული მოხმარება ამ პროდუქტისა, დავასახელებ კიდევ ერთხელ შავი შოკოლადის, ხანდაზმულებში დეპრესიული სიმპტომების რისკის შემცირებასთანაა დაკავშირებული. სწორედ ასეთ დასკვნამდე იაპონიის გერიატრიისა და გერონტოლოგიის ეროვნული ცენტრის მეცნიერები მივიდნენ. კვლევა სამეცნიერო ჟურნალ Frontiers in Nutrition-ში გამოქვეყნდა. კვლევა ქალაქ ნაგოიას 1957 ცხოვრების მიხედვით ჩატარდა. ძალისმიერი ვარჯიში როგორც თერაპია, ნახოთ რამდენად კარგად მოქმედებს ამ საკითხზე, ანუ დეპრესიასთან ბრძოლაში და მისი რისკის შესამცირებლად. მესამე თემა უკვე პორტალიდან კვირის პალიტრა G. ტურები, მელა, კვერნა და წარმოიდგინეთ ენოტიც ერთ კადრში გადავიღე. ბადრი ბერიაშვილი ფოტო ხაფანგით იღებს ძალიან საინტერესო მასალას. ტურები, მელა, კვერნა, ენოტი, რაჭველი, მურა და თვიცკი გადაუღია. თავდაცვის მიზნით ბუნებაში ცეცხლსასროლი იარაღი სულთან მაქვს, მაგრამ მადლობა ღმერთს ჯერ არასდროს დამჭირვებია. ვფიქრობ, უმიზეზოდ არაფერი წამოვა თავდასხმაზე. ჩვენი რესპონდენტი საკუთარი თავგადასავლების შესახებ გვიამბობს. ვინ არის იგი? ბადრი ბერიაშვილთან ინტერვიუს მამულ დედულში კვირის პალიტრაჯიზე წარმოგვიდგენს ძალიან საინტერესოდ პორტალი გადაავლეთ თვალი. იკითხეთ პრესისა და პორტალების საინტერესო მასალები, მე კი დროა დაგემშვიდობოთ. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
4: Престаями. Дагуйтмет თქვენი დრო. და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: Радио Палитра.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია ქლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი პესპეში.
2: სუფთაფასი სუფთა სახლში. დომესტოსის საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრის 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ishopping-ით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
3: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-მეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: Reklama 2 38 78 70
6: авто
7: სანამ დაგოქოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: авто рубрикის სპონსორია

0: დროით 12 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე. საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრისთვის ემზადება. რამაზ სონაძის გუნდი ხვალ 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტში უნგრეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მატჩამდე 2 დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მეორე მოედანზე ივარჯიშა, რის შემდეგაც უკვე გუნდი უნგრეთში გაემგზავრა. შეხვედრის წინა დღეს კი საქართველოს ნაკრები მასპინძელთა არენაზე, პუშკაშ არენაზე გამართავს ბოლო საწვრთნელ პროცესს. ვარჯიში დაწყებამდე რამაზ სვანაძე მატჩის წინა პრესკონფერენციასაც ჩაატარებს. ამავდროულად უნგრეთის ნაკრების პრესკონფერენცია და ვარჯიში ტელკიში უნგრეთის ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში ჩატარდება. ორივე გუნდს ერთა ლიგის ჯგუფში ორი ტურის შემდეგ თითო ქულა აქვს. უნგრეთის საქართველოს შეხვედრა ხვალ 2 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მორიგ შეხვედრას დღეს 1 ოქტომბერს ჩაატარებს. რამაზ სვანაძის ყოფილი გუნდი გასტვლაზე ჩრდილოეთ ირლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა ჩრდილოეთ ირლანდიის ქალაქ ბალიმენაში, შოუ გრუნდზე გაიმართება და თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის წინ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი ადამიამ, ასევე ფეხბურთელებმა დიეგო დეისაძემ და ალექსანდრე ამისულაშვილმა მოახლოებულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. საქართველოს შემადგენლობაში ორივე ფეხბურთელი განაცხადში იმყოფება. დეისაძე თავდამსხმელია, ამისულაშვილი კი დაცვის ხაზში თამაშობს. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებს საკვალიფიკაციო ეტაპზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ელოდება, რადგან გუნდს ჯგუფში პოზიციის გასაუმჯობესებლად ქულები სჭირდება. მატჩის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული გუნდი საკვალიფიკაციო ეტაპზე მომდევნო შეხვედრისთვის მზადებას დაიწყებს.
2: მე ვთვლი რომ ჩვენი გუნდი ხვალინდელი თამაშის მზად არის. მიუხედავად იმისა რომ 3-0 წაგებული თამაშისა, მე ვთვლი რომ ის мотиваცია უნდა კონდეთ და აქვთ კიდევაც ბიჭებს რომ ხვალ გამოვიდეთ და ვიბრძოლოთ 3 გოლისთვის.
3: ფიქრობ რომ ამ თამაშს კარგად მოემზადეთ ეს დღეები. რა თქმა უნდა საბერძნეთ თამაშში ნაკ სამწუხაროა რომ დაუმარცხეთ, მაგრამ ვფიქრობ რომ ეს ეტაპი უკვე გადავლახეთ, ეხლა ემზადებით ირლანდიას თამაშისთვის. ატმოსფერო კარგი არის, ბიჭები მენტალურად, ფიზიკურად ყველანი იმზადა ვართ, ასე რომ კარგ თამაშს გლოდებით და რა თქმა უნდა სამქულას.
1: Manchester City-ის გარშემო განვითარებულ ფინანსურ სკანდალს კლუბის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი პეპ გვარდიოლა გამოეხმაურა. დამოუკიდებელმა კომისიამ City 2009-2010 წლების სეზონიდან 2017-2018 წლების სეზონის ჩათვლით ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავეცნო. კომისიის დასკვნით კლუბმა კომერციული პარტნიორების ნაწილთან ფიქტიური შეთანხმებები გამოიყენა, რის შედეგადაც შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და ხარჯები შეამცირა. City კომისიის დასკვნას არ ეთანხმება და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. საბოლოო სანქცია კი ამ ეტაპზე განსაზღვრული არაა. შექმნილ ვითარებაში გვარდიოლამ ყოფილ კლუბს საჯაროდ დაუჭირა მხარი. ესპანელმა სპეციალისტმა სოციალურ ქსელში City-ის გულშემატკივრებს მიმართა და განაცხადა: მინდა ყველა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ აქ ვარ ახლა უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე. ყოველთვის ვიქნები ჩემი კლუბის, ფლობელის, თავმჯდომარის, ფეხბურთელების, პერსონალის ენცო მარესკასა და გულშემატკივრების გვერდით. კაფიოდ ვამბობ, ამ ყველაფერს ერთად გადავახავთ, განაცხადა პეპ გვარდიოლამ. ესპანელი თავკაცი City-ის 2016-დან 2026 წლამდე 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და ამ პერიოდში გუნდთან ერთად 20 ტიტული მოიგო. კრიშტიანუ რონალდომ პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების საწვრთნელი ბანაკი დატოვა. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელმა მთავარი მწვრთნელის ჟორჟე ჟეზუშის პრესკონფერენციისა და ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ მიიღო. გავრცელებული ინფორმაციით უთანხმოება რონალდოს სათამაშო დროს უკავშირდება. ერთა ლიგაზე ნორვეგიასთან გამართულ შეხვედრაში 41 წლის თავდამსხმელი სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე საერთოდ არ გამოჩენილა. ჟეზუშმა განმარტა, რომ ფეხბურთელს ვარჯიშზე უარი არ უთქვა ჯამს და გუნდში კონფლიქტი არ არსებობდა. მიუხედავად ამისა, რონალდომ სოციალურ ქსელში ნაკრებიდან წასვლის შესახებ განცხადება გაავრცელა. პორტუგალიის კაპიტნის განცხადებით, გადაწყვეტილების ნამდვილ მიზეზებზე საზოგადოებას მოგვიანებით ესაუბრება. მან თანაგუნდელებს წარმატება უსურვა. რონალდოს საერთაშორისო კარიერის დასრულება ოფიციალურად არ გამოუცხადა.

0: ადებია. ფეხბურთელის მოულოდნელი გადაწყვეტილების შემდეგ მისი სანაკრებო მომავალი ამ ეტაპზე გაურკვეველია. პორტუგალიას ერთა ლიგაზე მომდევნო შეხვედრა დანიის წინააღმდეგელის. ამ დროისთვის კი უცნობია, დაუბრუნდება თუ არა რონალდუ ეროვნულ გუნდს უახლოეს პერიოდში. ფედერაციამ ფეხბურთელის ბანაკიდან წასვლა ოფიციალურად დაადასტურა. გუნდი კი მომდევნო მატჩისთვის მზადებას აქტიურად აგრძელებს.
1: სპორტის სიახლე. ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23.80.09 იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: მხოლოდ Trezertilegize. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilegize-თან ერთად. ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-15:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. შვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: გამარჯობა. ეთერშია ავტორუბრიკა. დღეს ჩვენ ავტომობილის ზარაზე ვისაუბრებთ, მის ტიპებზე და ნაირსახეობებზე. ავტომობილის ზარა თითქმის 130 წლის მოდის ისტორია. წარმოიდგინეთ, რომ ავტომობილის ისტორია მოდის ისტორია, ოღონდ ტანსაცმლის ნაცვლად ჩვენ ვირჩევთ ზარის ფორმას. სედანს, კუპეს, უნივერსალს, ჰეჩბექს, ჯიპს, სუპერკარსა და დღეს უკვე ჰაიპერკარს. მაგრამ საინტერესოა, ვინ მოიფიქრა ეს ყველაფერი და რატომ შეიცვალა ჩვენი გემოვნება? დავიწყოთ სედანით, ერთ დროს ყველაზე გავრცელებული ტიპით. სედანის ტიპის პირველი ავტომობილის ზუსტი დასახელება რთულია. ერთ-ერთ ყველაზე ადრეულ კანდიდატად ითვლება 1899 წლის Renault Voiture Type B, რომელსაც უკვე დახურული ორკარიანი ზარა ჰქონდა. თუმცა სიტყვა სედან ავტომობილთან მიმართებით ოფიციალურ გამოყენებაში მოგვიანებით 1912 წელს გამოჩნდა სტუდებეკერის მოდელებთან დაკავშირებით. როგორც გავარკვიეთ, სედანი ერთ-ერთ კონკრეტულ დღეს არ გამოუგონებიათ. ის ეტაპობრივად ჩამოყალიბდა ჯერ კიდევ ცხენიანი ეტლების დახურული ტიპებიდან. შემდეგ მოდის უნივერსალი, ანუ Station Wagon. მისი ისტორია ამერიკაში დაახლოებით 1910 წელს იწყება. დამოუკიდებელი მწარმოებლები Ford Model T-ის შასიზე ხის დაგრძელებულ ძარებს აყენებდნენ. მათ დეპო ჰეკებს ეძახდნენ, რადგან რკინიგზის სადგურებთან მგზავრებისა და ბარგის გადასატანად გამოიყენებოდა. პირველი ავტომწარმოებელი, რომელმაც ასეთი უნივერსალი თავის საწარმოო ხაზზე დააყენა და მომხმარებელს შესთავაზა, იყო ამერიკული Star 1923 წელს. ეხლა ჰეჩბეკებზე მოგიყვებით. ისინი ბევრად უფრო გვიან გახდა პოპულარული, თუმცა მისი პირველი წინაპარი სულაც არ არის თანამედროვე Volkswagen Golf-ი ან Renault 5. პირველ სერიულ ჰეჩბეკად ხშირად მიიჩნევენ 1928 წლის Citroën 11 CV Convertibles. მას ზარის უკანა ბოლოს ძალიან დიდი ასაწევი კარი ჰქონდა და უკანა სავარძლების დაკეცვით საკმაოდ დიდი ტვირთის სივრცე მიიღებოდა. სწორედ ეს არის თანამედროვე ჰეჩბეკის მთავარი იდეა: სალონი და საბარგული ერთ სივრცეში. ევროპაში კი ჰეჩბეკის ნამდვილი ბუმი წინა საუკუნის 70-იან წლებში დაიწყო. კუპე. აქ პასუხი კიდევ უფრო რთულია, რადგან კუპე თავდაპირველად ცხენიანი ეტლის ტიპი იყო. ავტომობილებში ეს ტერმინი ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში გამოიყენებოდა. მაგალითად, Peugeot Type 21, რომელიც 1898 წლიდან იწარმოებოდა, დახურული კუპეს მსგავსი ძარით იყო წარმოდგენილი. მაგრამ ერთი კონკრეტული ადამიანის სახელის თქმა, როგორც კუპეს გამომგონებლის, ისტორიულად ზუსტი არ იქნება. ეს ფორმა ეტლიდან ავტომობილზე თანდათან გადადიოდა. და ახლა მივადგით ყველაზე საინტერესო ნაწილს: SUV. SUV-ის წინაპრად ხშირად 1925 წლის Chevrolet Suburban-ს ასახელებენ. ეს იყო სატვირთო ავტომობილის შასიზე შექმნილი პრაქტიკული მანქანა, რომელსაც მგზავრების გადაყვანა შეეძლო და ტვირთისაც. მაგრამ თანამედროვე SUV-ის სახე, რომელსაც დღეს ვიცნობთ, განსაკუთრებით წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში ჩამოყალიბდა. შემდეგ კი მოვიდა კროსოვერი, ანუ ავტომობილი, რომელმაც SUV-ის მაღალი პოზიცია და პრაქტიკულობა ჩვეულებრივი მსუბუქი ავტომობილის კომფორტთან გააერთიანა. ახლა კი განსაკუთრებულ სეგმენტში გადავიდეთ: სუპერკარები. აქ უკვე კონკრეტული სახელის თქმა შეგვიძლია: Lamborghini Miura 1966 წელი. თავად Lamborghini Miura-ს პირველ ნამდვილ სუპერკარად მიიჩნევს. მისი V12 ძრავა მძღოლის უკან განივად იყო განთავსებული, ხოლო დიზაინი Marcello Gandini-სა და Bertone-ს ეკუთვნოდა. მიურამ პრაქტიკულად შექმნა თანამედროვე შუაძრავიანი სუპერკარების ფორმულა. და რა თქმა უნდა, ჰაიპერკარი უკვე ძალიან სწრაფია. ჰაიპერკარი კიდევ ერთი საფეხურია ზევით. ამ ტერმინის ზუსტი დაბადების დღე არ არსებობს, მაგრამ McLaren F1, რომელიც 1994 წელს გამოვიდა, ხშირად პირველ ჰაიპერკარად მიიჩნევა. მისი ცენტრალური სამადგილიანი სალონი, ნახშირბადის მონოკოკი და ექსტრემალური ტექნოლოგიები იმ დროისთვის პრაქტიკულად სხვა კლასს ქმნიდა. მოდი ვნახოთ, როგორ იცვლებოდა ამ ყველაფრის პოპულარულობა. წინა საუკუნის პირველ დეკადაში ავტომობილები ჯერ კიდევ უამრავი ფორმით არსებობდა. შემდეგ მასობრივი წარმოების განვითარებასთან ერთად სედანი გახდა ოჯახის მთავარი ავტომობილი. 50-იანი წლებიდან 70-იან წლებამდე ამერიკაში განსაკუთრებით პოპულარული იყო დიდი სედანები და უნივერსალები. ევროპაში კი 1970-იანი წლებიდან ჰეჩბეკმა ძალიან სწრაფად მოიკიდა ფეხი. წინა საუკუნის 80-იანებსა და 90-იანებში უკვე სედანი, ჰეჩბეკი და უნივერსალი ავტომობილების სამი მთავარი სახეობა იყო. მაგრამ 21 საუკუნემ ყველაფერი შეცვალა. დღეს მსოფლიოს ბევრს ბაზარზე ყველაზე პოპულარული ძარის ტიპი SUV და კროსოვერია. SUV-ების გლობალური გაყიდვები ჯერ კიდევ 2010-იან წლებში მკვეთრად გაიზარდა და 2015 წლისთვის უკვე მსოფლიოში ყველაზე დიდი მსუბუქი ავტომობილების სეგმენტი გახდა. 2026 წლის მდგომარეობით ეს ტენდენცია კიდევ უფრო ძლიერია. მაგალითად, სოფლიოში SUV-ები სამგზავრო ავტომობილების გაყიდვების დაახლოებით 57% შეადგენენ და პროგნოზი კიდევ უფრო ზრდას ელოდება. ასე რომ, ავტომობილების ისტორია ერთგვარი ზებნის და ოპტიმიზაციის ისტორიაცაა. ნახოთ, მომავალში როგორი ტიპის ძარის ავტომობილები გახდება პოპულარული. ამას რო გვიჩვენებს. მე კი გემშვიდობები და მოგიწოდებთ. ნებისმიერი ძარის ტიპის ავტომობილი მართეთ მაღალი პასუხისმგებლობით და უსაფრთხოდ. ნახვამდის.
2: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi.
6: Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ოქტომბერს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 94 თეთრი ღირს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 11 თეთრი.
6: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
8: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგდებსაც განაცხადეთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
11: რეკლამა.
12: 2-38-78-60-70.
13: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
14: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
15: ვანე ზონა.
6: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
16: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
17: We
11: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ის ფაქტი, რომ აქციაზე რამდენიმე ათეული ადამიანი მივიდა და არ მივიდა მეტი, ესეც აჩვენებს საბოლოო ჯამში, რომ ქართველი ხალხი ყველაფერს საღად უყურებს. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ გუშინ რიყის პარკში გამართულ საპროტესტო აქციას. პაპუაშვილის თქმით, გუშინელმა დღემ აჩვენა, რომელ მხარეს დგას ქართველი ხალხი. ის 5%-ით, რაც აი არა იმ ნაციონალურ მოძრაობას დაუწერა, ესეც გადაჭარბებულია. საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ ნახა აი არა ის კვლევის შედეგების პროპორციული თანაფარდობის სისწორე. ქართველი ხალხი დგას საქართველოს, მისი ინტერესების, მისი ხელისუფლების მხარეს და არა უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრის მხარეს, რომელსაც საქართველოში არეულობა, სისხლის ღვრა და ხელისუფლების ძალის ხელში ჩაგდება უნდოდა, განაცხადა პაპუაშვილმა. ეს დიდი ბრიტანეთის საქმეა და მათი გადასაწყვეტია გაფუჭებული საათი დღეში ორჯერ სწორ დროს აჩვენებს, ასე გამოეხმაურა შალვა პაპუაშვილი დიდი ბრიტანეთის მიერ 31 პირის, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან, აფხაზეთსა და ეგრეთწოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებული მარატ კამბოლოვის, ალან გაგლოევის და სერგეი ტოლმაჩოვის დასანქცირებას, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე განმარტავს. დიდი ბრიტანეთის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სანქციებთან დაკავშირებით არა რელევანტურია. პაპუაშვილის თქმით, ეს ტერიტორიულ მთლიანობას ვერ აღადგენს. ამის შემდეგ რას აკეთებს დიდი ბრიტანეთი M6-ის რაზმი ჩავაცხინვალში და აიყვანს ვინმეს თუ რას იზამს? ეს არის დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკა რუსეთთან დაკავშირებით. აქ ჩვენ ვართ მხოლოდ შემთხვევით მოხვედრილი. ეს არის დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკის ნაწილი რუსეთთან დაკავშირებით. აქ საქართველო იქნებოდა სომხეთი თუ ლიეტოვა, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. როგორ უნდა ვუთხრა ქვეყანას მადლობა, რომელიც ჩვენთან კონსულტაციებსაც არ გადის ამ საკითხთან დაკავშირებით, განმარტა პაპუაშვილმა. ის ასევე გამოეხმაურა დიდი ბრიტანეთის მიერ საქართველოს 4 მოქალაქისთვის: მამუკა ფიფიას, ნიკოლოს მჟავანაძის, გიორგი ირემაძის და ბატა აბულაძის მიმართ სანქციების დაწესებას. ეს ადამიანები არიან რუსეთში, თავიანთ სახელმწიფოდ მაინც რუსეთს აღიქვამენ, იქ არიან. ეს საკითხი არის დიდ ბრიტანეთსა და რუსეთ შორის დაპირისპირების საკითხი, კიდევ ერთხელ აღნიშნა პაპუაშვილმა ამ თემასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ღონისძიებას, რომელიც დღეს სახელწოდებით ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი საქართველოში, რომელიც გაიმართა დღეს, სიტყვით მოვიდა პარლამენტის თავმჯდომარე და მან აღნიშნა, რომ თუ რა ადგილი აქვს ქრისტიანულ მემკვიდრეობას თანამედროვე ევროპაში, როგორ შეიძლება პარლამენტებსა და ეკლესიებს შორის დიალოგი იყოს ღია, რეგულარული და ურთიერთპატივის სემაზე დაფუძნებული, როგორ შეიძლება პოლიტიკამ დაიცვას და გააძლიეროს ოჯახი და საბოლოოდ როგორ შეიძლება თავისუფალმა და პლურალისტურმა საზოგადოებამ შეინარჩუნოს ის ღირებულებითი საფუძველი, რომლის გარეშეც თავისუფლება კარგავს პასუხისმგებლობას, ხოლო პოლიტიკა ადამიანურ საზომს. 1700 წლის წინ საქართველოს ქრისტიანობის მიღებით გააკეთა ცივილიზაციური არჩევანი, განვლილი 1700 წლის განმავლობაში ამ არჩევანის დაცვამ. აურაცხელი მსხვერპლი მოითხოვა საქართველოში, ყველა თაობას უწევს იგივე არჩევანის გაკეთება, თანამედროვე გამოწვევების გათვალისწინებით გააგრძელოს მამა პაპათა არჩეული გზა, თუ მთლიანად მოერგოს სვალებად პოლიტიკურ და კულტურულ კონიუნქტურას, დასწინა შალვა პაპუაშვილმა. თანამედროვეობა ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს ომები, დაპირისპირება, შუღლი, ათასგვარი საცდური ცდილობს ჩაანაცვლოს რწმენა და ზნეობრივი ფასეულობები. ასე დროს უნდა გვახსოვდეს, რომ ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, მოწყალება, პასუხისმგებლობა, სამართლიანობა, შემწყნარებლობა, კაცთა შორის მშვიდობისკენ სწრაფვა, ქრისტიანულ სწავლებაზე დაფუძნებული ზნეობრივი ღირებულებებია, რომელთა არსი დროის წარმავლობის მიუხედავად არ იცვლება. ეს განცხადება კი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა გააკეთა ღონისძიებაზე, როგორც მან აღნიშნა, მისასალმებელია, რომ ამ კონფერენციის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ისეთ მნიშვნელოვან ფასეულობებს, როგორიცაა ოჯახის ინსტიტუტი, ტრადიციული ღირებულებები. ოჯახი არა მხოლოდ პირადი სივრცე, არამედ ზნეობის და იდენტობის საძირკველია. სწორედ ოჯახის სიმყარე განაპირობებს ძლიერ და ერთიან სახელმწიფოს. დღეს საზოგადოებას განსაკუთრებით სჭირდება, რომ ეკლესიამ, საზოგადოებრივმა სახელმწიფო ინსტიტუტებმა შეძლონ მსჯელობა ასეთ თემებზე. ეს დიდად შეეწევა თანამედროვე მსოფლიოს წინაშე მდგარ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე ქრისტიანული სწავლების უფრო ღრმად გააზრებას, ოჯახის ინსტიტუტის ხარდაჭერას და მომავალი თაობების მიმართ პასუხისმგებლობის გაძლიერებას, განაცხადა პატრიარქმა შიო მესამე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. განახლებული ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დავუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი წვიმიან დღეს კვირდებიან სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 20 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. წვიმს გორსა და ცხინვალში 23 გრადუსი თვითონ კვირდებიან სინოპტიკოსები. თალოსა და სიღნაღში იწვიმებს, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში კი 20 გრადუსი. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი ვარაუდეს დედაქალაქ თბილისში 18 გრადუსი თვითონ ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. Ray Dalio-ისთვის, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინვესტორისთვის, კითხვა არ არის მხოლოდ ინფორმაციის მიღება. ეს არის სხვების გამოცდილების ათვისების საუკეთესო გზა. მისი დღე დილის 6 საათზე იწყება. პირველ 2 საათს ის ისტორიას, ეკონომიკასა და ფილოსოფიას უთმობს, რასაც მედიტაცია და ვარჯიში მოყვება. 2025 წლის მონაცემებით დალიო წელიწადში 60-ზე მეტ ციკლს კითხულობს და თვლის, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, რათა არ გავიმეოროთ სხვების მიერ უკვე დაშვებული შეცდომები. დალიო კითხულობს არაქაოსურად, არამედ თემატურად. მისი ინტერესის სფეროა ეკონომიკური ციკლები, ხელოვნური ინტელექტის მომავალი და ისტორიული კონფლიქტები. ის ინფორმაციას ალგორითმებად აქცევს. ყოველ ციკლზე მუშაობისას აკეთებს ვრცელ ჩანაწერს, გამოხავს მთავარი პრინციპები და მათ თანამშრომლებს უზიარებს. მისთვის კითხვა არის საშუალება დაინახოს სამყარო, როგორც მარადიულად განმეორებადი მოვლენების ერთობლიობა. დალიოს შერა, რომ თუ გსურს იყო წარმატებული, უნდა გქონდეს საკუთარი რეცეპტების წიგნი, რომელიც სხვა გენიოსების გამოცდილებაზეა დაფუძნებული. მას ჯერა, ყველაფერი რაც დღეს ხდება, წარსულში უკვე მომხდარა. კითხვით სწავლობს იმ კანონზომიერებებს, რომლებიც მართავენ იმპერიების აღზევებასა და დაცემას, რაც მას აძლევს უპირატესობას იწინასწარმეტყველოს ისეთი ეკონომიკური ცვლილებები, რომლებსაც სხვები ვერ ამჩნევენ.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარი
4: 2918-1860. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 0-23-83-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: რეკლამა. რადიო
0: პალიტრა. 2-38-18-18-70.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიწარ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30

წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ოქტომბერს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 94 თეთრი ღირს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2-2-511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 03-2-511.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს და განაცხადებს ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46, ტელეფონი 2-43-85-85.
6: რეკლამა.
7: 2-38-78-70.
8: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
6: FM 103-ზე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: ახალი ამბები თუ უბრუნდებით პირდაპირ ეთერს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 14 წლის თავთან დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ მიხელ სააკაშვილის დიქტატურის 9 წელი არა მხოლოდ სისხლიანი დიქტატურის 9 წელი, არამედ პროქსი სახელმწიფო ყოფნის 9 წელი იყო, როდესაც ქართული სახელმწიფო იყო იარაღის ხვის ხელში. მისივე თქმით 2012 წლამდე ცალფეხზე დგომის ხელისუფლება ყავდა და რომ ქართულ ოცნებას დრო დაშირდა, რათა საბოლოოდ ქვეყანა სუვერენიტეტის წერტილამდე მისულიყო. პაპუაშვილი ამბობს, რომ ამ 14 წლის განმავლობაში რეალურ დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას მიმაღწიეთ. ჟურნალისტის დასმულ კითხვას წინა წლებისგან განსხვავებით 1 ოქტომბერს რატომ არ გამოეხმაურა ბიძინა ივანიშვილი, პაპუაშვილმა კითხვითვე უპასუხა: ქვენი შეკვეთით ხომ არისაუბრებს. კრიტიკა სხვადასხვა მხრიდან მოდის, მაგრამ საბოლოო ჯამში გადამწყვეტი არის ის, რას ფიქრობს ქართული ხალხი და ის თუ როგორ აფასებს ქართული ხალხი ქართული ოცნების მუშაობას. ეს გამოჩნდა მათ შორის IRI-ის ბოლო კვლევაში. ასე გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ საზოგადოებისადმი მიმართულ კითხვას. მისი მდავრობის მუშაობიდან 3 წლის შემდეგ ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა. პაპუაშვილის თქმით, საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ანგარიშვალდებული სწორედ ქართველი ხალხის და ამომრჩევლის წინაშეა. ჩვენი ამომრჩევლის პასუხი ყველა მიხილა IRI-ის კვლევაში, სადაც ქართულ ოცნებას აქვს ისტორიული მაქსიმუმი მხარდაჭერისა, განმარტა პაპუაშვილმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ თბილისში ოფისის დახურვის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას უცნაურს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ ფონდის განცხადებაშივე იკითხება მიზეზი, რატომ გადიან საქართველოდან. აქვთ პოლიტიკური მისია და ვინაიდან პოლიტიკური მისიის შესრულების შესაძლებლობა არ აქვთ, ამიტომ აღარ უღირთ ქვეყანაში ყოფნა. უცხო ქვეყნის პარტიებს და მათ ფონდებს საქართველოში არანაირი პოლიტიკური მისია შესასრულებელი არ აქვთ, დასძინა შალვა პაპუაშვილი. მანუე განმარტა, რომ ფონს საქართველოს მთავრობამ შესთავაზა მათი საქმიანობისთვის მოეშორებინათ პოლიტიკური პროექტები, თუმცა გამოჩნდა, რომ აღნიშნულ ფონდს არაპოლიტიკური საქმიანობის ინტერესი არ ჰქონდა. ეჭვმეპარება, რომ გერმანიის ხელისუფლებამ დაუშვას, რომ ქართულმა ოცნებამ პარტიულ პოლიტიკური მისიები შეასრულოს ბერლინში თუ სხვა ქალაქში, სამწუხაროდ უცხო დაფინანსება გამოიყენებოდა საქართველოში რადიკალური პოლიტიკური დღისწესრიგის წასახალისებლად, დასძინა პაპუაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, კონრად ადენაუერის ფონდი თბილისში ოფის ხურავს. კონრად ადენაურევის ფონდის გასვლა ასეთი ტიპის ქვეყნიდან, რომელიც დემოკრატიულად გარდამავალ პერიოდშია, პოლიტიკურად არის სკანდალი და მძიმე გზავნილი, ასე ფიქრობს ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე გიგი წერეთელი. მან ამ საკითხზე პალიტრის ეთერში ისაუბრა. როგორც წერეთელმა აღნიშნა, მიღებული გადაწყვეტილება კიდევ უფრო გაართულებს გერმანიასთან საქართველოს ურთიერთობებს. ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული ფონდი ევროპაში, კონრად ადენაუერის ფონდი, გადის საქართველოდან. სწორედ კოლიზიებმა გადაადგმევინა ასეთი ნაბიჯი, რომ საქართველოში ოფისი აღარ იქნება, მაგრამ ეს იქნება სომხეთში, სხვა ქვეყნებში. ის საზოგადოება, ის ხალხი მიიღებს იმ სიკეთეს, რომელსაც ამ შემთხვევაში გერმანიის მთავრობა აფინანსებს. ის ეხმარება საქართველოს იმ მიმართულებით, რაც წარმოადგენს გერმანიის პრიორიტეტებს. დღეს 14 წლის მმართველობის შემდეგ ეს ძალიან მტკივნეული, მაგრამ კაფიო მაგალითია. ევროპული ფონდების გასვლა საქართველოდან, ეს ყველაფერი რისი მნიშვნელია? ძალიან მინდა, მაგრამ არ ჩანს ეს პროგრესი, განაცხადა გიგი წერეთელმა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თეონ აკუბარდიამ პალინტრის ეთერში კონრად ადენაუერის ფონდის ოფისის დახურვასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ფაქტი აჩვენებს, გერმანიასთან ურთიერთობების დაკორექტირების პოლიტიკური ნება არ იქნება. აკუბარდია იმეც გამოთქვამს, რომ ეს დროებითი ჟამიანობა, რომელიც ქვეყანაშია, მალე დასრულდება იმგვარად, როდესაც კვლავ დაბრუნდებიან გერმანული ფონდები და სხვა ორგანიზაციები ქართველი ხალხის საკეთილდღეოდ. 20 წელზე მეტია ადენაურის ფონდი საქართველოში მუშაობს და ეხმარება ქვეყანას და საქართველოს მოქალაქეებს ევროპასთან. დაახლოებაში, განათლებაში, ევროინტეგრაციაში უმნიშვნელოვანესი როლი ჰქონდა მათ შორის ქართულ-გერმანული ურთიერთობების კუთხითაც. მე თავად გახლდით ადენაუერის ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის წარმომადგენელი. ქართულ-გერმანული სტრატეგიული ფორუმი იმართებოდა, როდესაც პარლამენტარების დიალოგი დგებოდა იმისთვის, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობები გაუმჯობესებულიყო, ისევე როგორც მაშინ ფონდის მხარდაჭერით ერთობლივად შექმნით ევროინტეგრაციის კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც მთავრობამ დაამტკიცა. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმ რუსულ გზას, რომელიც რუსული კანონიდან გამომდინარეობს ოცნების მხრიდან. რუსეთში საკრძალულია ადენაუერის ფონდი და იქიდანაც გავიდა რამდენიმე წლის წინ, გაიხსენა თეონა აკუბარდია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ თქვა, რომ 2027 წლის ბიუჯეტი არის ბიძინა ივანიშვილის ჩინოვნიკების კეთილდღეობის პროექტი. მოვითხოვთ, ჩინოვნიკების ხელფასების ზრდისთვის გათვალისწინებული რესურსი პენსიონერებს მოხმართეთ. პენსია გაიზარდოს არა 20, არამედ 40 ლარით, ხოლო 70 წელს გადაცილებულებისთვის არა 60, არამედ 120 ლარით, განაცხადა ფარულავა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საწვავზე აქციზის ფასიც განახევრდეს, რაც ფასების სტაბილურობას შეუწყობს ხელს. ირაკლი ყობახიძე, შალვა პაპუაშვილი და მიხელ ყავალაშვილი საკუთარ ანაზღაურებას 1350 ლარით იზრდიან, მაშინ, როცა ჩვენს ღირსეულ პენსიონერებს პენსიას მხოლოდ 20 ლარით უზრდიან. ეს არის სინისმის უმაღლესი მწვერვალი, ნულოვანი თანაგრძნობა იმ ადამიანების მიმართ, რომლებაც მთელი ცხოვრება ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების შექმნას მოახმარეს, განაცხადა ლაშა ფარულავა. ეს იყო ჩეპხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას 15 საათზე, ახალ ამბებს გაგაცნობთ.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი წვიმიან დღეს კვირდებიან სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 20 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. წვიმს გორსა და ცხინვალშიც 23 გრადუსი ითვლის კვირდებიან სინოპტიკოსები. თალოსა და სიღნაღში იწვიმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში კი 20 გრადუსი. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს დედაქალაქ თბილისშიც 18 გრადუსი ითვლის. ერთად.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr. ბათუმს ქათქათას. რადიო პალიტრა აჭარაში. FM 99.1.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა. რადიო
0: ორი 2-18-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: მონობა სირცხვილია ადამიანისთვის. ყოველი ადამიანი ისე თავისუფალი უნდა იყოს, როგორც თვით ღმერთი. კონსტანტინე გამსახურდი.
1: სპორტის სიახლეები.
2: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრისთვის ემზადება. რამაზ სონაძის გუნდი ხვალ 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტში უნგრეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მატჩამდე 2 დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მეორე მოედანზე ივარჯიშა, რის შემდეგაც უკვე გუნდი უნგრეთში გაემგზავრა. შეხვედრის წინა დღეს კი საქართველოს ნაკრები მასპინძელთა არენაზე, პუშკაშ არენაზე გამართავს ბოლო საწვრთნელ პროცესს. ვარჯიშის დაწყებამდე რამაზ სვანაძე მატჩის წინა პრესკონფერენციასაც ჩაატარებს. ამავდროულად უნგრეთის ნაკრების პრესკონფერენცია და ვარჯიში ტელკიში, უნგრეთის ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში ჩატარდება. ორივე გუნდს ერთა ლიგის ჯგუფში ორი ტურის შემდეგ თითო ქულა აქვს. უნგრეთის საქართველოს შეხვედრა ხვალ 2 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მორიგ შეხვედრას დღეს 1 ოქტომბერს ჩაატარებს. რამაზ სვანაძის ყოფილი გუნდი გასვლაზე ჩრდილოეთ ირლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა ჩრდილოეთ ირლანდიის ქალაქ ბალიმენაში, შოუ გრუნდზე გაიმართება და თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის წინ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი ადამიამ, ასევე ფეხბურთელებმა დიეგო დეისაძემ და ალექსანდრე ამისულაშულმა მოახლოებულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. საქართველოს შემადგენლობაში ორივე ფეხბურთელი განაცხადში იმყოფება. დეისაძე თავდამსხმელია, ამისულაშვილი კი დაცვის ხაზში თამაშობს. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებს საკვალიფიკაციო ეტაპზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ელოდება, რადგან გუნდს ჯგუფში პოზიციის გასაუმჯობესებლად ქულები სჭირდება. მატჩის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული გუნდი საკვალიფიკაციო ეტაპზე მომდევნო შეხვედრისთვის მზადებას დაიწყებს.
3: მე ვთვლი, რომ ჩვენი გუნდი ხვალინდელი თამაშისთვის მზად არის. მიუხედავად იმისა, რომ 3-0 წაგებული თამაშისა, მე ვთვლი, რომ ის მოტივაცია უნდა ქონდეთ და აქვთ კიდევაც ბიჭებს, რომ ხვალ გამოვიდეთ და ვებრძოლოთ 3 გოლისთვის.
4: ფიქრობ, რომ ამ თამაშს კარგად მოემზადეთ ეს დღეები. რა თქმა უნდა, საბერძნეთ თამაშის შემდეგ სამწუხაროა, რომ დაუმარცხეთ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს სეტაპი უკვე გადავლახეთ, ეხლა ემზადებით ირლანდიასთან თამაშისთვის. ატმოსფერო კარგი არის, ბიჭები მენტალურად, ფიზიკურად ყველანი მზადა ვართ, ასე რომ კარგ თამაშს ვლოდებით და რა თქმა უნდა სამქულას.
2: Manchester City-ის გარშემო განვითარებულ ფინანსურ სკანდალს კლუბის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი პეპ გვარდიოლა გამოეხმაურა. დამოუკიდებელმა კომისიამ City 2009-2010 წლების სეზონიდან 2017-2018 წლების სეზონის ჩათვლით ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავეცნო. კომისიის დასკვნით კლუბმა კომერციული პარტნიორების ნაწილთან ფიქტიური შეთანხმებები გამოიყენა, რის შედეგადაც შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და ხარჯები შეამცირა. City კომისიის დასკვნას არ ეთანხმება და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. საბოლოო სანქცია კი ამ ეტაპზე განსაზღვრული არაა. შექმნილ ვითარებაში გვარდიოლამ ყოფილ კლუბს საჯაროდ დაუჭირა მხარი. ესპანელმა სპეციალისტმა სოციალურ ქსელში City-ს გულშემატკივრებს მიმართა და განაცხადა: მინდა ყველა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ აქ ვარ ახლა უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე. ყოველთვის ვიქნები ჩემი კლუბის, ფლობელის, თავმჯდომარის, ფეხბურთელების, პერსონალის, ცომარესკასა და გულშემატკივრების გვერდით. კაფიოდ ვამბობ, ამ ყველაფერს ერთად გადავახავთ, განაცხადა პეპ გვარდიოლამ. ესპანელი თავკაცი City-ს 2016-დან 2026 წლამდე 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და ამ პერიოდში გუნდთან ერთად 20 ტიტული მოიგო. კრიშტიანო რონალდომ პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების საწვრთნელი ბანაკი დატოვა. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელმა მთავარი მწვრთნელის ჟორჟე ჟესუსის პრესკონფერენციისა და ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ მიიღო. გავრცელებული ინფორმაციით უთანხმოება რონალდოს სათამაშო დროს უკავშირდება. ერთა ლიგაზე ნორვეგიასთან გამართულ შეხვედრაში 41 წლის თავდამსხმელი სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე საერთოდ არ გამოჩენილა. ჟესუსმა განმარტა, რომ ფეხბურთელს ვარჯიშზე უარი არ უთქვა ჯამს და გუნდში კონფლიქტი არ არსებობდა. მიუხედავად ამისა, რონალდომ სოციალურ ქსელში ნაკრებიდან წასვლის შესახებ განცხადება გაავრცელა. პორტუგალიის კაპიტნის განცხადებით, გადაწყვეტილების ნამდვილ მიზეზებზე საზოგადოებას მოგვიანებით ესაუბრება. მან თანაგუნდელებს წარმატება უსურვა. რონალდოს საერთაშორისო კარიერის დასრულება ოფიციალურად არ გამოუცხადებია. ფეხბურთელის მოულოდნელი გადაწყვეტილების შემდეგ მისი სანაკრებო მომავალი ამ ეტაპზე გაურკვეველია. პორტუგალიას ერთა ლიგაზე მომდევნო შეხვედრა დანიის წინააღმდეგელის. ამ დროისთვის კი უცნობია, დაუბრუნდება თუ არა რონალდო ეროვნულ გუნდს უახლოეს პერიოდში. ფედერაციამ ფეხბურთელის ბანაკიდან წასვლა ოფიციალურად დაადასტურა. გუნდი კი მომდევნო მატჩისთვის მზადებას აქტიურად აგრძელებს.
1: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: რეკლამა 2-38-78-60.
7: დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ გმირობა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: ავერსის კლინიკის დროით 14:30.

წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ოქტომბერს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 94 თეთრი ღირს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცან ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
0: Reklama Radio Bar 2 28 18 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. სპეციალური პენიტენციური სამსახური საზოგადოების მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით ასაჯაროებს მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის 2025 წლის 21 დეკემბერს დეესკალაციის საკანში გადაყვანის და იყოფნის სამსახველ ვიდეოკადრებს, რა დროსაც მსჯავრდებულის განცხადებით მოხდა მასზე სექსუალური ძალადობა, რაც არის სრული სიცრუე. პენიტენციური დაწესებულების დებულებისა და პენიტენციური კოდექსის შესაბამისად დეესკალაციის საკანში გადაყვანისას მსჯავრდებული ექვემდებარება შემოწმება დათვალიერებას, რაზეც მსჯავრდებულმა დავითაძემ კატეგორიული უარი განაცხადა და დაიწყო დაწესებულების თანამშრომელთა სიტყვიერი შეურაცხყოფა. კადრებში ჩანს, რომ მხოლოდ ამის შემდეგ მათზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულების მიზნით დაწესებულების თანამშრომლებმა იძულებით ჩაუტარეს შემოწმება მსჯავრდებულს, რაც განხორციელდა სხეულზე ელექტრომ დეტექტორის გამოყენებით. კადრების გასაჯაროებისგან აქამდე თავს ვიკავებდით ერთადერთი მიზეზით. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება და არ გვინდოდა ჩვენი ქმედება ვინმეს მიერ გამოძიებაზე ზეწოლის მცდელობად ყოფილიყო აღქმული. თუმცა საკითხის მიმართ არსებული მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი საქმის განსაკუთრებული სენსიტიურობის და მსჯავრდებულის ოჯახის მხრიდან უწყების დისკრედიტაციის მიზანმიმართული მცდელობის გათვალისწინებით პენიტენციურმა სამსახურმა მიიღო აღნიშნული გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, როგორც მიმდინარე წლის 23 სექტემბერს გაკეთებულ განცხადებაში სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ აღნიშნა, მისი გადაწყვეტილებით 2026 წლის 3 მარტიდან დღემდე მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით პენიტენციურ დაწესებულებაში მისი ნებისმიერი გადაადგილების ამსახველი უწყვეტი ვიდეო მასალა დაარქივებულია და სპეციალური პენიტენციური სამსახური მზად არის აღნიშნული მასალებიც კანონმდებლობით დადგენილი წესის და მოთხოვნების შესაბამისად გადასცეს ყველა დაინტერესებულ მხარეს, ნათქვამია უწყების განცხადებაში. სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის თქმით, მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მიმართ არასათანადო მოპყრობის ან ფიზიკური ძალადობის ამსახველი მტკიცებულება ომბუდსმენის აპარატმა ვერ ნახა. როგორც იოსელიანმა განმარტა, სახალხო დამცველის აპარატმა დეტალურად შეისწავლა საკითხი და მათ შორის ნახა ვიდეო ჩანაწერები. ცნობისთვის კიდევ ერთხელ გეტყვით, მსჯავრდებული გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაკეთებული განცხადების მიხედვით ის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების ბადრაგს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველი საბჭოს წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი ამბობს, რომ პენიტენციურ სისტემაში გახშირდა ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის და წამების შემთხვევები. მისივე განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ უფლებადამცველებს და პრესის წარმომადგენლებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა პენიტენციურ დაწესებულებებში შევიდნენ და ადგილზე გაეცნონ სიტუაციას. საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე სამართლებრივად გამართლებულს უწოდებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილის ყოფილი მოადგილის ლევან ახობაძის გიროს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. როგორც ტევე პირველთან გვარაკიძე ამბობს, ახობაძის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისიების პატიმრობის გირაოთის შეცვლა სამართლებრივი საკითხია. კითხვაზე დაადო თუ არა ახობაძემ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ხელი, გვარაკიძემ უარყოფითი პასუხი გასცა. მისივე თქმით, ბრალდებულ ახობაძესა და ბრალდების მხარეს შორის არავითარი გარიგება არ მომხდარა. ცნობისთვის, 1 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული ლევან ახობაძე 500,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა. დაპატიჟების შემთხვევაში გაემგზავრება თუ არა მოსკოვში საქართველოს საპატრიარქო, დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე აცხადებს, რომ არ არის გამორიცხული. რადგანაც რუსეთის სახელმწიფოსთან გვაქვს ასეთი ურთიერთობა, ოკუპირებული აქვს ტერიტორიები, ამიტომ შეუძლებლად მიგაჩნიათ ურთიერთობა ეკლესიებს შორისაც ზოგს. ურთიერთობა გრძელდება და ეს ურთიერთობა გაგრძელდება, ასე პასუხობს ჯაღმაიძე ამ საკითხზე. კითხვაზე, რატომ უნდა ჩავიდეს საქართველოს საპატრიარქო მოსკოვში იმ ფონზე, როდესაც რუსეთის ფედერაცია უკრაინაში საწარმოებს, კრემლის პოლიტიკას კი რუსეთის საპატრიარქოს მხარდაჭერა აქვს, ანდრია ჯაღმაიძე ასე პასუხობს. ბევრი რამ ხდება სხვადასხვა ეკლესიებში, რომელიც მიუღებელი შეიძლება იყოს და ჩვენ ეს არ გავიმეოროთ, არ მივესალმოთ, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შევწყვიტოთ ურთიერთობები, აცხადებს ანდრია ჯაღმაიძე. მისი განმარტებით უამრავი საკითხია, რაზეც საქართველოს საპატრიარქო ისაუბრებს მოსკოვში ჩასვლის შემთხვევაში. ოკუპირებული ტერიტორიები ძირითადი საკითხი დარჩება ისევ სასაუბროთ, რომ იქ საეკლესიო ცხოვრება მოწესრიგდეს, განმარტა ჯაღმაიძე. კითხვაზე თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში, რომელიც თბილისში მდებარე საჯარო ბაღების შენობების შემოწმებას და მათ მდგომარეობას შეეხებოდა, აღნიშნეს, რომ ავარიულობის შემთხვევაში ხდება სასწავლო პროცესის შეწყვეტა მყისიერად, სხვა შემთხვევაში გრძელდება სპეციალისტების დაკავშირება და კვირვება უპროსწორად შენობებზე. შესაბამისად, თბილისის არცერთ საბავშვო ბაღში, რომლის მდგომარეობაც არ არის უსაფრთხო, ფუნქციონირებისთვის აღმზდელობითი პროცესი არ მიმდინარეობს. აგენტოს განმარტებით, ამ დროისთვის 8 საბავშვო ბაღის მშენებლობა მიდის და არის პროექტები, რომელთა დაწყება იგეგმება ან ჯერ ისევ პროექტირების ეტაპზეა. ასეთი იყო 15 საათიანი გამოშვება იმისთვის, რომ გავიგოთ რა ხდება რეგიონებში. შემოგვიერთდით 16 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი წვიმიან დღეს კვირდებიან სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 20 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. წვიმს გორსა და ცხინვალში 23 გრადუსი თვის კვირდებიან სინოპტიკოსები. თალოსა და სიღნაღში იწვიმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში კი 20 გრადუსი. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს დედაქალაქ თბილისში 18 გრადუსი თვის ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სუფთაფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 59 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ishopping-ით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: Reklama 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრის საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-15. Cherry for family.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: მხოლოდ ტრე წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრე წერტილიჯისთან ერთად.
5: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6 ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45, ან შეიძინეთ ონლაინ paletra.lz.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
6: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითრეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
8: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ოქტომბერს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 94 თეთრი ლირს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა. რადიო ბარ. 2-38-78-70.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ეს მთავარია ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
4: авто
5: სანამ დაკოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: авто рубрикის სპონსორია San Motors.
6: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
4: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. მარნეულში 13 წლის მოზარდის მშობიარობის ფაქტზე შინაგასაქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით, მარნეულის სამშობიაროში მოზარდმა ტყუპები გააჩინა, რომელთაგან ერთ-ერთი გარდაიცვალა. როგორც შინაგასაქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლი დაიწყო, რომელიც 16 წლამდე პირთან სქესობრივ კავშირს გულისხმობს. ჯანდაცვის მინისტრი მიხელ სარჯულაძე ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს გადაუდებელი მედიცინის განყოფილების ხელმძღვანელის ჯუმბერ ბოლქაძის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს ეხმიანება. ის ამბობს, რომ ბათუმთან დაკავშირებით სამწუხარო დიდ გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი, რომელიც იმპულსურად შეიქმნა. სარჯულაძე განმარტავს, რომ ექიმი უარს ამბობდა პაციენტის დახმარებაზე, რაც მისივე აღნიშნით ნებისმიერი ექიმისგან აბსოლუტურად მიუღებელია. მისი თქმით, პაციენტის მიღებაზე უარის მიზეზად იმის დასახელება თითქოს ადგილები არ იყო აბსოლუტური ტყუილია, რადგან სარჯულაძის მტკიცებით იმ დროისთვის საავადმყოფოში საკმარისი ადგილები იყო, როგორც გადაუდებელი დახმარების, ისე რეანიმაციულ განყოფილებაში. გუშინ ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მედიკოსების განცხადებით, ჯანდაცვის მინისტრი მიხელ სარჯოლაძე გადაუდებელი მედიცინის განყოფილების ხელმძღვანელის ჯუმბერ ბოლქვაძისგან თანამდებობის დატოვებას მოითხოვს, რაც მისივე შეფასებით უსამართლო გადაწყვეტილებაა. შეკრებილები აცხადებდნენ, რომ საქმე ეხება რამდენიმე თვის წინ მომხდარ ფაქტს, როდესაც კლინიკაში მაღალი მიმართვის და თავისუფალი ადგილების არარსებობის გამო კონკრეტული პაციენტის მიღება დროულად ვერ მოხერხდა. აქციის მონაწილეების განმარტებით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის კითხვაზე სად უნდა გადაეყვანათ პაციენტი, ჯუმბერ ბოლქვაძემ სიტყვის მასალად უპასუხა, რომ მინისტრთან წაეყვანათ. თელავის რაიონულმა სასამართლომ თბილისის მერის კახაკალაძის სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის მოქალაქეს 1500 ლარის გადახდა დააკისრა. საქმე თელავის რაიონულმა სასამართლომ ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს ოქმის საფუძველზე განიხილა. საქმე ეხება სოციალურ ქსელში მოქალაქე ალექსი კენჭოშვილის მიერ კახაკალაძის მისამართით დაწერილ კომენტარს. გამოშვებას განვაგრძობთ სხვა თემებით. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო სამართლოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის ჯგუფურად თაღლითურად დაუფლების ბრალდები წარსულში ნასამართლები ორი პირი დააკავეს. ამის შესახებ გამოცემა ბათუმელები წერს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბათუმში მოქმედი სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელები მოქალაქეებს ბინების საკუთრებაში გადაცემას დაპირდნენ, სანაცვლოდ კი დიდი ოდენობით თანხა გამოართვეს. ბრალდებულებმა მყიდველებს ბინების საკუთრებაში არ დაურეგისტრირეს და ფართობები მხოლოდ ფაქტობრივ მფლობელობაში გადასცეს. მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც მოქალაქეებმა ბინები საკუთარი ხარჯებით გაარემონტეს, ბრალდებულებმა აღნიშნული ფართობები დამატებითი თანხის მიღების მიზნით სხვა პირებზე გაასხვისეს. აღნიშნული დანაშაულებრივი სქემით ბრალდებულები მოტყუებით დაეუფლნენ მოქალაქეთა კუთვნილ 180,502 ამერიკულ დოლარს და 42,600 ლარს. პოლიციამ ორივე პირი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადმოტანასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი პირი ამხილეს სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეს. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტები გადმოჰქონდა, რომელთა საბაჟო ღირებულება 84,812 ლარს შეადგენდა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ იმერეთში რძის პროდუქტების არალეგალური საწარმოები გამოავლინა. ამის შესახებ ინფო იმერეთი წერს. იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა რძის პროდუქტების მწარმოებელ არალეგალურ ობიექტეს საწარმოო პროცესი შეუჩერეს. ქუთაისში ნიკეას ქუჩა 19 და წყალტუბოში სოფელ მაღლაკში ინდივიდუალურ მეწარმეთა კუთვნილი ობიექტების ინსპექტირების შედეგად კრიტიკული შეუსაბამობები გამოვლინდა. ამავდროულად აღმოჩნდა, რომ ბიზნეს ოპერატორების სურსათს მაწონსა და ყველ სავალდებულო აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდნენ. კანონმდებლობის შესამაბისად ბიზნეს ოპერატორები დაჯარებდნენ და საწარმოო პროცესი შეუჩარდათ. რაც შეეხება საათის ბოლოს სიახლეებს, დღეს გაიმართა ღონისძიება სახელწოდებით ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი საქართველოში. მთავრობის ადმინისტრაცია 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ოფიციალურ მიღებაზე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის დასწრების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს და თან ურთავს ფოტოს. ევროკომისიის კვლევით ქართული ოცნება მთავრობის ადმინდობის რეიტინგით საქართველო ევროპის საუკეთესო ხუთეულშია. კონრად ადენაუერის ფონდი თბილისში ოფისს ხურავს. პენიტენციური სამსახური კატეგორიულად უარყოფს მშავრდებულ გიორგი დავითაძის გავრცელებულ დეზინფორმაციას, თითქოს ადმინისტრაციის თანამშრომლების მხრიდან მის მიმართ ადგილი ჰქონდა სექსუალურ ძალადობას. უწყება ვიდეო ჩანაწერ სასაჯაროებს. აბიტურიენტებს, რომლებმაც სწავლის უფლება ვერ მოიპოვეს, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ექნებათ და ბოლოს თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით საავტომობილო გადაადგილება რამდენიმე ქუჩაზე იზღუდება. თბილისობა კი ჩატარდება ხვალ და ზეგ. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ხვალამდე გემშვიდობებით. წინ გელოდება 17 საათზე სიახლეები.
9: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.9.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი წვიმიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 20 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. წვიმს გორსა და ცხინვალშიც 23 გრადუსი თვითონ გვირდებიან სინოპტიკოსები. თალოსა და სიღნაღში იწვიმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში კი 20 გრადუსი. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს დედაქალაქ თბილისშიც 18 გრადუსი თვითონ ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fonditalis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები MaxTherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით MaxTherm-ის ფილიალებში.
3: სუფთაფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr. რეკლამა.
4: რადიო ბარ 2-19-18-60.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: 2-38-78-70.
4: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi.
7: ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 16:20.

წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ოქტომბერს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 94 თეთრი ღირს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის
4: ყურადღება აქცია სენავტოსგან კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში მისამართი დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226 ტელეფონი 577-81-15-15 Cherry for family
5: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6 ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2470055 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
6: reklama 2 28 78 70
7: авто
8: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე
9: авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
10: авто рубрики спонсория Sun Motors ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. 2026 წლის აბიტურიენტებს კვლავ ექნება თავისუფალი ადგილების მქონე საგანმანათლებლო პროგრამებიდან სასურველის არჩევის შესაძლებლობა. ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათი მეცნობით, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის ფარგლებში 5 ოქტომბრის 11 საათიდან 9 ოქტომბრის 18 საათამდე კვლავ შესაძლებელი იქნება თავისუფალი ადგილების მქონე უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა. მეორე ჩარიცხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. პროგრამების არჩევის წესის ასევე უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამებისა და აბიტურიენტთა მისაღები ადგილების შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის განახლებულ ელექტრონულ ბუკლეტში ცნობარი აბიტურიენტებისთვის ნათქვამია ინფორმაციაში. ქართული ცნობის მართლობის მე-14 წელს ძალიან თვალსაჩინო ჩანს, რომ განათლების სისტემა სისტემურ კრახს განიცდის. ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს მომავალი გაწირა სიგარებისთვის, უსოდინრობისა და სიბნელისთვის, რაც მასშტაბური ღალატის კვალიფიკაციას იძენს. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ფიქრია ჩიხრაძემ განაცხადა და პარტია ქართული ცნობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში გატარებულ საგანმანათლებლო რეფორმებზე ისაუბრა. მისი თქმით, 14 წლის განმავლობაში 7 პრემიერ-მინისტრი და 8 განათლების მინისტრი შეიცვალა და ყოველმა მათგანმა ახალი ცვლილებები დაიწყო, მათ შორის ჩიხრაძის განცხადებით პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემაც გაატარეს საკუთარი საგანმანათლებლო რეფორმები, რომლებმაც ყველა სფეროში ძალიან მძიმე შედეგები უკვე გამოავლინა და მომავალში ამ თვალსაზრისით კიდე უფრო მეტი რამ გამოჩნდება. არ არის გამორიცხული საქართველოს საპატრიარქო მოსკოვში წავიდეს, რადგან რუსეთის სახელმწიფოსთან გვაქვს ასეთი ურთიერთობა, ოკუპირებული აქვს ტერიტორიები, ამიტომ შეუძლებლად მივგაჩნიათ ურთიერთობა ეკლესიებს შორისაც. ზოგს მაგალითად ურთიერთობა გრძელდება და ეს ურთიერთობა გაგრძელდება, ფაქტია, ეს შესაძლებლად კი არ მიმაჩნია, ფაქტი არის. ასე პასუხობს დეკანოზე ანდრია ჯაღმაიძე ჟურნალისტის კითხვას დაპატიჟების შემთხვევაში გაემგზავრება თუ არა მოსკოვში საქართველოს საპატრიარქო. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე საქართველოს საპატრიარქოს მიწვევასთან დაკავშირებით მოსკოვის საპატრიარქოდან კონკრეტული რაიმე არ ყოფილა. ჩვენ თუ მოწვევას ვუწოდებთ იმას, რომ რაიმე თარიღია შერჩეული და კონკრეტულად სამზადისია ამისთვის დაწყებული, ასეთ რამ არ ყოფილა, მაგრამ ზოგადად ნებისმიერ ეკლესია, როდესაც ჩამოდის ან ჩვენ როდესაც ვსტუმრობთ მათ, ყოველთვის არის საუბარი, რომ საპასუხო ვიზიტი შედგეს, თუმცა კონკრეტული რაიმე არ ყოფილა, განაცხადა ანდრია ჯაღმაიძემ. კითხვაზე გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს საპატრიარქოს რუსეთის საპატრიარქოს სტუმრობდა, დადგება თუ არა საკითხი, რომ საქართველოს საპატრიარქოს წავიდეს მოსკოვში, ანდრია ჯაღმაიძე ასე პასუხობს: არ არის გამორიცხული, მაგრამ დღეს არაფერი არ არის ამის შესახებ კონკრეტული თქვა. მან კითხვაზე რატომ უნდა ჩავიდეს საქართველოს საპატრიარქო მოსკოვში იმ ფონზე, როდესაც რუსეთის ფედერაცია უკრაინაში ომს აწარმოებს, კრემლის პოლიტიკას კი რუსეთის საპატრიარქოს მხარდაჭერა აქვს? ანდრია ჯაღმაიძე ასე პასუხობს: გასაგებია, ბევრი რამ ხდება სხვადასხვა ეკლესიებში, რომელიც მიუღებელი შეიძლება იყოს და ჩვენ ის არ გავიმეოროთ, არ მივესალმო, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შევწყვიტოთ ურთიერთობები, აცხადებს ანდრია ჯაღმაიძე. მისივე თქმით, უამრავი საკითხია, რაზეც საქართველოს საპატრიარქო ისაუბრებს მოსკოვში ჩასვლის შემთხვევაში. ამასთან დეკანოზის განმარტებით, რუსეთის საპატრიარქოს საქართველოს საპატრიარქოში სტუმრობისას პატრიარქმა შიო მესამე ისაუბრა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილე ზურაბ ელთაძე 2 წლის წინ გარდაცვლილის ტიხაროსნის თემურ ხადურის გარდაცვალების სისხლის საქმესთან დაკავშირებით გარდაცვლილის დედას ნინო გუიშიან შეხვდა. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავრცელებს უწყობის ცნობით, შეხვედრას ეწრებოდა სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე დაზარალებულთა საჩივრების გამხილველი საბჭოს თავმჯდომარე თამარ ბეჟუაშვილი. შეხვედრაზე ნინო გუიშიანს მიეწოდა ინფორმაცია სისხლის სამართლის საქმის დეტალების, გამოძიების მიმდინარეობის და ჩატარებული საგამოძიებო და საპროცესო ღონისძიებების შესახებ. ხადურის გარდაცვალების საქმეს სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე დაზარალებულთა საჩივრების გამხილველი საბჭო შეისწავლის, რომლის ფარგლებშიც საბჭოს მჭიდრო კომუნიკაცია ექნება ნინო გუიშიანთან, ამბობენ პროკურატურაში. 2 წლის წინ გარდაცვლილის ტიქაროსნის თემურ ხადურის ოჯახი საქმის ხელახალ გამოძიებას ითხოვს. მისი ცხედარი 2024 წლის 28 აგვისტოს მდინარე წაჩხურას კალაპოტში ადგილობრივებმა იპოვეს. აქაც რამდენიმე წუთიან ტყუილთან ჰქონდა საქმე, რომელიც შემდეგ აგენტურული ქსელის მედია საშუალებებმა იტაცეს. ყველაფერი რამდენიმე წუთში გაიშიფრა. ასე გამოეხმაურა ქართული ეცნობის დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაკეთებულ განცხადებას. მისი თქმით, სიხლეებში ყველაფერი ისეა, როგორც საერთაშორისო სტანდარტებს შეეფერება და არანაირი მსგავსი კამპანია ვერ იმუშავებს. ზოგადად დამიმართულებამაც კამპანიურ სახე მიიღო, საიამაც გააგზავნა ტყუილები გაეროს მომხსენებელთან, რათა ჩვენს ციხეებს და არტყმა მიაყენონ. თითქოს გაუსაძლესი პირობებია და თითქოს წამებაა ციხეებში. ციხეებში ყველაფერი ისეა, როგორც საერთაშორისო სტანდარტებს შეეფერება, რა თქმა უნდა, და არანაირი მსგავსი კამპანია ერთი დღეც ვერ იმუშავებს. დროა გონს მოეგონ და ამ 15 წუთიან ტყუილებს თავი დაანებონ, ამბობს მაჭავარიანი. არა ქართულმა ოცნებამ გადაიმეორა და შეისისხო ხარცა ყველა ის დანაშაულებრივი პრაქტიკა, რაც სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში ამ ქვეყანაში არსებობდა, რაც მსჯავრდებულების მიმართ არაადამიანური ქცევები იყო. გამოვლენილი პატიმრების წამებით ხელისუფლებაში მოსული ძალა არა ქართული ოცნების სახით დღეს თავად არის პატიმრების მხრიდან წამებაში არაადამიანური მოპყრობისა და ღირსების შელახვაში ბრალდებული. ამის შესახებ ლეო ძლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა. მისი თქმით, აუცილებელია სასწრაფოდ დაიწყოს ობიექტური გამოძიება, რომლის ასრულებამდეც ყველა მონაწილე პირს უფლებამოსილება შეუჩერდეს. ასევე აუცილებელია, რომ ამ პროცესებში ჩაერთონ საერთაშორისო ადამიანების უფლებათა დაცვითი ორგანიზაციები. შეგახსენებთ, რომ მსჯავრდებული გიორგი დავითაძის მიერ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაკეთებული განცხადების მიხედვით ის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების ბადრაგს გაუპატიურება შეადანაშაულებს. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცები დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას ადგილი არ ქონია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 18 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr. 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი წვიმიან დღეს კვირდებიან სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 20 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში წვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. წვიმს გორსა და ცხინვალში 23 გრადუსი თვის კვირდებიან სინოპტიკოსები. თალოსა და სიღნაღში წვიმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში კი 20 გრადუსი. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი ვარაუდეს დედაქალაქ თბილისში 18 გრადუსი თვის ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარი 2-18-18-70.
0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: სპორტის სიახლე.
5: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრისთვის ემზადება. რამაზ სონაძის გუნდი ხვალ 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტში უნგრეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მატჩამდე 2 დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მეორე მოედანზე ივარჯიშა, რის შემდეგაც უკვე გუნდი უნგრეთში გაემგზავრა. შეხვედრის წინა დღეს კი საქართველოს ნაკრები მასპინძელთა არენაზე, პუშკაშ არენაზე გამართავს ბოლო საწვრთნელ პროცესს. ვარჯიში დაწყებამდე რამაზ სვანაძე მატჩის წინა პრესკონფერენციასაც ჩაატარებს. ამავდროულად უნგრეთის ნაკრების პრესკონფერენცია და ვარჯიში ტელკიში უნგრეთის ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში ჩატარდება. ორივე გუნდს ერთა ლიგის ჯგუფში ორი ტურის შემდეგ თითო ქულა აქვს. უნგრეთის საქართველოს შეხვედრა ხვალ 2 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მორიგ შეხვედრას დღეს 1 ოქტომბერს ჩაატარებს. რამაზ სვანაძის ყოფილი გუნდი გასვლაზე ჩდილოეთ ირლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა ჩდილოეთ ირლანდიის ქალაქ ბალიმენაში, შოუ გრუნდზე გაიმართება და თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის წინ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი ადამიამ, ასევე ფეხბურთელებმა დიეგო დეისაძემ და ალექსანდრე ამისულაშულმა მოახლოებულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. საქართველოს შემადგენლობაში ორივე ფეხბურთელი განაცხადში იმყოფება. დეისაძე თავდამსხმელია, ამისულაშვილი კი დაცვის ხაზში თამაშობს. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებს საკვალიფიკაციო ეტაპზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ელოდება, რადგან გუნდს ჯგუფში პოზიციის გასაუმჯობესებლად ქულები სჭირდება. მატჩის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული გუნდი საკვალიფიკაციო ეტაპზე მომდევნო შეხვედრისთვის მზადებას დაიწყებს.
6: მე ვთვლი რომ ჩვენი გუნდი ხვალინდელი თამაშისთვის ზათ არის. მიუხედავად იმისა რომ 3-0 წაგებული თამაშისა, მე ვთვლი რომ ის მოტივაცია უნდა ქონდეთ და აქვთ კიდევაც ბიჭებს რომ ხვალ გამოვიდეთ და ვიბრძოლოთ 3 ქულისთვის.
7: ფიქრობ რომ ამ თამაშს კარგად მოემზადეთ ეს დღეები. რა თქმა უნდა საბერძნეთ თამაშის შემდეგ სამწუხაროა რომ დავმარცხეთ, მაგრამ მე ფიქრობ რომ ეს ეტაპი უკვე გადავლახეთ, ეხლა ემზადებით ირლანდიას თამაშისთვის. ატმოსფერო კარგი არის, ბიჭები მენტალურად, ფიზიკურად ყველა იმზადა ვართ, ასე რომ კარგ თამაშულობდებით და რა თქმა უნდა სამქულას.
5: Manchester City-ის გარშემო განვითარებულ ფინანსურ სკანდალს კლუბის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი პეპ გვარდიოლა გამოეხმაურა. დამოუკიდებელმა კომისიამ City 2009-2010 წლების სეზონიდან 2017-2018 წლების სეზონის ჩათვლით ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავეცნო. კომისიის დასკვნით კლუბმა კომერციული პარტნიორების ნაწილთან ფიქტიური შეთანხმებები გამოიყენა, რის შედეგადაც შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და ხარჯები ხარჯები შეამცირა. სიტი კომისიის დასკვნას არ ეთანხმება და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. საბოლოო სანქცია კი ამ ეტაპზე განსაზღვრული არაა. შექმნილ ვითარებაში გვარდიოლამ ყოფილ კლუბს საჯაროდ დაუჭირა მხარი. ესპანელმა სპეციალისტმა სოციალურ ქსელში სიტის გულშემატკივრებს მიმართა და განაცხადა: „მინდა ყველა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ აქ ვარ ახლა უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე. ყოველთვის ვიქნები ჩემი კლუბის მფლობელის, თავმჯდომარის, ფეხბურთელების, პერსონალის, ენცო მარესკასა და გულშემატკივრების გვერდით. კაფიოდ ვამბობ, ამ ყველაფერს ერთად გადავახავთ.“ განაცხადა პეპ გვარდიოლამ. ესპანელი თავკაცი სიტის 2016-დან 2026 წლამდე 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და ამ პერიოდში გუნდთან ერთად 20 ტიტული მოიგო. კრიშტიანო რონალდომ პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების საწვრთნელი ბანაკი დატოვა. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელმა მთავარი მწვრთნელის ჟორჟე ჟესუსის პრესკონფერენციისა და ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ მიიღო. გავრცელებული ინფორმაციით უთანხმოება რონალდუს სათამაშო დროს უკავშირდება. ერთა ლიგაზე ნორვეგიასთან გამართულ შეხვედრაში 41 წლის თავდამსხმელი სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე საერთოდ არ გამოჩენილა. ჟესუსმა განმარტა, რომ ფეხბურთელს ვარჯიშზე უარი არ კომს და გუნდში კონფლიქტი არ არსებობდა. მიუხედავად ამისა, რონალდომ სოციალურ ქსელში ნაკრებიდან წასვლის შესახებ განცხადება გაავრცელა. პორტუგალიის კაპიტნის განცხადებით, გადაწყვეტილების ნამდვილ მიზეზებზე საზოგადოებას მოგვიანებით ესაუბრება. მან თანაგუნდელებს წარმატება უსურვა. რონალდოს საერთაშორისო კარიერის დასრულება ოფიციალურად არ გამოუცხადებია. ფეხბურთელის მოულოდნელი გადაწყვეტილების შემდეგ მისი სანაკრებო მომავალი ამ ეტაპზე გაურკვეველია. პორტუგალიას ერთა ლიგაზე მომდევნო ხვედრა დანიის წინააღმდეგელის. ამ დროისთვის კი უცნობია, დაუბრუნდება თუ არა რონალდო ეროვნულ გუნდს უახლოეს პერიოდში. ფედერაციამ ფეხბურთელის ბანაკიდან წასვლა ოფიციალურად დაადასტურა. გუნდი კი მომდევნო მატჩისთვის მზადებას აქტიურად აგრძელებს.
4: სპორტის სიახლე. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
5: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
6: ყელით გივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
7: რეკლამა. რადიო
8: ბარი 2-38-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
1: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
11: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
12: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
13: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
14: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
15: მოგესალმებით, დღეს პარასკევია 2 ოქტომბერი. წარმოგიდგენთ ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. პრესტაიმი იწყებს მუშაობას რადიო პარტიის ეთერში.
16: თავარი პრესაში.
15: რა არის კოზირი დასავლეთთან პოლიტიკურ დიალოგში ქართული ოცნებისათვის? დავიწყოთ რეზონანსით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს ფუნქცია უმთავრესად ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანზიტო ქვეყნის კონტექსტში წარმოაჩინა. თუმცა სწორედ ამან გააჩინა კითხვები, მათ შორის ოპოზიციაშიც. რატომ არ იყო მკაფიოდ გამოკვეთილი ევროინტეგრაციის პოლიტიკური დღისწესრიგი? ხომ არ ცდილობს ხელისუფლება დასავლეთთან ურთიერთობისთვის ახალი არგუმენტის შექმნას და საქართველოს სატრანზიტო მნიშვნელობა შესაძლოა? დიალოგის აღდგენის ერთ-ერთ საფუძველი ძუად განიხილებოდეს. ანალიტიკოსები ძირითადად თანხმდებიან, რომ საქართველოს სატრანზიტო და რეგიონული დაკავშირებადობის ფუნქცია შეიძლება დასავლეთთან თანამშრომლობის ერთ-ერთ პრაქტიკულ მიმართულებად იქცეს. მაგრამ ამასთანავე ეკონომიკურ, ინფრასტრუქტურულ პროექტებში თანამშრომლობა ავტომატურად არნიშნავს პოლიტიკური ურთიერთობის აღდგენას. მათი შეფასებით ამ ფუნქციამ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ დასავლეთის მწვავე კრიტიკა შესაძლოა შეამციროს და ურთიერთობას კონკრეტულ, მათ შორის ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე თანამშრომლობის ფორმატში გაგრძელდეს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ 22 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მონაწილე სახელმწიფო ლიდერების პატივსაცემად გამართული მიღების ფოტო გამოაქვეყნა და ამას მოხვა შემდგომში განხილვები. ხილისა და ბოსტნეულის გაძვირება ფაქტობრივად გარდაუვალია. ფერმერები და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები დიზელზე აქციზის შემცირებას ითხოვენ. ხილბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვახტანგ ბეჟიტაშვილის ინფორმაციით, ვინაიდან დიზელის ფასი სოფლის მეურნეობის წარმოების ხარჯზე პირდაპირ აისახება, მისი გაძვირების გაგრძელების შემთხვევაში ხილბოსტნეული შესაძლოა 20%-ით გაძვირდეს. რა თქმა უნდა, საწვავის გაძვირება ძალიან მტკივნეულია. არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, არამედ ზოგადად ნებისმიერი მომსახურება გაძვირდება და გვინდა თუ არა ეს პროდუქციის მწარმოებლებსაც შეეხება. სოფლის მეურნეობის წარმოების დანახარჯში დიზელის საწვავის ხვედრითი წილი არის საკმაოდ მაღალი, რადგან ხვნათესვიდან დაწყებული შემდეგ პროდუქციის მოყვანისა თუ საბოლოო ადრესატამდე მიტანის ჩათვლით ყველგან გამოიყენება საწვავი. ახლა სხვა საკითხები. ქართველმა ებრაელმა პროფესიით სტომატოლოგმა შოთა მუსაევმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ფლაი დუბაის თვითმფრინავის ბორტზე მომხდარი დრამატული ინციდენტის დროს, როცა მეორე პილოტმა ეკიპაჟის კაპიტნის მოკვლა და ლაინერის გატაცება სცადა. მუსაევმა კიდევ რამდენიმე მგზავრთან ერთად მოახერხა ტერორისტის გაუვნებელ ყოფა, შემდეგ კი რადგანის ბორტზე ერთადერთი ექიმი იყო, პილოტს პირველადი სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინა, შეუჩერა სისხლდენა და მდგომარეობის სტაბილიზაცია ზაციაში დაეხმარა. კაპიტნის შოთა მუსაევისა და სხვა მგზავრთა წყალობით ბორტი

მით 6 დიპლომატის ინფორმაციით შეხვედრა ნატოს სამომავლო სტრატეგიაზე მომუშავე ჯგუფის ფორმატში ჩატარდება. მიწვეულთა შორის არ არიან ისეთი მნიშვნელოვანი მოკავშირეები, როგორებიც არიან დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ბალტიის ქვეყნები. ამ ქვეყნების დიპლომატები კითხულობენ, რატომ დატოვეს ისინი შეხვედრის მიღმა მაშინ, როცა ნატოს მნიშვნელოვანი წევრები არიან და თავდაცვაზე დიდ თანხას ხარჯავენ. დიპლომატები შიშობენ, რომ ამერიკის ადმინისტრაცია მოკავშირეებს ერთმანეთისგან არჩევს, რამაც შესაძლოა ისედაც რთულ ვითარებაში მყოფი ალიანსი კიდევ უფრო დაყოს. ნატო რუსეთის მზარდი აგრესიისა და შეიარაღების მარაგის შემცირების პირობებში დამატებითი გამოწვევების წინაშე დგას. წაიკითხეთ, ვინ აღარ გადაიხდის ქონების გადასახადს და რა ვადაა განსაზღვრული დეკლარირებისათვის. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით 2026 წლის 1 ოქტომბრიდან ძალაში შევიდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილება, რომელიც ვრცელდება იმ ქონების გადასახადზე, რომლის დეკლარირებაც კანონმდებლობის შესაბამისად 2026 წელს უნდა განხორციელდეს. უწყების თანახმად აღნიშნული ქონების გადასახადის დეკლარირება მიმდინარე წლის 2 ნოემბრის ჩათვლით არის შესაძლებელი, ვინაიდან 1 არასამუშაო დღეა. საგადასახადო ცვლილების მიხედვით ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადის შეღავათის ღვარი 40,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე გაიზარდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 91,000 ოჯახი, რომელთა წლიური შემოსავალი 100,000 ლარს არ აღემატება, ქონების გადასახადს გარდა მიწისა აღარ გადაიხდის. შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, რომ იმ ფიზიკურ პირებს, რომელთა ოჯახის მიერ მიღებული შემოსავალი 2025 წლის განმავლობაში არ აღემატებოდა 100,000 ლარს, დასაბეგრ ქონებაზე საგადასახადო ორგანოში დეკლარირებისა და ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება აღარ წარმოეშობათ. ფიზიკურ პირს უფლება აქვს 2026 წელს აღარ წარმოადგინოს ეგრეთ წოდებული ნულოვანი დეკლარაცია, მისი და მისი ოჯახის მიერ მიღებული შემოსავალი წინა საანგარიშო წლის მიხედვით 40,000-დან 100,000 ლარამდე თუ იყო. დეტალები რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ. სომხეთის ეკლესია დატყვევებულია, ფაშინიანი ეპისკოპოსებს აგენტებად გამოაცხადებს. სომხეთის ეკლესია დატყვევებულია, თუმცა ეკლესია არ არის კათოლიკოსი ან ეპისკოპოსები, არამედ მორწმუნე ხალხია, რომელიც ეკლესიის მართველობიდანაა მოწყვეტილი. თქვა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა და დაამატა, რომ შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, რომელიც განიხილავს წამოჭრილ საკითხს ეპისკოპოსების გავლენის აგენტებად ქცევის შესახებ. სუსის უფროსის ექსმოადგილე ნახევარ მილიონიანი გირაოს სანაცვლოდ გამოუშვეს. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული ლევან ახობაძე 500,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ასევე წაიკითხეთ, ბერას ადვოკატის განცხადება ჩვენი სარჩელის ადრესატი იქნება რამდენიმე მედია საშუალება, კონკრეტული პირები. ადამიანები, რომლებიც ავრცელებენ ამ ცილის წამებას და მტკიცებით ფორმაში ფაქტებს, რომლებსაც რეალურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია და არის ყალბი და მტკნარი სიცრუე. ამ ეტაპზე ჩვენ, მომზადების ეტაპზე გვაქვს სამართლებრივი დოკუმენტები, მონიტორინგს ვუკეთებთ ყველა განცხადებას, რომელიც მასთან დაკავშირებითაა ცილის მწამებლური და ბოლო პერიოდში გაკეთებულია მედია საშუალებებში თუ სხვადასხვა პირის მხრიდან. როცა დავასრულებთ აღნიშნულს, ჩვენ აუცილებლად წარვდგებით სასამართლოს წინაშე და დარწმუნებით ნებული ვარ, ბერა დაამტკიცებს, რომ ყოველივე ეს მისი დაკავშირება გარკვეულ კრიმინალურ საქმიანობასთან პირდაპირ რომ ვთქვათ ადამიანისთვის დანაშაულის დაბრალება არის სიცრუე, სიყალბე და ცილის წამება, განაცხადა ადვოკატმა დავით ასათიანმა. ახლა გადავხედოთ ახალთაობასაც. ახალთაობაში წაიკითხავთ 20 ლარს პენსიონერს, 1080 ლარს კი დეპუტატს დაუმატებენ. ხელფასები ეზრდებათ მინისტრებსა და მათ მოადგილეებსაც. ოცნებამ საქართველოს მომავლის პერსპექტივა დააკარგვინა გიორგი თავდგირიძე. ოცნების მიზანია ყველას თავი დაუხაროს, განსაკუთრებით კი რუსებსა და ირანელებს. ივანიშვილი ამ თავდახრით ცდილობს თავისი ფინანსური ძალაუფლება შეინარჩუნოს. კახა კალაძე 14 წლის განმავლობაში ბევრი რამ გამოვიარეთ. დიდმა ბრიტანეთმა საქართველოს 4 მოქალაქეს, მამუკა ფიფიას, ნიკოლოზ მჟავანაძეს,
გიორგი ირემაძეს და პაატა აბულაძეს სანქციები დაუწესა. რუსეთმა ქვეყნიდან უნგრეთის საელჩოსა და საკონსულოს თანამშრომლები გააძევა. ესტონეთმა თავისი ტერიტორიის გავლით რუსეთიდან და ბელარუსიდან მარცვლეულის ტრანზიტი აკრძალა.

0: შეერთებული შტატების ტენესის შტატში სიკვდილმისჯილი ქალი ორგანიზმში სასიკვდილო ინექციის შეყვანის შემდეგ გადარჩა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნატოს ზოგიერთი წევრი ალიანსის მომავლის განსახილველად დაგეგმილ შეხვედრაზე არ მიიწვია. ეს და სხვა სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა გადაათვალიერეთ დღეს. ახლა გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში და გადავავლოთ თვალი საინტერესო ამბებს, რომლებზეც პორტალებზე შეხვდებით, რომლებსაც 64 წლის ჯიმ კერი საიდუმლოდ დაქორწინებულა. გაიგეთ, ვინ არის ჰოლივუდის ვარსკვლავის რჩეული და რა სწובიან ქორწილის დეტალებთან დაკავშირებით. გამოცემა TMZ იუწყება, რომ ჯიმ კერიმ და მინ ამ ქორწინება ლოს-ანჯელესში მცირე კერძო ცერემონიაზე გააფორმეს. წყვილის ქორწინამდე 7 თვით ადრე 2026 წლის თებერვალში მათ თავიანთი ურთიერთობა ოფიციალურად პირველად გახადეს საჯარო პარიზში გამართულ სეზარის დაჯილდოებაზე. იმ საღამოს ყოველთვის თქვი დიახსა და ბრიუს ყოვლის შემძლეს მსახიობს საპატიო ჯილდო გადაეცა. ეს ყო ამბები ჯის მასალა, ახლა კი ნახოთ მკურნალი, როგორ შევამცირო დეპრესიის რისკი. შავი შოკოლადი დეპრესიის რისკს ამცირებს. ამტკიცებენ მკვლევარები. რეგულარული მოხმარება ამ პროდუქტისა, დავასახელებ კიდევ ერთხელ, შავი შოკოლადის ხანდაზმულებში დეპრესიული სიმპტომების რისკის შემცირებასთანაა დაკავშირებული. სწორედ ასეთ დასკვნამდე იაპონიის გერიატრიისა და გერონტოლოგიის ეროვნული ცენტრის მეცნიერები მივიდნენ. კვლევა სამეცნიერო ჟურნალ Frontiers in Nutrition-ში გამოქვეყნდა. კვლევა ქალაქ ნაგოიას 2957 ცხოვრების მიხედვით ჩატარდა. ძალისმიერი ვარჯიში როგორც თერაპია, ნახოთ რამდენად კარგად მოქმედებს ამ საკითხზე, ანუ დეპრესიასთან ბრძოლაში და მისი რისკის შესამცირებლად. მესამე თემა უკვე პორტალიდან კვირის პალიტრა G. ტურები, მელა, კვერნა და წარმოიდგინეთ ენოტიც ერთ კადრში გადავიღე. ბადრი ბერიაშვილი ფოტო ხაფანგით იღებს ძალიან საინტერესო მასალას. ტურები, მელა, კვერნა, ენოტი, რაჭველი, მურა და თვიცკი გადაუღია. თავდაცვის მიზნით ბუნებაში ცეცხლსასროლი იარაღი სულთან მაქვს, მაგრამ მადლობა ღმერთს ჯერ არასდროს დამჭირვებია. ვფიქრობ, უმიზეზოდ არაფერი წამოვა თავდასხმაზე. ჩვენი რესპონდენტი საკუთარი დავგადასავლების შესახებ გვიამბობს. ვინ არის იგი? ბადრი ბერიაშვილთან ინტერვიუს მამულ დედულში კვირის პალიტრაჯიზე წარმოგვიდგენს ძალიან საინტერესოდ პორტალი გადაავლეთ თვალი. იკითხეთ პრესისა და პორტალების საინტერესო მასალები, მე კი დროა დაგემშვიდობოთ. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: Престайми. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: This is Palitra Radio.

0: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ოქტომბერს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 94 თეთრი ღირს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 11 თეთრი.
1: Let's get away.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, MacBook-ი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: რეკლამა.
7: 2-38-78-60.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი წვიმიან დღეს კვირდებიან სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 20 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. წვიმს გორსა და ცხინვალში 23 გრადუსი თვის კვირდებიან სინოპტიკოსები. თალოსა და სიღნაღში იწვიმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში კი 20 გრადუსი. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს დედაქალაქ თბილისში 18 გრადუსი თვის ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. Celsius-ი წერტილი-ჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: გამოშვებაში მოისმენთ მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძე. მე-6 პენტენციური დაწესებულების ბადრაგს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს, რასაც ხადებენ უწყებაში. მთავრობის ადმინისტრაცია 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზე ირაკლი კობახიძის დასწრების შესახებ ინფორმაციასა და შესაბამის ფოტოს ავრცელებს. რა შეფასებები მოყვა ცნობას პოლიტიკურ სპექტრში და რას ამბობენ პოლიტიკოსები საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის პერსპექტივაზე? კონრად ადენაუერის ფონდი თბილისში ოფის ხურავს. ოპოზიციის შეფასებით ფონდის გასვლა მძიმე გზავნილი, რაც გერმანიასთან ურთიერთობებს კიდევ უფრო გაართულებს. აბიტურიენტებს, რომლებსაც სწავლის უფლება ვერ მოიპოვეს, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ექნებათ.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საღამო მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. დღის მთავარ შემაჯამებელ გამოშვებას ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად მე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძე მე-6 პენიტენციური დაწესებულების ბადრაგს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. მისი თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მაშინ რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერებში ჩანს. შესაბამისი განცხადება პატიმარმა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გააკეთა. სპეციალური პენიტენციური სამსახური აღნიშნულს დეზინფორმაციას უწოდებს. უწყების მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. მოგვიანებით უწყებამ ვიდეო კადრები გაავრცელა, სადაც სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განმარტებით 2025 წლის 21 დეკემბერს მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის დეესკალაციის საკანში გადაყვანა და იკოპნი სამსახველი ეპიზოდია ასახული. სპეციალური პენიტენციური სამსახური აცხადებს, რომ უწყების თითოეული თანამშრომლის მხრიდან ნებისმიერი სახის ძალადობა ადამიანის ღირსების შემლახველი მოპრობა დაუშვებელია და მსგავსი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში მას შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება მოყვება, თუმცა როგორც დავითაძის შესახებ რამდენიმე დღის წინ გავრცელებულ განცხადებაშია მითითებული, აღნიშნული ვიდეო მასალა დათვალიერებულია როგორც გამოძიების, ისე სახალხო დამცველის წარმომადგენლის მიერ და დანაშაულის ნიშნები არ გამოკვეთილა არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას დავითაძის მიმართ ადგილი არ ჰქონია, რა თქმა ინფორმაციაში. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის გიორგი პატარიძის შეფასებით, მსჯავრდებულ დავითაძესთან დაკავშირებით გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ნათლად ჩანს, რომ არამსთუ ღირსების შემოხალ ფაქტებს, არამედ ძალის გადამეტებასაც კი არ ქონია ადგილი. საკითხს ეხმაურება სახალხო დამცველი. როგორც ლევან იოსელიანმა ჟურნალისტებს განუმარტა, სახალხო დამცველის აპარატმა დეტალურად შეისწავლა საკითხი და მათ შორის ნახა ვიდეო ჩანაწერები. იოსელიანის განცხადებით, მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მიმართ არასათანადო მოპყრობის ან ფიზიკური ძალადობის სამსახველი მტკიცებულება ომბუდსმენის აპარატმა ვერ ნახა. გაუპატიურების თაობაზე პატიმრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ოპოზიციის მწვავე გამოხმაურება მოყვა. პენიტენციური სამსახურის გავრცელებული ვიდეო კადრები კიდევ უფრო მეტ ეჭვებს უშენს ოპოზიციას. მათი შეფასებით, კადრებში გამოჩენილი ხელთათმანიანი კაცი იმეჭვის საფუძველია, რომ დანაშაული მართლაც მოხდა. გიორგი გახარიას გუნდი კი იუსტიციის მინისტრს მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის აღებისკენ მოუწოდებს. ისინი ფაქტზე რეაგირებისთვის ყველა საპარლამენტო მექანიზმის გამოყენებას გეგმავენ.
4: გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურო, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ.
5: არასათანადო მოპყრობის ან ზალადობის რაიმე ტიპის ამსახველი მტკიცებულება ჩვენ ვერ ვნახეთ. რაც შეეხება ის ასევე უთითებდა სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე, ამასთან დაკავშირებით მიმართეთ პროკურატურას და პროკურატორმა დაიწყო გამოძიება.
6: ივანიშვილი და არაქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა ციხის კადრების და ციხის სკანდალის შემდეგ. ხელით გაუპატიურებაზეა საუბარი, ეს საკმაოდ ძიმე სათქმელია, მათ შორის განსაკუთრებულად სატელევიზიო ეთერში, მაგრამ ის კადრები, რომელიც გამოქვეყნდა პენიტენციური დაწესებულების მხრიდან, არათუ აქარწყლებს რაიმე ტიპის ეჭვებს, არამედ ქმნის პირიქით ბევრად უფრო მეტ ეჭვს. და ხელთათმანიანი კაცი, რომელიც ჩანს კადრებში, კიდევ ერთი ეჭვის საფუძველია იმისა, რომ იქ მოხდა დანაშაული, შესაძლო დანაშაული, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოიძიოს დამოუკიდებელმა საგამოძიებო ორგანომ. არაქართულმა ოცნებამ გადაიმეორა და შეისისხლხორცა ყველა ის დანაშაულებრივი პრაქტიკა, რაც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში ამ ქვეყანაში არსებობდა.
7: გამოძიების მიმდინარეობისას უფლებამოსილება უნდა შეუჩერდეთ შესაბამის პირებს, დეპარტამენტის უფროს, დაწესებულების დირექტორს და იმ პირებს, ვინც მონაწილეობდნენ ამ საშინაო ფაქტში. აქვე მინდა გითხრათ, გახარია საქართველოსთვის პარტიის საპარლამენტო ფრაქცია, გამოვიყენებთ ყველა საპარლამენტო მექანიზმს. პირველი, რასაც გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შევალთ და ვინახულებთ პატიმარს, მაგრამ მანამდე მინდა მივმართო ასევე იუსტიციის მინისტრ ბატონ პაატასალიას, პირადად თქვენ უნდა უზრუნველყოთ ამ პატიმრის, ამ ახალგაზრდა კაცის ფიზიკური უსაფრთხოება. თქვენ ხართ პირადად პასუხისგებელი, რომ ამ ადამიანის უსაფრთხოება, ფიზიკური უსაფრთხოება დღეს იყოს დაცული.
3: თარობის ადმინისტრაცია 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოფიციალურ მიღებაზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის დასწრების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. პრესამსახური ავრცელებს ფოტოსაც, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და დონალდ ტრამპი ხელს არტმევენ ერთმანეთს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ კობახიძის მიერ ტრამპთან ხელის ჩამორთმევის ფოტო პროტოკოლურია და ხელის ჩამორთმევისას ვერანაირი მნიშვნელოვანი საკითხი ვერ განიხილებოდა. მართველი გუნდის ოპონენტების განცხადებით, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლებას არსებული პოლიტიკური კურსი აქვს და აფილირებულია რუსეთთან, ჩინეთთან, ირანთან და სხვა ავტოკრატულ სახელმწიფოებთან, ამერიკასთან ურთიერთობის გადატვირთვა არ მოხდება. ნინო დავითაძეს მოუსმინოთ.
0: საქართველო ამერიკის ურთიერთობების შესაძლო გადატვირთვის საკითხი კვლავ პოლიტიკური დისკუსიის თემაა. თარობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულმა ფოტომ, რომელზეც ირაკლი კობახიძე და დონალდ ტრამპი არიან გამოსახული, პოლიტიკური შეფასებების ახალი ტალღა გამოიწვია. კადრი 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში დონალდ ტრამპის მიერ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაში მონაწილე სახელმწიფოების ლიდერებისთვის გამართულ ოფიციალურ მიღებაზეა გადაღებული. თუმცა ფოტო და ინფორმაცია პრემიერის მიღებაზე დასწრების შესახებ თარობის ადმინისტრაციამ 1 ოქტომბერს გავრცელა. დავად ირაკლი კობახიძის განცხადებით, კაიროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში მას შესაძლებლობა ჰქონდა როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ისე სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს მოკლედ გასაუბრებოდა. პრემიერის თქმით, მან ამერიკულ მხარეს საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის სურვილი კიდევ ერთხელ გააცნო და ეს მოკლე საუბრები მისივე შეფასებით დადებითად წარიმართა. ოპოზიცია კი ამ კონტაქტის მნიშვნელობას სხვაგვარად აფასებს. მათ თქმით, ტრამპთან ხელის ჩამორთმების ფოტო პროტოკოლური ხასიათისაა და ასეთ მომენტში მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა ვერ მოხერხდებოდა. როგორც ამბობენ, საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენა მხოლოდ მსგავსი ფოტოებითა და პროტოკოლური შეხვედრებით ვერ მიიღწევა.
8: ეს შეხვედრები არის ფორმალური ხასიათის და როცა უხარიათ რაღაც კონკრეტული ფოტოსურათები ადამიანებს, არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში ამერიკის პრეზიდენტები ჩამოდიოდნენ. სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას არის ძალიან ბუნდოვანი პერსპექტივა, მით უმეტეს ივანიშვილის რეჟიმის განგრძობადი, აი, ავტორიტარიზმის კურსის გამყარების მცდელობების ფონზე. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არ არსებობს იმის მოლოდინი დღეს, რომ რაღაცა კარდინალური ცვლილება შეიძლება მოხდეს უახლოს მომავალში.
9: მიღებაზე ხალის ჩამორთმევის ფოტო ვერ გაიყიდება, მაშინ როდესაც სტრატეგიული პარტნიორობა ერთადერთი საქართველოს აღარა აქვს ამერიკასთან რეგიონში ივანიშვილის ნამსახურებით და მაშინ როდესაც უდიდესი ინვესტიციები შემოდის ამერიკული სამხრეთ აზერბაიჯანში და საქართველო არ არის სწორედ ივანიშვილის პოლიტიკიდან გამომდინარე. ამიტომ ფოტოს წარმატებად გაყიდო, რა თქმა უნდა, არის კიდევ ერთი სიყალბე და ირაკლი კობახიძეს თუ რამის თავი აქვს და რამის ამტკიცება შეუძლია, მან აღადგინა სტრატეგიული პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან. სხვა დანარჩენი არის მხოლოდ ილუსტრაცია, რომელიც მას პერსონალურ ალბომში შეიძლება გამოადგეს.
10: გაეროს სესია ამის საშუალებას იძლევა, რომ ბევრ ადამიანს შეხვდეთ, თუნდაც დერეფანში, და ვიღაცას ხელი ჩამოართო, ვიღაცასთან სურათი გადაიღო, შემდეგ ამის პროპაგანდისტულად გამოყენება მოხდეს და რაღაც გაამხნევონ თავისი მხარდამჭერები რომ თითქოს დასავლეთთან მიმდინარეობს ურთიერთობები ისე როგორც იყო ისევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პრინციპულად ეს არაფერს არ ცვლის ის რომ ახლა მიღებაზე რომელსაც ტრადიციულად ამერიკის მხარე აწყობს და ნუ ტრამპი ამ შემთხვევაში მსოფლიო ლიდერების ვიქინ ჩასულია დელეგაციის ხელმძღვანელების საპატივცემოდ აწყობს ამიღებას და ყველა შემოსვლელს ხელს არწმევს და სურათს იღებს ეს არის პროტოკოლი
3: საქართველოს ხელისუფლება კი აცხადებს რომ ვაშინგტონთან სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა მათი სურვილია და ამ მიმართულებით ქართული მხარე ამერიკის შეერთებული შტატებისგან საპასუხო ნაბიჯებს ელოდება ქართულ ოცნებაში ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში არსებული დინამიკით კმაყოფილებას ვერ მალავენ აღნიშნავენ რომ ახლა ბურთი მათ მოედანზეა ქართულ ოცნებას ყურადღების მიღმა არჩება არც წინა ადმინისტრაცია ამბობენ რომ სწორედ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს დაზიანდა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები
11: ჩვენ ასეთი ურთიერთობების დროს რა თქმა უნდა ყოველთვის ვაფიქსირებთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მზაობას რომ ახალი 10 წელიწადში დაიწყო ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა დანარჩენი დამოკიდებულია მათზე ვინც უპასუხებს ჩვენსთან მზაობას ასე რომ ჩვენ მაყოფილი ვართ იმ დინამიკით რომელიც არის ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობაში სამწუხაროდ ძალიან დააზიანა წინა ადმინისტრაციამ ეს ურთიერთობები
12: რაც თავარი ამერიკულმა მხარემ იცის ჩვენი მზადყოფნა ახალი პარტნიორობის დაწყებასთან დაკავშირებით რეალური პარტნიორობასთან და მეგობრობასთან დაკავშირებით ბურთი მათ მოედანზეა მათ იციან რომ ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ დროს დავსხდეთ და კონკრეტული გზამკვლევი გავწეროთ დროსა და სივრცეში სადაც ასახული იქნება თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველოს რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ამ გზამკვლევში რა თქმა უნდა ასახული უნდა იყოს ორივე ქვეყნის ინტერესები
3: რა განვითარება ექნება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს ამას დრო აჩვენებს თუმცა მანამდე მართველი გუნდი ოპტიმიストურ მოლოდინებს ინარჩუნებს ოპოზიციის განწყობები კი სკეპტიკურია ხელისუფლების ოპონენტები გადატვირთვას მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში ხედავენ
13: ნინო დავითაძე საუბრობდა კონრად ადენაუერის ფონდი თბილისში ოფის ხურავს როგორც ფონდის მიერ გავრცელებულ შესაბამის ინფორმაციაში ანათქვამი თბილისში ოფისის დახურვა საქართველოს თავრობის მიერ დადგენილი პოლიტიკური და სამართლებრივი ჩარჩოს პირდაპირი შედეგია რის გამოც ფონდს თავისი ძირითადი მისიის შესრულება აღარ შეუძლია ფონდში განმარტავენ რომ 28 ივლისს საქართველოს თავრობა მოარყო ფონდის განცხადებაში მისი პროექტების დაფინანსების შესახებ რომელიც წარდგენილი იყო ახალი გრანტების შესახებ კანონის შესაბამისად მისად ფონდში აცხადებენ რომ ინტენსიური ძალის ხმევა მათ შორის გერმანიის ფედერალური მთავრობის მხრიდან ახალი ჩარჩოს ფარგლებში მათი საქმიანობის გაგრძელების უზრუნველსაყოფად წარუმატებელი აღმოჩნდა საქართველოს ხელისუფლებაში აცხადებენ რომ ადენაუერის ფონდს აქვს პოლიტიკური მისია და ვინაიდან ამის შესრულების შესაძლებლობა არ აქვს საქართველოსში ყოფნა აღარ უყირთ ოპოზიციის შეფასებით კი ადენაუერის ფონდის გასვლა მძიმე გზავნილია და ეს გერმანიასთან ურთიერთობებს კიდევ უფრო გაართულებს ოპოზიცია ამბობს რომ ამ გადაწყვეტილების მოლოდინი ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონის შემობრუნებისთანავე ჰქონდათ
14: ფათავად განმარტეს რომ მათ არ აქვს შესაძლებლობა განახორციელონ ისეთი საქმიანობა რომელიც მათ პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირდება. ამიტომ აქ ყველაფერი ნათელია რომ ქართულ პოლიტიკაში უცხოური ფულის ადგილი არ არის. მითუმეტეს ფულის რომელიც ხშირად იყო ხოლმე ქართულ პოლიტიკაში ძალადობის რადიკალიზაციის და დაპირისპირების წყარო. ამიტომ ეს მათინება რა თქმა უნდა ყოველას აქვს თავისი შესაძლებლობა რომ საკუთარი პოლიტიკური შეხედულებიდან გამომდინარე აწარმოონ საქმიანობა ამათუნ ქვეყანაში, თუმცა ყველა არის ვალდებული პატივის წეს იმ წესებს და იმ კანონებს რომელიც ამათუნ სახელმწიფო
15: ჩვენ წარმოვიდგენთ ქართულმა ოცნებამ გერმანიაში რომ დაიწყოს პოლიტიკური მისიის განხორციელება. რაღაც ეჭვი მეპარება რომ გერმანიის ხელისუფლებამ დაუშვას რომ ქართულმა ოცნებამ პარტიულ პოლიტიკური მისიები შეასრულოს ბერლინში თუ სხვა ქალაქში. საქართველოში ნებისმიერ ქვეყანაში უცხო ქვეყნის მიერ მითუმეტეს ამ შემთხვევაში პარტიული ხასიათის ორგანიზაციის და ეს გახლავთ პარტიული პოლიტიკური ფონდები მიერ საქმიანობ ეს არის პრივილეგია და არა უფლება და ამ პრივილეგიის სარგებლობა თუ უნდა ვინმეს უნდა დაემორჩილოს ქართველი ხალხის წესებს ქართველმა ხალხმა დაკარგა ნდობა რომ ასე ბრმად ენდოს დონორებს რომ რაც უნდათ ისაფინანსონ ქართველმა ხალხმა უთხრა დონორებს რომ კითხე და კარგ საქმეს თუ აკეთებ მოგცემთ ამის უფლებას. ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულმა დონორმას როგორც ჩანს ინტერესი აკადემიურ სამეცნიერო თუ სასწავლო პროგრამების მიმართ დიდად არ აქვს, მათივე განცხადების მიხედვით მათ პოლიტიკური მისია აინტერესებდათ და ვინაიდან პოლიტიკურ მისიას ვერ ახორციელებენ, ამიტომ გადიან და რა ვქნათ ახლა პოლიტიკური გერმანიული პარტიების პოლიტიკური მისიის განხორციელება საქართველოში ნამდვილად არ არის, ნამდვილად არ არის არანაირი უფლება, რომლითაც ვინმე შეიძლება პრეტენზიები წამოაყენოს.
16: ეს არის პოლიტიკური ბერლინის გასვლა თბილისიდან და როდესაც ფონდები ხურება, ჩვენ აღვესვათ ეს ქართული ოცნების პოლიტიკის პირდაპირი გამოხატულება, რომელიც მიიღო ყველა ის კანონი, რამაც პირდაპირ და ღიად უბიძგა ფონდებს და აიძულა ისინი შეეწყვიტათ საკუთარი საქმიანობა ჩვენს ქვეყანაში. გერმანულ ფონდებს აქვთ უზარმაზარი წვლილი წლების განმავლობაში შეტანილი უზარმაზარი წვლილი ქართული დემოკრატიის და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში და პოლიტიკური ბერლინის ფონდების გასვლა ნიშნავს გერმანიასთან დასუსტებული ურთიერთობების კიდევ უფრო გაუარესებას, კიდევ უფრო დასუსტებას და სწორედ იმ გერმანიასთან კავშირების სპობას, რომელშიც კობახიძე და პაპუაშვილი სწავლობდნენ.
17: მათგანაცუდრება არის ნაკარნახე იმის მერე, რომ ისეთი პრობლემები შეუქმნა და დაბრკოლებები ოცნება მსგავს ორგანიზაციებს და ფონდებს, რომ ერთმანეთს მიყოლებით ასეთ ფონდები და ორგანიზაციები იხურება და ის საკონტროლო პროექტები, პოლიტიკური დიალოგის ხელშემწყობი პროექტები, რომელიც ხორციელდებოდა მსგავს ფონდების მიერ, აღარ განხორციელდება და ეს იქნება ცუდი ისევ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის განათლებისთვის, ჩვენი ქვეყანაში პოლიტიკური დიალოგის ხელშეწყობისთვის და ასე შემდეგ.
13: საქართველოს ხელისუფლება დიდი ბრიტანეთის მიერ 31 პირის, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან, აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებული პირების დასანქცირებას ეხმაურება. მართველი გუნდი გადაწყვეტილებას არარელევანტურს უწოდებს და აცხადებს, რომ ეს ტერიტორიულ მთლიანობას ვერ აღადგენს. გაერთიანებული სამეფოს გადაწყვეტილებას აფასებს ოპოზიცია და ამბობს, რომ ამას გაგრძელება უნდა მოყვეს.
18: ეს დიდი ბრიტანეთის საქმე არის და მათი გადასაწყვეტი არის, მათი კრიტერიუმები რაღაც როგორ გითხრათ, გაფუჭებული საათი დღეში ორჯერ სწორ დროს აჩვენებს, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც გადაწყვეტილება იყოს ისეთი, რომელიც ჩვენთვისაც ჩვენი გადმოსახედიდანაც იყოს სწორი, მაგრამ ის გაფუჭებული საათი, რომელიც დიდ ბრიტანეთს აქვს სანქციებთან დაკავშირებით, ის გაფუჭებული საათად რჩება. არარელევანტური გადაწყვეტილება არის, მე ასე ვიტყოდი. ეს არც რაიმეს არგებს ჩვენს ტერიტორიის აღდგენას და არც რაიმეს აკლებს. ეს არის დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკის ნაწილი.
19: ზოგადად ბრიტანოს აქციებზე როდესაც საუბრობთ, მე პირველ რიგში მახსენდება მათი მხრიდან ის უსამართლო და ყოველთ თავხედური დამოკიდებულება, რომელიც მათ გამოამჟღავნეს და გამოხატეს თავისუფალი სიტყვის წინააღმდეგ, ხო? მათ ყავთ დასანქცირებული ტელეკომპანია იმედი და ტელეკომპანია პოსტივი, რომელიც, ну, არ ვიცი, არაფერში არ ჯდება და ვერანაირ ახსნას ვერავინ ვერ მოუფიქრებს. თითქოს მათ რაც გააჟღერეს თავდაპირველად არგუმენტი, რომ ტელეკომპანია იმედი და პოსტივი ხელყოფას ახდენენ უკრაინის სუვერენიტეტის.
20: ბრიტანეთის და დასავლეთის დემოკრატიული დასავლეთი ნამდვილად არ ხუჭავს თვალს იმ პროცესზე, რაც მიმდინარეობს დღესაც. შეხედულებაში მაქვს ამ შემთხვევაში შეუსრულებლობა რუსეთის მიერ 12 აგვისტოს შეთანხმების და გაღრმავება ოკუპაციის და მცდელობა იმისა, რომ ანექსია დაასრულოს. ეს სანქციები, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრისთვის იქნება ნიშანი იმისა, რომ დაფიქრდნენ, რას აკეთებენ, როგორ მოქმედებენ, განსაკუთრებით საქართველოს მოქალაქეები, რაც ძალიან საწუხაროა.
9: ამ სანქციებში ოკუპირებული ცხინვალის როგორც მოქმედი, ასევე ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტი მოხდა, ისევე როგორც ის რუსი პირი, რომელიც ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით იყო ჩართული. რაც თავარი ამ სანქციების ხაზი არის ის, რომ რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ და საქართველოს წინააღმდეგ არის ერთ კონტექსტში გამოხატული, რომ ხარდაჭერა არის ზოგადად სუვერენიტეტის პრინციპის და ამ შემთხვევაში სხვა დანარჩენი საქართველოს მოქალაქეების დასანქცირება სწორედ ამ სუვერენიტეტის და ტერიტორიის ნების დაცვას უკავშირდება.
20: დიდმა ბრიტანეთმა დაასანქცირა ადამიანები, რომელსაც ძალიან რთულად შეგვიძლია უწოდოთ საქართველოს მოქალაქეები, ისინი მხოლოდ ფორმალურად არიან საქართველოს მოქალაქეები და წესით მათ დასანქცირებას დიდი აზრიც არ აქვს, იმიტომ რომ არავინ მათ არც სათავოში არიებს და არც რაიმე თვლის. ამ შემთხვევაში ტენდენცია მაინც იკვეთება იმასთან დაკავშირებით, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ამდენად მნიშვნელოვანი ფიგურა ხარ, თუ შენ სანქციების რადარზე მოხდი, ადრე თუ გვიან სანქციებს მაინც მიიღებ.
13: ნაციონალურმა მოძრაობამ მიხეილ სააკაშვილის დაკავებიდან 5 წლის თავზე გუშინ-რიყაზე საპროტესტო აქცია გამართა პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით გუშინდელმა დღემ აჩვენა თუ რომელ მხარეს დგას ქართველი ხალხი. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით ფაქტი, რომ აქციაზე რამდენიმე ათეული ადამიანი მივიდა, აჩვენებს, რომ ქართველი ხალხი ყველაფერს თაღად უყურებს. მოვისმინოთ ოპოზიციის გეგმების შესახებ სინქრონები.
20: ფაქტია, რომ დღეს ოპოზიციისთვის ძალიან მძიმე პერიოდია, მხოლოდ იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამდენი პოლიტიკური ლიდერია ან საპატიმროში, ან ელოდება გადაწყვეტილება სასამართლოს იკვლავ და ეს როდის შეჩერდება არავინ არ იცის. პარტიების აგზალოზე მუდმივად ლაპარაკი. ეს პარტიებშიც პროცესი ისე ეფექტურად ვერ მიმდინარეობს საჭირო გაერთიანებაზე, ანუ კონსოლიდაციაზე და ასე შემდეგ. და რაც თავარია, პარტიებმა უნდა ისაუბრონ ადამიანებთან იმაზე, რაც ხალხს აწუხებს.
17: რა თქმა უნდა, საპროტესტო აქციები არ შეწყდება, არ შეწყდება მათ შორის კორუფციის ხილება, არ შეწყდება მათ შორის კონკრეტულ პრობლემებზე აქცენტის გაკეთება, უფრო მეტი მოქალაქის დარწმუნება იმაში, რომ ჩაერთოს წინამდებობის მოძრაობაში. და საბოლოო ჯამში მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმხელა ბრაზი, იმხელა უკმაყოფილება გროვდება საზოგადოებაში, რომ მათ შორის განსხვავებულ აქციებსაც მიხვდებით.
18: აჩვენა ამ კვლევამ, რომ ნული არის მათი რეიტინგი სტატისტიკურ ცნობილებაშიც კი ვერ ხვდებიან. ასე რომ, რა თქმა უნდა, სარკეში დაინახეს თავისი მახინჯი პოლიტიკური სახე და თავის იფიქრეს, რომ თუ კი თვალს აარიდებენ ამ სარკეს, ეს სინამდვილეს ამას ამ რეალობას გაიქცევიან, მაგრამ რეალობა ყველას დაეწევა. უკვე ბევრჯერ დაეწია ეს რეალობა მათ არჩევნებში და მომავალ არჩევნებშიც ყველას დაეწევა, მის კი ქვეყნის ინტერესის წინააღმდეგ წავა.
13: საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავთან დაკავშირებით პარლამენტის ორგანიზებით საერთაშორისო კონფერენცია ევროპული ცივილიზაციის საფუძვლები და ქრისტიანობის 1700 წელი საქართველოში გაიმართა. საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს მიმართეს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, წმინდესმა და უნიტარესმა შიო მესამემ, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა და საბერძნეთის პარლამენტის წევრმა, მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეა გენერალურმა დივანმა მაქსიმოს ხარაკოპულოსმა.
1: ევანდელი გლობალური გამოწვევების ფონზე კიდე უფრო თვალსაჩინო ხდება უცვლელი სულიერი და ეროვნული საყრდენის შენარჩუნების აუცილებლობა. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მინდა გაუსვა ხაზი ოჯახის ინსტიტუტის მნიშვნელობას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის სიმტკიცისა და ღირსეული მომავლის ქვაკუთხედია. ეს გახლავთ სივრცე, სადაც თაობიდან თაობას გადაეცემა ეროვნული იდენტობა, ტრადიციები და მარადიული ღირებულებები. მჯერა, რომ მომავალი თაობები ღირსეულად ატარებენ და დაიცავენ ამ მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას.
21: დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პატრიარქის უწმინდესი და უნეტარესი სინამეორის თავსახურება კი ჭეშმარიტად ევოქალურია. სწორედ მისმა სიყვარულითა და სიბრძნით გამშალულმა წინამძღოლობამ განაპირობა ქრისტიანული ფასეულობების ღრმა დამკვიდრება ახლად აღდგენილი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს საძირკველში. პატრიარქმა ილია მეორემ დაიცვა და განამტკიცა ერისულიერი ერთობა და ეს შექმნა ის მყარი ხიდი, რომელიც ჩვენს მრავალსაუკუნოვან მემკვიდრეობას თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოებრიობასთან აკავშირებს.
1: თანამედროვეობა ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს. ომები, დაპირისპირება, შუღლი, ათასგვარი საცდური ცდილობს ჩაანაცვლოს რწმენა და ზნეობრივი ფასეულობები. ასე დროს უნდა გვახსოვდეს, რომ ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, მოწყალება, პასუხისმგებლობა, სამართლიანობა, შემწყნარებლობა, კაცთა შორის მშვიდობისკენ სწრაფვა, ქრისტიანულ სწავლებაზე დაფუძნებული ის ზნეობრივი ღირებულებებია, რომელთა არსიც დროის წარმავლობის მიუხედავად არ იცვლება.
13: 3 ოქტომბერს ვანის, წალკის, დმანისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შვალედური არჩევნები გაიმართება. ცესკოს ინფორმაციით, შვალედური არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ჩატარდება. ამ ორშევლები აღნიშნული მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ.
22: 3 ოქტომბერს ვანის, წალკის, დმანისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შვალედური არჩევნები გაიმართება. აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში შუალედური არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ჩატარდება. საარჩევნო უბნები გახსნილია ახმეტაში, სოფელ კასრის წყალში, დმანისში, სოფელ ველისპირსა და სოფელ განახლება შორის. წალკაში სოფლებში, იმერაში, ბერეთში, საბეჭისა და ლივათში, ვანში, სოფელ ფერეთაში. არჩევნებისთვის რეგისტრირებულია ორი პოლიტიკური პარტიის მიერ წარდგენილი მაჟორიტარობის 7 კანდიდატი. დმანისში, წალკასა და ვანში რეგისტრირებული არიან კანდიდატები საარჩევნო სუბიექტებიდან ქართული ოცნება და ძლიერი საქართველო ლელო. ხოლო ახმეტაში რეგისტრირებულია მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატი.
3: 2026 წლის აბიტურიენტებს კვლავ ექნებათ თავისუფალი ადგილების მქონე საგანმანათლებლო პროგრამებიდან სასურველი არჩევის შესაძლებლობა. ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აცხადებს მათივე ცნობით, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვების ფარგლებში 5 ოქტომბრის 11 საათიდან 9 ოქტომბრის 18 საათამდე კვლავ შესაძლებელი იქნება თავისუფალი ადგილების მქონე უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა. მეორე ჩარიცხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, პროგრამების არჩევის წესის, უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროგრამებისა და აბიტურიენტთა მისაღები ადგილების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის განახლებულ ელექტრონულ ბუკლეტში. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, დანაღმის საფრთხის გამო კიშინიოვის საერთაშორისო აეროპორტიდან მგზავრებისა და პერსონალის ევაკუაცია განხორციელდა. განცხადებას მოლდოვის სასაზღვრო დაცვა და კიშინიოვის საერთაშორისო აეროპორტი ავრცელებენ. საერთაშორისო აეროპორტი ევგენ დოგა კიშინიოვი გატყობინებთ, რომ ამ წამს დანაღმის საფრთხე გამოცხადდა. აეროპორტის სამსახურები სასაზღვრო დაცვასთან ერთად სწრაფად ჩაერივნენ აეროპორტიდან მგზავრებისა და პერსონალის ევაკუაციისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალიზებული ქვედანაყოფები ადგილზე არიან. ეს პროცედურა შეჩერებულია და დაგეგმილ ფრენებში ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობა არსებობს, ნათქვამია კიშინიოვის საერთაშორისო აეროპორტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით ოცაძე. დღის მთავარი შემოჯამებელი გამოშვება ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად გაგაცანით, მე ანა მარშანია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით, როგორც გითხარით, ოცაძე შევხვდებით ერთმანეთს. გმადლობთ, რომ გუსმენთ დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. Субта паси, субта сахлши. Доместоси сацменди сашолеба 750 мл, 3 лари да 79 тетри. Сансилки шампуни 350 мл, 6 лари да 79 тетри. Акси антиперспиранти 150 мл, 7 лари да 49 тетри. Селпаки сапирфарешос кагалди 32 цали 22 лари да 99 тетри. Акция მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
4: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
5: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. Granios თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. Granio, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს.
0: გამოყენებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
7: რეკლამა.
23: Radio Pal 2 88 78 70. ყოველ შაბათ და ხუთშაბათ 12:00-სა და 20:00-ზე Radio Palitras ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ვებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
24: მკურნალი. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
25: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
23: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
26: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ, პალიტრა ნიუსის გვერდზე, ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს პარასკევია და ჩვენ ერთად არის დათო ზურაბაშვილი, რომელსაც ასე მოესალმები დათო გამარჯობა.
27: მოგესალმები მერაბ, მოესალმები ჩვენს მაყურებლებს და მსმენელებს.
26: ხო, გუშინ იყო ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის 14 წლის თავი და დღევანდელი დღე, მეორე დღე აღნიშნა იმით, რომ ერთ-ერთმა პატიმარმა სასამართლოზე გააკეთა განცხადება, რომ ის ბადრაგებმა მასზე სექსუალურად იძალადეს. სექსუალურ სახის ძალადობას ჰქონდა მასი ადგილი, ასეთ რამეს ღიად ეხა ადამიანები პატიმრები არ ამბობენ, ერიდებიან ხოლმე, ამ პატიმარმა თქვა ეს. თუმცა პენიტენციალურმა სამსახურმა გააგრძელა კადრები და ამტკიცებს, რომ არანაირი ასეთ ფაქტს ადგილი არ ქონია. Ну ამ თემასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა თქვა, რომ ჩვენ შევისწავლეთო ეს კადრებიო და ჩვენ ვერ ნახეთო იქო ამ კადრებში ძალადობის ფაქტები, მაგრამ მაინც მოუწოდეთ პროკურატურას, რომ გამოიძიოსო. ოფელი სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია პირიქით სხვა რამეს ამბობს, ის ამბობს, რომ რასაც პატიმარი სასამართლოზე ყვება, პენიტენციურს მიერ გავრცელებული ვიდეო უფრო მეტად ადასტურებს, ვიდრე გამორიცხავსო. რა არგუმენტები აქვს ნინო ლომჯარიას დაუკითხავ, თუ სხეული შემოწმების დროს პატიმარს მიმართავენ სექსუალური შინაარსის დამცინავე ან მუქარი შემოწმული ფრაზებით, შემოწმების პროცესს აძლევენ სექსუალური შინაარსის კონტექსტს, აღნიშნული სუნქციები წარმოადგენს არაადამიანურ ღირსების შემოხავ მოპყრობას, ხოლო თუ ამ ყველაფერს ახლავს სხეულის ნაწილში შეხცევ, იგი უკვე გაუპატურების სტანდარტს აღწევს, რომ ამბობს ნინო ლომჯარია. რასაც პატიმარი სასამართლოზე ყვება, პენიტენციურის მიერ გავრცელებული ვიდეო უფრო მეტად ადასტურებს, ვიდრე გამორიცხავსო. ცნობისთვის შეგახსენებთ, რომ პატიმარმა გიორგი დავითაძის მან თბილისის საპალატო სასამართლოში გაკეთებული განცხადების მიხედვით ის ნომერ მე-6-ე პენიტენციურ დაწესებულების ბადრაგმა გააუპატურა, მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა, მისი თქმით, ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკეს გამოეხმარა სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს და აღნიშნულს დეინფორმაცია უწოდა, როგორც გითხარით. არ ვიცი ხა ეს ალბათ გასარკვევია საბოლოო ჯამში რა მოხდა, მაგრამ სიმბოლური არის ალბათ, რომ გვახსოვს ხო 14 წლის წინ სწორედ ახ ციხის კადრების მოვიდა ამბი ციხის კადრების სკანდალით მოვიდა ხელისუფლებაში ქართული ოცნება. მას მერე ბევრი რამ შეიცვალა. მაშინ შენც იყავი ქართული ოცნებაში, დღეს აღარ ხარ და მათი კრიტიკოსი ხარ. მაშინ იყო ბევრი დაპირება განსაკუთრებით დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების კუთხით. ივანიშვილი მე დაპირებას გასცემდა, მაგრამ 14 წლის თავზე რა სიტუაცია მივიღეთ მარტივად რო აღწერო, გარდა იმისა, რაც ეხლა თქვა დღეს დღევანდელი ამბავი რაც ხდება ამ გაუპატურებასთან დაკავშირებით, აა აღურა მოკლედ ვიტყვი ჩემ იმას, რა ქვია, აღწერას, ფაქტებს ვიტყვი მხოლოდ და მე შენ შეაფასე. აა თოთხე წლის თავზე მივიღეთ სიტუაცია, როცა ქვეყანაში ყველა ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ძინავე გარეს სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, 10-15 წლიანი მუხლებით. ზოგიერთი სიხეში ზოგი გაქცეულია ქვეყნიდან იმის გამო რო არ დაიჭირო, ანუ ყველა ოპოზიციური პარტიის ყველა ლიდერის ძინავე, დიდ მსხვილ პარტიებს გულისხმობ. ასეთი რამ არც ერთ ხელისუფლებას არ მომხდარა, შეიძლება ხა ერთი პოლიპატიმარი ყოლოდათ ან ორი. და აქ არის ყველა პარტიის ლიდერის ძინავე საქმე აღძრული. ხელისუფლება იმუქრება და უკვე ვადასაც ასახელებს, რომ ყველა ოპოზიციურ პარტიას აკრძალავს. ქვეყანაში ფაქტობრივად აღარ ფუნქციონირებს არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიციური მედია ძალიან გაჭირებულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ფონდები და ფინანსებები შეზღუდეს და ფინანსურად ფაქტობრივად ბევრი მედია სულ ზღაფავს. ამ ხნის განმავლობაში ფაქტობრივად ქვეყანაში დემოკრატიის მხრივ ვითარება არის გაუარესებული, მარტო ის რა დღირს, რომ ქართულ მოსევამ გამოაცხადა, რომ სასამართლო სისტემა რო დახურული იყო და სასამართლოზე კამერებს არ უშვებდნენ, ეს იყო დანაშაულიო სააკაშვილის დროსო. შემდეგ თვითონ დიდი ზარზეიმით გახსნეს სასამართლოს ხდომები და დღეს ისევ დახურულია, იმიტომ რომ

0: ეს საუბრობ დღეს ადამიანზე მოვედით, ანუ ოცნებას რა გენეზისი განეცადეთ.
1: ამიტომ მოვედით, მე არ ვარ მაგაში დარწმუნებული. ოცნებას არანაირი გენეზისი არ განუცდია.
0: აბარა მოხდა.
1: განიცადა კონკრეტულად ერთმა ადამიანმა, ბიძინა ივანიშვილმა, ეს ასე ვთქვათ, ტრანსფორმაცია იგივე მიხეილ სააკაშვილმაც განიცადა. 2003 წლის
0: მიხეილ სააკაშვილმაც. ხო, ამას ხომ მე რა ტრანსფორმაცია განიცადა?
1: 15 წელია გასული კაცო, რა კიდე იმაზე ვლაპარაკობ. პრობლემა არის საერთოდ რომ ლაპარაკობთ 2012-ზე, როგორც რაღაცა გარდამტეხ მოვლენას.
0: არა. მე ლაპარაკობ დღეს რა ხდება, 2012-ზე საერთოდ არ ლაპარაკობ.
1: შეიძლება ხდება დღეს. დღეს რაც ხდება, ვინც ამას ხარს უჭერს, ჩემი აზრით, იმას საერთოდ
0: ხო, ამის აღწერა მინდოდა დღეს რა ხდება, მეტი არაფერი. და
1: 2012-ს ვახსენებ და მერე ამას ვახცეთ. რაღაცნაირად მაყურებელი
0: და 2012-ში დაიწყო ოცელის
1: ათვლა. ეს რა
0: 2012-ში მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში.
1: ეხლა ამას ხომ ვერ ვიყავ. ბიძინა ივანიშვილი მანამდე იყო ხელისუფლების ნაწილი მასე.
0: ბიძინა
1: ივანიშვილი ჰაერიდან არ მოსულა. არა, ჩემზე მეტი ძალაუფლება. მე როცა ვიყავი ნაციონალურ მოძრაობაში და ვიყავი ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე, ჩემზე მეტი ძალაუფლება ჰქონდა მაშინაც. ბიძინა ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი ჰაერიდან არ მოსულა პოლიტიკაში და არ მოსულა ძალაუფლებაში. ის იყო იმ ხელისუფლების საკმაოდ სერიოზული უბრალოდ მოკავშირე და სპონსორი კი არა. ნაწილი ვანო მერაბიშვილი მასთან დადიოდა სახლში. სახლში დადიოდა, იგი ეჯდნენ და ელაპარაკებოდნენ. სააკაშვილი დადიოდა მასთან, ეს ანგარიშს უწევდნენ. კი, პოლიტიკურად ის მოვიდა, როგორც უკვე პოლიტიკოსი, როგორც რაღაც დაპირებებით 2012-ში არ შეასრულა ის დაპირებები ცხადია.
0: მაგას ყვებოდი მეც არაფერი,
1: მაგრამ ეს რატო არ შესრულდა, როგორ არ შესრულდა, რა იყო მაგ კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის ამოცანა, თავიდანვე ის ქონდა ჩაფიქრებული, რაც დღეს არის, თუ მერე განიცადა ტრანსფორმაცია, რა იყო იქ იგივე რესპუბლიკური პარტიის დანაშაული თუ გინდა ან შეცდომები ან ალასანიას პარტიის ან ეროვნული ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ჩემი აზრით უფრო იმაზე, რატო მოვედით აქამდე.
0: ხო და ჯერ სანამდე მოვედით უნდა აღწევდი.
1: ხო და ვიცით სანამდეც მოვედი, ხო
0: ეს რამდენი არის მნიშვნელოვანია რომ ჩვენს ასე ვთქვათ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ყველაფერი შევახსენოთ.
1: ყველაფერს
0: ვერ შეახსენებ ჯერ
1: კიდევ. 2012 წელსაც კი აი რა დღეს ხდება ეს ხო წარმოუდგენელი.
0: ხო რა თქმა უნდა,
1: ამას წარმოუდგენელი იყო მაშინაც კი.
0: ანუ რა
1: თქო ოპოზიციაში
0: რა პრობლემაა რომ თქვა დღეს რა ვითარება გვაქვს?
1: არა, არაფერი პრობლემა არ არის, უბრალოდ ახლა
0: ავიდე დავასრულე თუ შეიძლება
1: ჩვენს მოდულს. კატეგორიულად წინააღმდეგი იმისი, რომ 2012-ის მოვლენებს დაუკავშიროთ ყველა უბედურება ქვეყანაში.
0: ეს არის პრინციპულად არასწორია. აქ არის ფაქტი, რომ ეს ხელისუფლება 2012-ში დღეს გვაქვს ასეთი ვითარება.
1: ეს ხელისუფლება არ მოსულა 2012-ში, ეს ხელისუფლება ვინ იყო ახლა იმ მაშინ 2012-ში ვინც იყო ministra kabineti შევხედოთ, პრემიერ-მინისტრი იყო ერთადერთი ბიძინა დანარჩენი, ვინ არის დარჩენილი იქი და დღეს აბსოლუტურად რამდენიმე ის გამოიცვალა თან ბიძინა ივანიშვილმა გარემოცვაში. ის რომ ბიძინა ივანიშვილი თავიდან რომ მოვიდა, ძირითადად ეხტრობოდა კონკრეტულ პოლიტიკოსებს, კონკრეტულ პარტიებს და მეერე ნელ-ნელა ეს ხალხი ჩამოცილდა, ზოგი თვითონ გააგდო, ზოგი ისე, ზოგი ასე და მოიყვანა სრული ადახალი შემადგენლობა, მე იმის მერე კიდევ ვიღაცები მოიყვანა და დღეს სრულიად სხვა სიტუაცია.
0: ხო და მაგას აღწევ დღეს რა სიტუაციაა რაღაც.
1: ერთი ადამიანი ყოველთვის სასი არის. დიდხანს ორჩები ხელისუფლებაში. ხელისუფლება ყნის და აბსოლუტური ხელისუფლება, აბსოლუტური ძალაუფლება ყნის აბსოლუტურად. ძალაუფლება ყნის აბსოლუტური ძალაუფლება აბსოლუტურად. ბიძინა ივანიშვილი უკვე 14 წელია. 2024 წლის არჩევნების წინ როდესაც ის გამოვიდა საპროგრამო სიტყვით, შეადარდა ის საპროგრამო სიტყვა იმას, რაც გამოვიდა 2012-ში. 2024-ში ეს იყო პრაქტიკულად განაცხადი, ღია განაცხადი, რომ
0: ხო და მაგას ყვებოდი მე,
1: გამოვიდა დასავლეთიდან და მივიდივარ რუსეთში. ეს იყო პირდაპირ თქმა.
0: ხო და მაგას ყვებოდი მე.
1: ხალხმა ხო დაუჭირა მხარი რაღაც ნაწილმა. იმ ხალხმა რატო დაუჭირა მხარი ამას? აი რატო დაუჭირა 2000?
0: აი მაყურებელი გეკითხება 2012-ში არიწოდაო, ნაცი რო იყო, ხო ბიძინაო, ეხა რო ამბობსო.
1: მე არ ვთვლია, ნუ ვიღაცა რო ნაცი იყო, ეს დანაშაულია, სხვადასხვაშორის. მაგას სულ არ გუნია ასე. იმდა ვინც ხელისუფლებაში იყო, ყველა არ გუნია და დამნაშავე და რაღაცა კაცისკვლელი და კაცისკვლელი. გააჩნია. კონკრეტ დანაშაული არის კონკრეტული, ბიძინა ივანიშვილი 2012-ში იყო კაცი ლეგენდა. ბიძინა ივანიშვილი არ არსებობდა არანაირი კომპრომატი რეალურად. ვერც ვერაფერი ვერ
0: თქვა. რა მეტი რა გინდა ის ყოფილა ნაცების მართველიც
1: და. არა, მერე რაღაცნაირად ის იყო უბრალოდ მართველობაში მონაწილეობდა. ეს ყველაზე მერე უფრო გაირკვა. ის ჩდილში იდგა მანამდე.

0: არ ჩანდა. ერთადერთი მეც ვიცოდი რომ ის აფინანსებდა ხელფასებს ჯერ ორი წელი აფინანსა ხელისუფლების ხელფასები. ორი წელი. და პრაქტიკულად ყველა ის დიდი პროექტი, მეგა პროექტი, ინფრასტრუქტურები, ყველაფერს დაფინანსებ ეს გრძელდებოდა 2010-ის ჩათვლით. და ის კი არა რომ მე ჩამოცილდა რაღაც ადრე, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ცუდი კი არ გაუკეთებია, ამას რა აკეთებდა. მე ამას არ ვთვლი მას მოროტებაში. მოროტება ის იყო რომ ოდესაც მან პრინციპში ორი რაღაცა მე ჩემთავზე შემიძლია თქვა რომ ორი რაღაცა ნაღდად ვერ გავთვალე, როცა ბიზინა ივანიშვილი მოდიოდა ხელისუფლებაში. აი ამას ვაღიარებ. პირველი ის რომ ესა და ამ ადამიანს მე ვაში დარწმუნებული ვიყავი რომ საქართველოში მას ბიზნესი არა და არ აინტერესებს ფულის კეთება და მარტო მე არ ვიყავი ამაში დარწმუნებული, ყველას ასე ჯეროდა. და აღმოჩნდა რომ აქვს ინტერესი და ესა აქ თუ აქ. და ნაცებს ეს წეს თუდა ცოდნოდა, მაგრამ ამაზე არ დაუწყიათ ლაპარაკი ძიტა დაწობოდა რომ რუსეთია. მაგრამ ის რომ მას აქვს კონკრეტული ბიზნეს ინტერესები და აქ ფულის საკეთება უნდა. ეს ნუ ის ვერ წარმოვიდგენდი მართლა ხა მე ვფიქრობდი რომ ამაც რა შეიძლება ხა ფულის კეთება ისედაც აქვს ყველაფერი. იქ იმას იზამს რა ქვია საზღვარგარეთ აქვს აქციები და იფიქრებს რა პრესტიჟზე იფიქრებს, ქვეყანაზე იფიქრებს, რაღაცაზე იმისთვის რომ ხალხს კარგი თავი კარგად დაამახსოვროთ. ნუ ლოგიკურად ასე უნდა ყოფილიყო ეს ერთ. მეორე კიდევ რა თქმა უნდა ხა ჩვენ არც ერთი არ ვიყავით, ხა მე თავს რესპუბლიკურ პარტიაში ვიყავი ხსენება. ჩვენ ხედავდით რომ ამგაცმა რაღაცები არიცის, არ ესმის. ხა ეს ცხადი იყო თავიდანვე განსაკუთრებით საერთაშორისო პოლიტიკის დონეზე. საერთაშორის ამას თვითონაც აღიარებდა რომ ვერ ვერკვევიო მაგაში. მაგრამ მე მგონდა იმედი და ამაში ნაღდად მაგრამ ვტყუდი და რომ ნუ ისწავლიდა რაღაცას რა. ავს ეხა რა არაფერი არის შეიძლება
1: ხა ეს უსავლელობის მოზდის თუ პერი ასეთი არის მისი
0: არა
1: მისი ასე თქვა სამხედვა
0: ავტორიტარული სად მიდრეკილებები შეიძლება თითქმის ყველა ლიდერს აქვს მეტ ნაკლებად ანუ ის რომ მე ვარ და ჩემი ნაბადი მაგრამ ბევრი რამე მას მოზდის უცოდინრობიდან მაგალითად ის აბსოლუტურად დარწმუნებული რომ დასავლეთს უნდა მისი ჩამოგდება ის აბსოლუტურად ჯერა იმზე რასაც ის ზაზა შატერიშვილი წერს რომ იქ 25 ოჯახი მართავს იქ თურმე დასავლეთს და მას რომ ბანკი რომ გაკოტრდა შვეიცარიაში ეს მოუწყო ვიღაცა ბნელმა ძალებმა იმიტომ რომ ისი ჩამო ეს მას მართლა ჯერ ეს სერიოზული პრობლემაა როცა ადამიანს ასეთი შეხედულებები გაქვს და ვერაფერი ვერ გაიგო პრაქტიკულად რა ხდება აი რომ გამოდის ახლა და რუსთაველზე ყოველ შაბათს რომ მიდის ეს ხალხი ის აბსოლუტურად დარწმუნებულია რომ რეკავე ბრიუსელიდან და ეუბნებიან რომ გადის რუსთაველზე ასე ჯერა ამაში ვერ გადაარწმუნებდა იმიტომ რომ ესეთი საკითხებს ისოცა ლაპარაკობდა და ვეკამათებოდი მაშინ ჩუმდებოდა მაგრამ ნუ აღმოჩნდა რომ ვერა ვერ შეიგნო ესა და ნუ ხა მე აქედან წამოვიდა რომ მე არ გინდი ვერ მო მაგრამ 2012-დან 16 წლამდე რო ავიღოთ პერიოდი 2012-დან 16 წლამდე ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის ინდექსები იქნება დემოკრატიული და საერთო შეფასება იყო რომ უკეთესი მდგომარეობაა ქვეყანაში ვიდრე 2008-დან 2012 წლამდე ნახეთ ახლა Freedom House-ის ინდექსები და Davos-ის ფორუმის და სხვების მაჩვენებლები. ბევრად უკეთესი მაჩვენებლები. თუმცა უკვე მაშინ დაიწყო რაღაც ისეთი ჩაიდო უკვე ისეთი ტენდენციები, რომელსაც მეც ჩემმა მეგობრებმაც არ მივაქციეთ სათანადო ყურადღება, ჩვენი ნამდვილად იყო ჩვენი ბრალი, მაგალითად ის რომ მივარდე ხალხის რისხვის იმიტაციები, როგორც მე დავარქვი. აი ვითომ რომ ხალხი აღშფოთდა და მიუვარდა ნაცმოძრაობა სადღაც იქა სახლში ვიღაცას ოფისში ეს ძალიან იყო ორგანიზებული რეალურად და ამას ჭირდებოდა ძალიან კაცრი რეაგირება ის და უამრავი იყო ასეთი ფაქტი ეს ძალადობების ფაქტი 17 მაისის ამბავი არ შეფასდა ისე თითქოს ერთი შეხედვით შეფასდა და დაიგმოდა თვითონ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა რომ ეს ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაული იყო ეს ფრაზა თქვა მაგრამ არაფერი ამას არ მოყვა მე რეაგირება პირიქით ის მოძალადეები მე იქნებ ზოგი თანამდებობას დაინიშნა რა სხვადასხვა არც თუ დაბაც. ეხლა რა შეიძლება ბოლოს ისე დამთავრდა ეხლა ასე ნელ-ნელა ასე წამოვიდა პრაქტიკულად მოხდა ის რომ ვერც ესმული კურვა პარტიამ ვერც ალასანიას პარტიამ ვერც ფორუმმა ვერ შეძლეს ძალაუფლების ხელში დაჭერა და ყველაფერი პრაქტიკულად ჩვენ დაუთმეთ და ვაჩუქეთ ერთ ადამიანს და უთხრეთ რომ შენ გააკეთე იმა გააკეთა რა შეიძლება არ იცის მეტი და ეს გააკეთე აქამდე მოვიდა რაღაც პერიოდი ფიქრობდა რომ მისი ერთპიროვნული და შეუცვლელი და მარადიული მართველობა თავსებადია იმასთან, რასაც მის წარმოდგენებს.
1: ანუ თავიდან იძახდა კაცობრიობა, მივდივარო და აგერჩ ოპოზიციაში გადავალო და არასამთავრობო სექტორს და ასეთ რაღაცებს ამბობდა თავი.
0: ეს კი ამბობდა, მაგრამ ეხა ნუ ბოლოს საწავით რას ქვია, ხა როგორც ჯაბაიოზელიანმა თქვა,
1: შეგვით რას ამბობდა, არ ვიცი რა.
0: არა, შეგვითაც არ ამბობდა, რომ მე ვიქნები პირიქით, ამბობდა, რომ მე წავალ და აგერ აი დაქტოვებდა აგერ ღარიბაშვილს, უსუფაშვილს და მარგველაშვილს და სამა კაცმა გადაწყვიტა. მაგრამ ეხა ეს ამბობდა ერთია და მეორეა რეალურად რა ქმედებები მოაყოლა ამას. 2013 და 14 წლისთვის უკვე ცხადი იყო, რომ ეს ადამიანი არ არის შეაგანად არც დემოკრატი და მართლა რეალურად მას ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს დემოკრატიას. მაგრამ ის რაც აქამდე მოვედით, ეს არის ეხა როგორიც, ეს არის ძალაუფლებას ჩაფრენილი ტიპი დღეს, რომელიც თვისაც ამერიკა, დასავლეთი, რუსეთი, ეს ერთია ყველაფერი. რაც მას ეხმარება, ვინც მას ხელს არ უშლის, ის მისია. ამიტომ რუსეთი მისია, ირანი, ჩრდილოეთ კორეა, ეგეთ ქვეყნები უფრო მოწოდებს. ხო, მაგას
1: მოგოდი ხარ, რომ გამაწყვეტინე, რომ სად მივედით მეთქი საბოლოო ჯამში, რომ
0: მივედით, იმდენ რაც დაუტოვეთ ყველაფერს.
1: ეს პაპუაშვილი და სხვები აგინებენ ბრიუსელს და ეფერებიან ირ თეირანს,
0: არ ვიცი,
1: აგერ უზბეკეთსაც კი ვერაფერს უბეკეთში რომ ჩავიდა ოფიციალური ვიზიტით, ის ვერ გაებედა ეთქვა, რომ არ ჩამოვალ თუ თემურლენგის საფლავზე მაიძულებთ გასვლასო პრემიერ-მინისტრმა. უზბეკეთს ვერ უთხრა უარი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩვენი ამომგდების თემურლენგის საფლავზე გავიდა ყვავილებით და ესენი გვეუბნებიან უზბეკეთს ვერ უთხრეს, რომ იცი რა, საერთოდ არ ჩამოვალ ვიზიტში, თუ არ მოიღებთ მაგათ პროტოკოლი და ხო და წარმოიდგინეთ ხა უზბეკეთ და ესენი გვეუბნებიან, რომ სუვერენიტეტი იცავი და ორ ფეხზე დგანა. ან მარტო ბრიუსელს ებლატავებია. აი მან რა ქვია? მათმა გუნდის წევრმა ნუკრი კანტარიამ რამდენიმე წელს მოითხოვა, რომ ყველაზე დიდი გამარჯვების დღე რო გვაქვს 12 აგვისტო დიდგორობაო.
0: ვიცი რომ თურქეთის
1: გამარჯვება 12 აგვისტო გამოვაცხადოთო დასვენების დღეთო და თურქეთის ელჩმა რო თქვა, რომ ეგო ჩვენს ძინავე გადაგმულა ბიჭი იქნება, ეგ ვერ გაბედეს.
0: და
1: დასვენების დღეთ გამოეცხადებინათ 12 აგვისტო. და ბრიუსელთან არიან ისე ორ ფეხზე დგანან.
0: კი, კი, მაგაში მე კი არ გეძინავდები კაცო.
1: და რავი ამოსკვებოდი და რატო
0: მასკენი ვერ ჟურნალისტური კუთხით უყურებ და მე უყურებ უფრო პოლიტიკური კუთხით. ჩემთვის საინტერესოა რა არის ამის მიზეზი?
1: არა, შენ რაღაც ის გაქვს თითქოს კომპლექსი, რომელიც მონაწილეობდი. მონაწილეობდი ამ ხელისუფლების მოსვლაში. მაშინ გასაგები ხა, ხელისუფლების არჩევნები შეცვლა იყო მნიშვნელოვანი საკითხი მაშინ. ისტორიული მოვლენაა.
0: თავარი სხვარამია. თავარია შეიძლებოდა თუ არა სხვანაირად. ესაა თავარი კითხვა. ანუ 2012-ის მერეში გარდუალი იყო ის, რაც დღეს გვაქვს, თუ შეიძლებოდა რომ არ ყოფილიყავით ამ დღეში. მე ვფიქრობდა 100% თუ არავეში დარწმუნებული, რომ შეიძლებოდა ყოფილიყო უკეთესი.
1: რატო?
0: საერთოდ შეიძლებოდა დღეები ძინევანი, იმიტომ რომ უაბრავი სამი არჩევნები გამოვიარე. თუ მიგვაჩნია რომ ეს იყო გარდუალი და როგორც კი ივან ბიძინა ივანიშვილი დაერქვა პრემიერ-მინისტრი, მორჩა საქართველოს ისტორია, ამას არ ვეთანხმები რა. აუ კატეგორიულად არ ვეთანხმები. ესე იგი ეს გამოდის, რომ ნუ როგორ ისე უამრავი ცვლადი, უამრავი შესაძლებლობა რაც იყო, სამი არჩევნები გამოვიარეთ საპარლამენტო, 2016, 2020, 2024. ხო? სამი არჩევნებში რომ ვერ მოხერხდა, ვერ მოხერხდა ამდენი ხანი რომ რაღაცა სერიოზული საპირწონე გაჩენილიყო, ეს მარტო ბიძინა ივანიშვილის ბრალი არ არის, ეს ჩვენი დამსახურება ყველას. ვინც ვიყავით ამ პოლიტიკაში აქტიურად ჩამული, ჩემიც მათ შორის, მაგრამ არა მარტო ჩემი. და 2012-ზე აქცენტირების წინააღმდეგი, იმიტომ რომ ეს
1: თვითონ ათვალო,
0: არა აქცენტირების წერტილი ესა. ვაქრობთ თითქოს აი ამ 12 წლიან პერიოდს. აი არაფერი არ იყო თითქოს ამჟვაი მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი და დღეს უკვე პაპუაშვილი აგინებს რუსეთს. აი ეს თითქოს აქედან პედაგოგი გადმოხტითა. არგად მოხდა რა პირდაპირ გზელი გზაგავია.
1: რა თქმა უნდა, ხო გენეზისი განიცადა.
0: არა გენეზისი არის პაპუაშვილი, ბერი გენეზისი არ გამოუცა პაპუაშვილი. ვინ
1: ბიძინაზე ვიძახი?
0: ბიძინა მოგაცო ბიძინა.
1: ხა იყო ბიძინა 2012-ში სხვა არის.
0: ბიძინას ის თავი კაცო გასასხვა, იმიტომ იყო რომ მაშინ არ თვლი და პრობლემა დამას. თავი ასე ვთქვა ამ პროდასავლურ ორიენტაციას მისი ძალაუფლებისთვის. ეხა თვლი ის. ხო და მე მაინტერესებს რა შეიძლება გაკეთდეს, როგორ უნდა მიუდგე ვისი თუ ჩვენ ჩავთვლით რომ თავიდანვე ეს ყველაფერი განსაზღვრული იყო, თავიდანვე მოსკოვმა დააყენა ლამის ამ მიზნით. უნდა ამთავრდა იქ ყველა რაზე ვლაპარაკობთ, მაშინ რა, ანუ და რა ვიცი, მე პირდაპირ გადავიდე და რაღაც კიტოვანი იოსელიანის გზაზე ვიფიქრო და მას სხვანაირად როგორ ჩამოაგდებ. ეხა პუტინს როგორ მოვერევდა მას სხვანაირად. თუ ეს რუსეთის მართულია პირდაპირ და ეს ბიზანი ქონდა და 14 წელი აგეთკენი არა, ესეთი კონსპირაცია მსოფლიო ისტორიაში არ ვიცი მართალი გითხრათ რომ 14 წელი რაღაცას 10 წელი ზე გათვლილი რაღაც ტიპი ყოფილიყოს რაღაც და კონსერვებული ეგეთი რა
1: ფილმებში მანდ ეხა პუტინის პოლიტიკა ხო ჯერ შეიცვალა ეხა ხო ეხა თუ ამერიკაში ხელისუფლებაშია და უკრაინას ეხა დაესხა თავს
0: რა თქმა უნდა
1: 22 წლის თავზე ხელისუფლებაში მოსვლიდა
0: ადამიანების ცვლილებები ხდება საერთოდ ცვალებადია სამყარო და ადამიანები ზეგონდებარებიან ამ ცვლილებებს ის რომ ეხა დღეს აპარაკობს აგერ ვიცრობ მე ძალიან კარგად იმ ავთო დავითაძეს და ჯერ კიდე ნაციონალური მოძრაობის დროიდან. ხო და ის რომ ლაპარაკობს და მის შვილზე რომ ლაპარაკი და კოლავციხეში წამებაზე და კოლავციხეში სექსუალური ძალოხასიათის ძალადობაზე როგორ ლაპარაკი ეს არის უაღრესად სამარცხვინო ამბავი. მე მგონი წესით ყველა ოცნების წევრი ვინც არის ვისაც კი ქონია შეხება ნუ ამით უნდა იყოს სერიოზულად აღშფოთებული. და აქ აბსოლუტურად ობიექტური გამოძიებაა საჭირო ის კი არა ის სამარცხვინო ომბუდსმენი რო ყავს და რაღაც პროკურატურა ის გამოძიებელი არის ის აქ არის საჭირო დამოუკიდებელი გამოძიების მოთხოვნა ვიღაც ისეთი ადამიანი და მოვიდეთ ისეთ ხალხმა უნდა ჩაატაროს ეს მოკვლევა რომელიც სად შობლებს და თვითონ ამ დაზარალებულებსაც ნდობა ექნებათ მისი აბატონი ხა ხელისუფლება ხა არის როგორ პოზაში ძირო ყველაფერს უარყოფს არაფერი არ ყოფილა გეუბნებიან გვაჩვენებენ კადრებს საიდანაც საერთოდ ვერ გამოიტარ ვერანაირ დასკვნას არაფერი დარჩას იმ კადრებზე რომ არ ყოფილა ძალადობა ამ ადამიანს ეს იქ არ ჩანს ნამდვილად იმდენ ჩანს რომ რაღაცა შეჯგუფულია ის ხალხი და რაც აკეთებენ ავიცებენ ამიტომ იქ ცოტა სხვა ტიპის მოკლევა საჭირო და სხვა ტიპის გამოძიება და ასე შემდეგ და იქამდე მივიდა საქმე რომ პაპუაშვილი იქ მოობს ლამის ბრიტანეთს იმის გამო რომ დაასანქცირა ცხინვალის სეპარატისტული რეჟიმის ლიდერები. ეს მას ხარდაჭერად კი არ მიიღო, ეს მიიღო იმათ რომ აი რა რა გააკეთეს ვითომ ეგენი რუსეთს ემძვიან, ჩვენ ფეხებზე ვკიდივართ, ისევ ამ ხაზს საწვება და მე არ ვიცი რა სანამდე შეიძლება ადამიანებმა ეს
1: ხო, ნუ
0: მიიღონ და გაიზიარონ, იმიტომ რომ ერთია ბიზნესს რა უნდა და რას აკეთებდა და მეორეა ის ხალხის აქტიური საზოგადოება, ვინც დღემდე კიდევ ხარს უჭერს ამასაც. აი ყველაფერს ეხლა ჩამოტო. აი ამას ეს ხალხი რატო
1: უჭერს? ძალიან ნიშანდობლივი ამბავია რომ დღეს ევრო ქართული ოცნება აფრიალებს ევროკომისიის რაღაც კვლევას რომელიც მსოფლიო ბანკმა ჩაატარა ქართული ოცნების ინფორმაციით პროექტ ევრო მონიტორის ფარგლებში ევროპის 50-მდე ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის მასშტაბური გამოკითხვის შედეგად დობის რეიტინგების ინდექსები შემუშავდა. შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველოს მთავრობამ ახალი ისტორიული მაქსიმუმი 54.1% მიიღო და ევროპის საუკეთესო ხუთეულში დაწინაურდა. ანუ 54%-იანი ნდობა აქვს მთავრობას. აღსანიშნავია, რომ წინ ანუ 2020 წლის შეფასებით საქართველოს მთავრობისადმი ნდობის რეიტინგით ევროპაში მერვე პოზიციაზე იყო და ეხლა არის მეხუთეზე. 2025 წლის ევროპის საუკეთესო ხუთეული კი ასე გამოიყენებს ხუთეულში შევეთ. ან ევროპაში წარმოიდგინე გერმანიაში არა აქვს და საფრანგეთში მთავრობას ისეთი ნდობა ამ კვლევის მიხედვით, როგორც საქართველოს მოსახლეობა 54%. ევროპის საუკეთესო ხუთეული ასე გამოიყურება. პირველ ადგილზე არის ლუქსემბურგი, და რა ქვეყნებში არის? დანია, მონტენეგრო გამოეჭინა, იქაც ეთყობა რაღაც უცნაური ამბავი ხდება, ავსტრია და საქართველო. არის მეხუთე ადგილზე. დანარჩენის უფრო ნაკლები აქვს რა ყველა ქვეყანას
0: არის და ევროკომისია
1: რომ მსოფლიო ბანკმა გლობალური მართლობის ინდიკატორების ფარგლებში ევროკომისიის კვლევა გამო ევროკომისიის ჩატარებული კვლევა.
0: აუ ეს გლობალური მართლობის ინდექსი ხო იცი?
1: კვლევა შემოაქვეყნა, სადაც არის ანუ ინდიკატორი მთავრობის ნდობა. ხალხი გამოკითხეს ენდობი თუ არა მთავრობას და საქართველოს გავიდა ევროპაში მეხუთე ადგილზე 54%-იანი ნდობა აქვს ჩვენს მთავრობას. სხვათა შორის ამას ემთხვევა ის რაღაცა რეიტინგები რომ გამოაქვეყნეს IRS ესეც არ გვინახია ჩვენ რაღაცა საიდუმლო კვლევები არის რომელიც
0: 26-მდე ქონდა
1: 26-მდე მაგრამ ალოკაციით 55 გვაქვს
0: აჰა
1: ხო და ანუ სადღაც ანუ კი არ იკლებს ამ ყველაფრის ფონზე რაც ამ ქვეყანაში ხდება არამედ ქართულად გვეუბნება რომ იმატებს და იმატებს ჩვენი რეიტინგი
0: ხო და ეხა რა ვიცი
1: ეხა ევროკომისიასაც ასე უთქვამს ხო ეხა ევროკომისიას ვერ დაებრუნებს ეხა ეს რამე ორ რამეს შეიძლება ნიშნავდეს ან მართლა იმატებს და იმატებს ამათი რეიტინგი იმიტომ რომ ოპოზიციამ განიცადა ასე ვთქვათ ოპოზიციაში სრული ას რა დავარქვათ იმედ გაცრუება აქვს ხალხს ერთი შეიძლება ეს იყოს მეორე შეიძლება ის იყოს რომ ქვეყანაში ხალხი ისე დააშინა უკვე ქართულოცება ამ თავისი რეპრესიული კანონებით ხო როგორც არის ტროტუარზე დაჭერა ფეისბუქზე გინება ან წევლის გამო და რავი თელი ამბები და ხალხის ცემა და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ისე დააშინა რომ კვლევებში და რეპრესიებში ხო სამსახურებინა ყველა გააგდეს ვინც საჯარო სამსახური და ვინც რაიმე განცხადება გააკეთა ევროპის მხარდამჭერი ყველა გააგდეს სამსახურებინა
0: და აგერ ახლა გაუშვეს ორი ადამიანის ერთი თავარი ექიმი გაუშვეს იმის გამო რომ მინისტრ მედიო უთხრა და მეორე კიდე აგერ კოლეჯის თქვა
1: ხო ანუ მეორე ვერსია არის არის ის რომ
0: ადამიანის ერთდარი პოლიტიკა
1: მეორე ვერსია არის ის რომ კი არ გაიზარდა ეს ნდობა არამედ ხალხი ისე არის დაშინებული უკვე ამ ავტორიტარიზმით ხო ახლა ხო დაიწყები ჩამოთვალე ასეთ რამ არ მოხდა რა ქვეყანაში რომ ოპოზიციის ყველა ლიდერი არის დასაჭერად გამზადებული ისე არის დაშინებული რომ კვლევაშიც კი იძახის რომ კი კი ოცნება ოღონ რამე არ უთხრან და არ შეშინდნენ
0: მე მგონია რომ
1: ასე თქვა სამსახურიდან არ გაადო ან რამე სხვა რამე არ მოხდა
0: დაშინება პლუს ნიჰილიზმი აი ეს ორი კომბინაცია ანუ ვიღაცებს ეშინიათ ვიღაცები იმდენად ნიჰილისტურად არიან სხვა არავინ არ არის და ნუ აჰა ჩანდაბას აი რა ლამის ეგრე
1: ხო შეიძლება ამას რა შეიძლება ეშველოს კან მე ახლა გულისხმობ ოპოზიციას რა შეიძლება ეშველოს
0: ზუსტად უწერაც ეშველება ამას მაგრამ ეს ჩემზე არ არის
1: დამოკიდებული ოპოზიციის ასეთ მდგომარეობა
0: ამას ეშველება ახალი მესია ახალი
1: მესია საიდან
0: მოვიდა აი ვერ ვიძახ ჩვენ ამას ვებსურსაც მეთქი არსებულ პოლიტიკურ სპექტრმა რომ შეძლოს მდგომარეობის გამოსწორება პირველი რაც მათ უნდა გააკეთოს ჩემი აზრით მათ აბსოლუტურად უნდა გადაიაზრონ ის განვლილი გზა თავის და აბსოლუტურად სხვა ტიპის წესრიგი უნდა შეესთავაზონ ასე ვთქვათ მომჩეველს და პლუს კიდევ ახალი ფიგურებიც მაგრამ ეს ტექნოლოგიის საკითხია ახალი ფიგურის წამოწევა და ძველი ფიგურის მაგრამ იმ გზით სიარული რა გზითაც მოვდიოდით ოპოზიციას ვამბობ ამ შემთხვევაში ну შედეგი არ მოაქვს ახლა და პოლიტიკაში
1: ყველა წარმოიდგინე ხა აკლევის მიხედვით შვეიცარიაც კი ჩვენს უკან არის და ნორვეგიაც დაალაგებული ქვეყნებზე არის ლაპარაკი
0: ხო გასაგებია ახლა ნუ რა ვიცი ზამთრის არის მაგრამ აქ სხვანაირს ვამბობ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ ახლა ორი ვარიანტია მე თავარს რაც გონია არის რომ შეუთო ახალი ტიპის ლიდერი არ არის ახალ მესიას იმას ვეძახი რომელიც ერთად აერთიანებს არანაც და ნაც ამომჩეველსაც და ადამიანსაც ანუ 2012-ის გამო რო აღარ იქნება ჩხუბი და იქნება 2000 ორიენტაცია იქნება რა იმაზე რომ აი 2012-ს რო დავიღუპეთ ან მე რაღაცა იტყვის რომ არაფერი კი დავშენდით არც ავშენებული არ დაზღუპული არ არამედ 2028-ზე სიტყვაზე ან 2026-ზე რო ექნება აქცეტი ეს ადამიანი არ უნდა ასოცირდებოდეს არცნაც მოძრაობასთან არც უცნებასთან აი თუ ასეთი ვიღაცა ლიდერი გამოჩნდა ის შეძლებს აი ამ ორი ნაკადის გაერთიანებას თუ ეს არ გამოდის და ასეთი დიმიტრი გელოვანი არ გვაქვს თუ ასეთი ადამიანი არ არის მაშინ ეს ორი ნაკადმა უნდა იმკვიდროს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად და რაღაცნაირად მერე სინთეზირება მოხდეს უკვე სხვა უკვე რომ ხელისუფლების წასვლის მერე მაგრამ აქ პრობლემა არის არანაცვლი ნაკადი ნაცვლი ნაკადი კი არაა პრობლემა რომ იმათ დაახლოებით ერთი ხედვა აქვს წარსულის და ეს ხედვა დღეს მე კი მესმის მე ვარ დღეს მარგინალურ მდგომარეობაში ჩემი ხედვა არის უმცირესობის უმრავლესობა უყურებს ზუსტად ისე რომ 2012 წელს დავიღუპეთ ასეთი აქმა აქ ესა ნაცური ნაწილის აქმა რომელიმაც გავრცელეს ძალიან ბევრში ხო აი ამ არანაცურ ნაწილს უჭირს კონსოლიდაცია უჭირს ერთმანეთთან საერთ ვინც არის წინემცირე პარტიებით შემორჩენილი მათაც კი უჭირთ იმის გაცნობიერება რომ ვერ შეძლებენ ისინი ერთმანეთის გარეშე სერიოზული საპირწონე
1: შეკრება. და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ვალერი ჩეჩელაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
4: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
6: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
7: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
9: რეკლამა. Radio
10: Bar 2-38-78-60.
11: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
12: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
13: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა და 20 წუთზე.
12: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
14: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
15: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: ეს ჯერ საქართველოს თანადაფუძნებელი, მოგესალმებით ბატონო ვალერი.
0: მოგესალმებით.
1: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობით. გადაცემის ჩვენ ნაწილში ჩვენ რაღაც მეტაკლებად ვისაუბრეთ ლივანიშვილის სოფლისლიან მართლობას და იმაზე თუ რა მივიღეთ დღეს, ხო? ახლა დღეს აგერ გაუპატურებს 14 წლის თავზე გავრცელდა გაუპატურების შესახებ განცხადება ციხიდან და გვახსოვს ხო რა თემაზე იყო ყველა თავიდან. ამის პარალელურად ქართულოსნა პირიქით ავრცელებს სხვადასხვა კვლევებს, რომ მათი რეიტინგი არის ისტორიულ მაქსიმუმზე. ხო, აგერ რაღაც IRI-ის რაღაც კვლევა გავრცელეს, რომელიც არ ვიცით ნამდვილია თუ არა, იმიტომ არ გვინახავს არავის, მაგრამ 36-ი აქვთ ნედლი და ალოკაციით იმედი ამბობდა და რუსთავი რომ 54% გვაქონდა. ეხლა აგერ გამოვიდა რატი იონათამიშვილი და ის ამბობს რომ თუ გამოქვეყნებულ შედეგებს გავანალიზებ და პარტიებს შორის განაწილებულ პროცენტებს კვლევით ალოკაციას გაუკეთებ, ქართულ ოცებას მინიმუმ 70%-იანი ხარდაჭერა აქვს.
0: ეგეთი არ ყოფილა ზიანად გამსახურდია ეროვნული ძრომის პერიოდში.
1: ამის პარალელურად ქართულ ოცებას გამოქვეყნა წეღან წავიკითხე ევროკომისიის რაღაც კვლევა, თავრობების ნდობის, არ ვიცი თქვენ ნახეთ თუ არა. მსოფლიო ბანკმა გლობალური მართლობის ინდიკატორების ფარგლებში ევროკომისიის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. ქართული უცხოების ინფორმაციით პროექტ ევრო მონიტორის ფარგლებში ევროპის 40-მდე ქვეყანაში საზოგადოებრივ აზრის მასშტაბური გამოკითხვის შედეგად დობის რეიტინგების ინდექსები შემოშვა მთავრობას როგორ დობა მოსახლეობაში. შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველოს თავრობამ ახალი ისტორიული მაქსიმუმი 54% მიიღო და ევროპის საუკეთესო ხუთეულში დაწინაურდა. ახსენე რომ 2024-ში მეორე ადგილზე ვიყავით. ეხლა ვართ ხუთეულში და ხუთეული ასე გამოიყურება: ლუქსემბურგი, დანია, მონტენეგრო, ავსტრია და საქართველო. ანუ უსრებთ ნორვეგიას, შვეიცარიას, ანუ დალაყოლანარი ფინეს დალაგებულ ქვეყნებს, ანუ იქ ჩვენზე ნაკლებად
0: ენდობიან.
1: საფრანგეთზე და გერმანიაზე გამოვარდო. და ბრიტანეთზე. იქ ჩვენზე ნაკლებად ენდობიან თორმე, ანუ ევროკომისიის ქულება არის და ხო და მე ვთქვი რომ ორი ვერსია მაქვს რომ მართლა ქართულ ხალხს ეხლა ასეთ რთულ დარებაში შეუყვარდა ქართული ოცნება ნამეტნავად ან უბრალოდ ოპოზიციის ასე ვთქვათ ცუდი ვითარების ფონზე მოხდა შეიძლება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იქე დაკარგეს იმედი. ან მეორე ვერსიაა რომ ისეთ ავტორიტარიზმში შევედით რომ უკვე გამოკითხვებშიც კი ქართული ხალხი არაგულწრფელია და ოღონ რამე არ დამიშავდესო და იძახის რომ ქართულს თქვენ რომელ ვერსიაზე ამხობთ ეხლა, იმიტომ რომ თქვენც უკვე პოლიტიკაში ხართ ფაქტობრივად, ხო ეხლა პარტიის წევრი გახდით ჯერ საქართველოს მარტო დიპლომატი აღარ ახართ და ამიტომ აინტერესებს თქვენი შეფასება ამ ყველაფრის 14-წლიანი მართლობის და მე მინდა რომ ქართული ოცნებისა და ევროკავშირის ამ რაღაც ურთიერთობაზეც ვისაუბროთ.
16: დიახ, დიახ. ну თქვენ რომ ამას კითხულობდით ახლა მე რა თქვენ თვითონ გეღემებოდათ ამ შეფასებებზე
1: ну
16: ახლა ყველაზე ადვილია ჩვენ ახლა მაგალითად შევაფასოთ ჩვენი ქვეყანა ნორვეგიას რომელიც ამ რეიტინგებში არის ჩვენზე დაბლა ახლა რატო ნორვეგიას იმიტომ რომ დაახლოებით იგივე მოსახლეობა აქვს ნორვეგიას და ითვლება ინსტიტუციონალურად ყველაზე ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერად კარგად მოწყობილ ქვეყანად ევროპაში ევროკავშირში არ არის კავშირის წევრი არის გარეთ, მაგრამ სერიოზული სისტემური ურთიერთობებით არის დაკავშირებული ევროკავშირთან, მაგალითად, შენგენის ვიზები მოქმედებს ასევე ნორვეგიაში. ეხლა რატო ვამბობ? იმიტომ რომ ნორვეგიას გააჩნია სუვერენული ნავთობის ფონდი. სადაც ირიცხება, როგორც რუსეთს აქვს მაგალითად, ნებისმიერ ყველა დანარჩენ ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც ნავთობს მოიპოვებს, ეს გააჩნია და 5 მილიონიან ქვეყანას ამ ნავთობის ფონდში და დამოუკიდებელში დაუგროვდა 2 ტრილიონი დოლარი. ეს რას ნიშნავს? რომ ეს არის დაახლოებით თითო მოსახლეზე 400,000 დოლარი. ეხლა იმდენად დიდია ეს თანხა და თან აქედან ესე იგი 1 ტრილიონი საკუთრივ ვარის დაგროვილი ნავთობიდან მიღებული შემოსავლების ჭარბი რაღაც დელტათი და ნახევარი არის მიღებული ამ ფონდის წიგნიერი მართვის შედეგად, რომელსაც მართავს სახელმწიფოს მიერ არჩეული სპეციალისტების ჯგუფი. და ესე იგი, იმდენად დიდი იყო ეს ფონდი, რომ რეფერენდუმზე რამოდენიმე ხნის წინ გავიდა კითხვა, რომ სურს თუ არა ნორვეგიის მოსახლეობას, რომ ამ ფონდის ნაწილი იყოს განაწილებული მთლიანად ნორვეგიის მოსახლეობაზე. ხო, მაგალითად 400,000 თუ ეკუთნის თითოს, ნუ ერთი 10-20,000
1: თუ რა. დაურიგდეთ.
16: ხო, და ნორვეგიის მოსახლეობამ თქვა ვარი ამაზე.
1: არ გვინდა.
16: არ გვინდა, რას ნიშნავს ეს? თუ არა ნდობას, ეხლა ეს საკუთარი იმის მთავრობის მიმართ და ეხლა ამდაგვარი კითხვა რომ ჩვენთვის და ხო, ჩვენთან ხო. ხო? ეხლა ეს ერთი, ეხლა მეორე. ჩვენ თურმე მარტო ეხლა კი არა ვართ მე-5 ადგილზე. ეს საერთოდ ეს მე-5 ადგილი ეხლა მე-15 ან 25 როე თქვა კიდე ეს მე-5 ადგილი, ესე იგი ნიშნავს რომ მანამდე ვიყავით მე-8-ზე. და როდესაც ამ მერვე ადგილზე ყოფნის დროს, ესე იგი ხდებოდა ანალიზი ამ ყველა მასალების, ანალიზდებოდა ზუსტად ის პერიოდი, რისთვისაც მაშინდელი ხელმძღვანელობა მთელი მთავრობის ეხლა ციხეშია. ანუ ჩვენ ვიყავით ნდობის მიხედვით ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი, იმიტომ რომ ევროპაში მერვე ადგილით ერთ-ერთი წამყვანია, ხო? ერთ-ერთი პირველ ადგილზე. ოღონდ ესე იგი გამოდის, რომ ხალხს ქონდა ნდობა მთავრობის, მაგრამ თვითონ ახალ მთავრობა წინა მთავრობის მიმართ არანაირი ნდობა კი არ გააჩნია, უფრო მეტიც მიაჩნიათ ესენი კორუფციონერებად, კონცენტრების, სანქციების თავისარიგებლების ყველაფრის, იმიტომ რომ წამყვანი ფიგურები არიან ციხეში. ორი მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი და ასე შემდეგ მინისტრის მოადგილეები და ეხლა ლაპარაკობს ბატონი ირაკლი კობახიძე, რომ ჩვენ ეხლა აღარა ვართ უკვე კორუმპირებულთა. ამის შედეგად ჩვენ მივიღეთ რამოდენიმე ძალიან დრამატული დარტყმა, მათ შორის ეკონომიკური ხასიათის. ნუ აი მაგალითად, ხო, 450 მილიონიანი დავაწავაგეთ თურქეთის კომპანიასთან, რომელსაც უნდა გადაუხადოთ ეხლა ჩვენ ფული. ეხლა გამოდის, რომ ჩვენ ვემდობით მთავრობას, რომელმაც დადო იმისთან შეთანხმება ინვესტორთან, რომ ამ შეთანხმების საფუძველზე ინვესტორი წავიდა საერთაშორისო არბიტრაჟში, დაგვეკისრა 450 მილიონი დოლარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბატონი დავითი, შენ, ბატონო მერაბ, მე და ყველა მოქალაქე საქართველოსი უნდა გადაუხადოს ენკას $200. ჩვილი ბავშვები დაწყებული და პენსიონერები დამთავრებული, ხო? ეხლა ეს რთულად, ასე ვთქვათ, თავსდება იმასთან, რომ ჩვენ უპირობო, ასე ვთქვათ, ისა გვაქვს, ხო, ნდობა მთავრობასთან დაკავშირებით. და კიდე ერთი რამე, მე არ ვიცი ახლა ამ კომენტატორები რამდენად ხშირად დადიან ქალაქში ფეხით ან ავტობუსით ან ტრანსპორტით. მე ხშირად დავდივარ, მით უმეტეს რომ დღეს მანქანით გადაადგილებას თბილისში საერთოდ არანაირი აზრი არ აქვს. მე ჩემთვის გადავწყვიტე უკვე, რომ ეს უნდა იყოს ან ფეხით ან მეტროთ, იმიტომ რომ სხვაგვარად არის სრული კატასტროფა. ვინც ასე დადის ტრანსპორტით და ქუჩაში, ერთრამეს დააკვირდება და ერთრამეს შენიშნავს, რომ სამწუხარო წინა წლებიდან განსხვავებით, აი ვიდრე 16 წლამდე მაინც რომ შევადაროთ საქართველოს, ხალხი არ იცინის ქუჩაში. კარხასიაძე არ არის არავე. თუ ვინმე იღიმება ან იცინის ქუჩაში, ეს არის ან ჩამოსული ტურისტი, ან პატარა ბავშვები. და პატარა ბავშვების სიცილი ხო ყოველას გვიხარია ღმერთმა კნას, რომ სულ ამ სიცილს უყურებდეთ ჩვენ. მაგრამ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ესე იგი საზოგადოება არის ძალიან დაწნეხილი, მას აწუხებს ყოველდღიური ძალიან სერიოზული პრობლემები. არის რაღაც ფენა საზოგადოებაში, მე მას ვაფასებ დაახლოებით 20-25% ოდენობით, რომელიც კმაყოფილია საკუთარი რეალური, ასე ვთქვათ, მდგომარეობით. აქედან 2-3% ალბათ არის ძალიან ზეკმაყოფილი, მაგრამ როგორც პრაქტიკა გვიჩენებს, ამ ზეკმაყოფილების ფენიდანაც ვიღაცები აღმოჩნდებიან ხოლმე დროდადრო ციხეში. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ცვლილებებისადმი მზადყოფნა, ანუ სერიოზულად იზრდება საზოგადოებაში თან ყველა სპექტრში. იქნება ეს ოპოზიციური ამომრჩეველი, ქართული ოცნების ამომრჩეველი, რომელიც ბევრსაც არ მოსწონს დღეს არსებული ვითარება, და ის ამომრჩეველი, რომელიც ტრადიციულად ძალიან ნეიტრალური არ და საერთოდ არ მიდის არჩევნებზე თავისი მიზნების გამო. პირველ რიგში ალბათ იმის და გამო, რომ ვერ ხედავს იმ ძალას, რომელსაც შეუძლია ცვლილებების უზრუნველყოფა თან რყევების გარეშე ამ ქვეყანაში.
0: ეს იმ მეხუთე ადგილს მაინც როგორ ავსნით? ანუ ეს როგორი შეჩატარებული, ისინი ხო არ გაახალბებდნენ?
16: ახლა ჯერ ერთი სანდოობა უნდა გადამოწმდეს ამისი და კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, შეიძლება რაღაც ცალკე მონაცემშია ეს, ან მე კონკრეტულად ეს არ შემისწავლია, უბრალოდ მე როგორც რიგითი მოქალაქე ვამბობ, რომ ყველა ჩემი შეგრძნება და განცდა მეტყველებს იმაზე, რომ ეს არ არის
1: თანხმობაში
16: ნორვეგიაზე უკეთესი ქვეყანა, რომ ნამდვილად არა ვარ და ახლა იქ მთავრობას მე რატომ მოვიყვანე ეს სუვერენული ფონდის და თანხის დარიგების ისა, რა შეიძლება იყოს უფრო მეტი ნდობა მთავრობის მიმართ, რომ შენი კუთვნილი თანხა, რომელსაც გეუბნება რომ მე შემზად ვარ მოგწე, მას დაუტოვო, ვინაიდან თვლი, რომ ის კარგად განკარგავს ამ თანხებს და უკეთესია ისფლობდეს ამას. და ამიტომ ჩემი შეგრძნებებით ეს ვერანაირად, ასე ვთქვათ,
1: კი ბატონო, ხო, და ეს გახდა მათი საფუძველი ევროკავშირის წინააღმდეგ კიდევ ერთხელ გააკეთეს ესეთი კრიტიკული განცხადებები, რომ აი დადასტურდა, რომ ევროკავშირი რო ქართულ ხალხს და მთავრობას ყოფს ერთმანეთისგან, ესო სწორი არ არის, იმიტომ რომ ერთიანი არის.
0: ევროკომისია ვინ არის?
1: ხო, აი ევროკომისია.
16: არა, ეს იყოს მსოფლიო ბანკის, თვითონ მსოფლიო ბანკის იმით იყო.
1: ძალიან საინტერესო ის არის, რა ქვია.
16: რაც შეიძლება
1: ქართულ ხალხი და ფავრობა ერთიაო და ამიტომ ნუ გავყოფენო. აი ხა დავისი.
16: ფატაჟორის ეგ მაგასთან დაკავშირებით.
1: რა თქვა გორდულაძემ, ევროკომისიის კვლევამ ევროკავშირის ბიუროკრატიას ცივი წყალი გადაასხაო.
0: თავისთავად გადამსხია წყალი.
1: თავისთავად ესე გადაისხეს წყალი, ცივი წყალი.
16: ხო, ცივი წყალი გადაასხა, კარგია, ხო, ალბათ შხაპი ყოველას არგებს, მაგრამ ეხლა აქ როგორ არის, რომ საერთოდ ქართული ოცნების რიტორიკა ხო იმას ემყარება, რომ ჩვენც მიმართ არიან უსამართლოები, ევროკავშირი არის უსამართლო. ამასთან დაკავშირებით მე მინდა შევახსენო ყველას ეს ბოლო გადაწყვეტილება ევროკავშირის, რომელმაც კანდიდატი ქვეყნები სამ ჯგუფად დაყო. პირველი, რომელიც ყველაზე მეტად უახლოვდება ევროკავშირს და მათ შესაბამისი გეგმა შესთავაზა, და აქ არის 4 ქვეყანა. ეს არის უკრაინა, მონტენეგრო, ალბანეთი და მოლდოვა. მე შუაშისტები არიან და შემდეგ ყველაზე ჩამორჩენილი სამი ქვეყანა კანდიდატებს შორის იქ მოხდით სამწუხარო ჩვენ სერბეთთან და თურქეთთან ერთად რატომ დემოკრატიის უკუსულიდან გამომდინარე პირველ რიგში ამიტომ ევროკავშირი თავისი სტანდარტებით მოქმედებს და ეს ნიშნავს იმას რომ ესე იგი ჩვენ მარტო ჩვენ არა გვაქვს პრობლემები ევროკავშირთან დაკავშირებით ეს არის თურქეთი სერბეთიც ყველა ქვეყანას აქვს თავისი მიზეზი თავისი ისტორია ჩვენ საქმეს უნდა მივხედოთ და ჩვენი საქმე ახლა ჩვენ უნდა მივხედოთ ისე რომ უკვე ჩანს რომ ამთავრობა ჩვენ ამ კურს ვერ შევაცვლებინებ თან არ არის ქართული ოცნების მთავრობა ამ შემთხვევაში გულწრფელი იმიტომ რომ ერთის ხრი სულ ამბობს იმის ხმარ შეუძლია რომ აღარ მინდა ევროკავშირი ხო, იმიტომ რომ ვიცი რომ განწყობები საქართველოს მოსახლეობაში არის ძალიან
1: ეს განწყობებიც ფიქრობ შეცვლილი იქნება. ამ ასეთი გავეშებული პროპაგანდის ფონზე ყოველდღურად თავში უტენია რომ ევროკავშირი მტერია, მტერია. ახლა ამ გავეშებული პროპაგანდის ფონზე რო ჩატარდეს ყველა დარწმუნებული ვარ ეს
0: მაგალითი
1: შეცვლილი იქნება.
16: შეიძლება შეცვლილი, მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით ვართ ღია საზოგადოება, ჩვენ გვაქვს პირდაპირი რეისები, რომელიც არის IAP, უამრავი ხალხი დადის ევროპაში, ახალგაზრდები დადიან პირველ რიგში და ახლა როდესაც ადამიანი თვითონ არის ნამყოფი პარიზში, ლონდონში და ასე შემდეგ, ხომ? და ნებისმიერ სხვა დედაქალაქში
1: 20%-ია მოსახლეობის ეგეთი ვინც ისარგებლა ვიზა
16: 20% არის, მაგრამ ის 20% კიდე ყובה სახში რო ჩამოდის, რატომ და როგორ? არის ბევრი რომელიც არის საზღვარგარეთ იქ მუშაობს, იქიდან ინახავს საკუთარ ახლობლებს აქ ოჯახებს, სხვათაშორის ამ ხალხის მიმართ ძალიან უსამართლოდ მოიქცა ქართული ოცნება და ჩამოართვათ მათ ხმის მიცემის უფლება, რაც არის ძალიან ძალიან რატო არ აი დღეს მაგალითად ჩვენი ფეხბურთელები თამაშობენ, ხო, მინდა ასე ვთქვათ, უსურო მათ წარმატება და გაგოხარონ ბიჭებმა ბოლო-ბოლო იმედი მაგ დიდი, ხვიჩამ, მამარდამ და ჟორჟმა რატო არ უნდა მისცენ ხმას საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებზე? და შევეს ამ ბიჭებმა რომ უზღუდავენ მათ საშუალებას რომ საკუთარი ქვეყნის ბედში მიიღონ გადაწყვეტილება და ამისთანა უსამართლო გადაწყვეტილებები ჩვენ ბევრი ვიცით რა ზუსტად იმასთან მოდის წინააღმდეგობაში რომ აი ნდობის ფაქტორია მეხუთე ადგილი მსოფლიოში
1: და ამას ემატება ის რომ ნელა საერთოდ ევროკავშირთან დაშორებას როცა ამბობთ აგერ ყველა ადენაურის ფონდიც კი გავიდა
0: ხო
1: ნაუმანის ფონდიც ანუ ის ფონდები, რომლებიც აქ განათლება სტუდენტებს ეხმარებოდნენ, გადიან ქვეყნიდან, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება ფაქტობრივად ყველას კეტავს. აი შალო პაპაშვილი თქვენ ხა ეს ადენაურის ფონდი, ნაუმანის ფონდი მე დიდად არ მახსოვს, რომ რაღაც პოლიტიკურ აქტივებს აფინანსებდნენ, ძირითადად როგორც ვთქვი, განათლებას აფინანსებდნენ სტუდენტებს და ასე შემდეგ და პაპაშვილი ამბობს, რომ ადენაურის ფონდს აქვს პოლიტიკური მისია. და ვინაიდან ამის შესრულების შესაძლებლობა არ აქვს, ამიტომ აღარ უნდა საქართველოში ყოფნან. თავრობისგან მიიღეს წინადადება, რომ მოეცილებინათ პოლიტიკური ხასიათის პროექტები და თანხმობას მიიღებდნენ, მაგრამ უარი თქოს და რა პოლიტიკური ხასიათის პროექტები ჰქონდა ადენაურს? ხო,
16: აი ახლა ამაზე პასუხი მე მაქვს. და ამაში ნაწილობრივ მართალია ბატონი შალვა პაპუაშვილი და რატო? იმიტომ რომ ეს ფონდები აფინანსებდნენ პროგრამებს, რომელიც ითვალისწინებს განსხვავებული პოლიტიკური აზრის არსებობას საზოგადოებაში. ეს არის ძალიან დამახასიათებელი ბუნებრივი ამბავი ნებისმიერი დემოკრატიისთვის. ეხლა ჩვენ მაგალითად ჩვენი მეც მუშაობდი საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრში, რომელიც იყო ჩვენ მართალია ნაუმანის აღსარგებლობდით, მაგრამ პრინციპში ჩვენ სხვადასხვა პროგრამები გვქონდა, მათ შორის უსაფრთხოების, საგარეო პოლიტიკის დარგში და ასე შემდეგ, საჯარო მოხელეების გადამზადების პროგრამებიც გვქონდა და ასე შემდეგ და იქ ყოველთვის ჩვენ არ ვაჟღერებდით აზრს, რომელიც სრულიად იყო კალაპოტში ქართული ოცნება.
1: ანუ ფილოსოფიას უნდა რომ ყველა აზროვნებდეს ისე როგორც
0: ესე იგი ადენაურის ფონდი გაცავთ, არის ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ფონდი.
1: ხო, ეგეც ახსენა პაპუაშვილი.
0: ნაუმანის ფონდი არის თავისუფალი დემოკრატების ფონდი, როგორც აი
16: ფრიდრიხ ებერტი არის
0: ფრიდრიხ ებერტი სოციალ-დემოკრატები და ამ შემდეგ ჯოულებრივი ამბავია და მევნაირ აქტივობას პოლიტიკაზე ვარ უკვე ესე პარტიის ფონდია.
16: ხო და არა, პოლიტიკა იმას ნიშნავს ქართული ოცნების გადასახედიდან ბატონი შარვა მართალია და ეს ნიშნავს იმას რომ პოლიტიკური მრავალფეროვნება მისთვის არის გამოწვევა
1: და ბატონ რასაც ოცნება იტყვის ის უნდა იყოს.
16: ხო და ეს არის განსხვავება შალვა პაპუაშვილსა და როგორ შევადარო მაგრამ კანცლერ მერც ფრიდრიხ მერც შორის, ხო, რომელმაც ძალიან კაფიოდ გაცა პასუხი კითხვაზე ამ წარმატებების შემდეგ ხო არ მოვიდა დრო რომ გერმანიამ აგრძელოს პოლიტიკური პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის. ამან თქვა რომ ეს არ არის დემოკრატია, როდესაც შენ გრძალავ პარტიას, შენ უნდა ესაუბრო მის ამომრჩევლებს და პასუხი გასცე იმ კითხვებს, რომელიც გაუჩნდა ამომრჩევლებს და დაუჭირეს მხარი ალტერნატივას გერმანიისთვის და ჩვენ ამომრჩეველთან უნდა ვიმუშაოთ და ბატონიშალო პაპუაშვილი უფრო მარტივ გზას მიყვება. გაქრეს აქ ალტერნატიული პოლიტიკური აზრი, დაკეტოს პოლიტიკური პარტიები, არ მოახდინოს ახალი პოლიტიკური პარტიების რეგისტრაცია, მოიწმინდოს პოლიტიკური ველი, ასე გამოდის და გავიდნენ საპარლამენტო არჩევნებზე, ვინ ქართული ოცნება, ხალხის ძალა და ნეიტრალური საქართველო და ეს ამისთანა ეს მიაჩნია მას ევროპულ სტანდარტებს, დემოკრატია და ასე შემდეგ. ამ პირობებში რა თქმა უნდა ვერანაირი ურთიერთობების გამოსწორება და რაღაც ევროკავშირთან არის, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება პოლიტიკურ პლურალიზმს, სიტყვის თავისუფლებას, ადამიანის საბაზო უფლებებს და აქედან გამომდინარე გვაქვს ურთიერთობა რაც გვაქვს ევროკავშირთან.
0: ერთი შეკითხვა მინდა.
1: დრო აღარა გვაქვს, მოკლედ.
0: არა, ძალიან ისე უკრაინასთან დაკავშირებით მინდა, იმიტომ რომ თუ რაიმე სახელმწიფო პროპაგანდა, აი როგორც მე მეთქვა, რომ ევროკავშირის წინააღმდეგ აი მიდის ყოველდღიური ლამის აი ტრის ხატის გამოძერწვა ევროკავშირიდან, რომ ასევე მიდის რაღაც რაღაც ანტიუკრაინული პროპაგანდა ხელისუფლებისგან. ეხლა მე რამდენი ტროლი და ბოტი და ვიღაცა შეხვდება აქ სოციალურ ქსელში არ არსებობს. ესე იგი, რომ აი რუსეთი ახლა რაღაცა დედას უტირებს ყველას და ისა და შეაწყვიტა ზელენსკი, აი რა ვითარება არის უკრაინაში ახლა.
16: დიახ, მოკლედ, ნუ ბოლომდე ვერ დაგახან დახმებდი ბატონ დავით, იმიტომ რომ მაგალითად გაეროში ყირიმის პლატფორმაზე მაკა ბოჭორიშვილის გამოსვლა იყო ძალიან პროუკრაინული.
1: ხო, გარეთ ეგრე დაბარაგო.
16: ხო, ძალიან და ეხლა ტროლებს და ბოტებს მე ამ შემთხვევაში ნაკლებ იმას ვანიჭებ, მაგრამ მაკა ხო, ეხლა საერთოდ მე რაღაც ტენდენციებს ხედავ გალკვეული ფლირტის უკრაინებთან მიმართებაში ჩვენი მთავრობის და მე ვფიქრობ ეს არის იმის გამოძახილი, რომ ძალიან აშკარა რომ უკრაინელების ხელში გადის ინიციატივა და ამის ყველაზე მოკლე პასუხი არის ის, რომ რუსები ლაპარაკობენ იმ წარმატებებზე, რომელსაც არ მიაღწიეს და უკრაინელები არ ლაპარაკობენ იმ წარმატებებზე, რომელსაც მიაღწიეს, იმიტომ რომ ეს უფრო ეფექტურად მიაჩნია და ბოლო მოვლენებმა ეს დაადასტურა. ეხლა ძალიან, ესე იგი, 23 წლის კონტრშეტევის შემდგომ ყველაზე დიდი რაოდენობა კვადრატული კილომეტრების დღეს და ამ წელს დაიბრუნეს უკრაინელებმა და იმასაც ისიც მინდა მოგილოცოთ, რომ უკრაინამ დღეს პირველი დარტყმა განახორციელა და საკუთარი ბალისტიკური რაკეტით, რომელიც არის ძალიან კარგი მაჩვენებლებით, მისი ხანგრძლივობა არის 250 კილომეტრი, 200 კილოგრამ საბრძოლო მასალას ატარებს და ავითარებს 1500 მეტრს წამში სიჩქარეს, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის, ასე ვთქვათ, მის ჩამოგდებას. და კიდევ ერთი ციფრი ძალიან მოკლედ, რეკორდი დამყარდა სექტემბერში. სექტემბერში რუსებმა დაკარგეს უკრაინაში 46000 მებრძოლი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყოველ დღე 1500-ზე მეტი მებრძოლი იყუბებოდა უკრაინაში და მობილიზაციის რესურსი ყოველთვიურად 25-30000 არ აღემატება. დინამიკა თქვენ შეაფასეთ.
1: გასაგებია, გამარჯობა უკრაინას, მადლობა დიდი გადაცემაში სტუმრობისთვის. ვალერი ჩეჩელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მე გემშვიდობებით კვირა 8 საათზე დაგიბრუნებით გადაცემით პოლიტკალაკი და მე ვქვათ იმის, რომ გადაცემას პოლიტკალაკი ქვია, ჩვენ ფეხბურთზე ვისაუბრეთ, ნაკრების გამოსვლებს შევაჯამებთ.
17: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში, მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5313 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
5: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45, ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
6: Reklama Radio Bar 2 18 18 70.
7: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
8: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
10: სპორტის სიახლეები.
11: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრისთვის ემზადება. რამაზ სონაძის გუნდი ხვალ 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტში უნგრეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მატჩამდე 2 დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მეორე მოედანზე ივარჯიშა, რის შემდეგაც უკვე გუნდი უნგრეთში გაემგზავრა. შეხვედრის წინა დღეს კი საქართველოს ნაკრები მასპინძელთა არენაზე, პუშკაშ არენაზე გამართავს ბოლო საწვრთნელ პროცესს. ვარჯიშის დაწყებამდე რამაზ სვანაძე მატჩის წინა პრესკონფერენციასაც ჩაატარებს. ამავდროულად უნგრეთის ნაკრების პრესკონფერენცია და ვარჯიში ტელკიში უნგრეთის ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში ჩატარდება. ორივე გუნდს ერთა ლიგის ჯგუფში ორი ტურის შემდეგ თითო ქულა აქვს. უნგრეთის საქართველოს შეხვედრა ხვალ 2 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მორიგ შეხვედრას დღეს 1 ოქტომბერს ჩაატარებს. რამაზ სვანაძის ყოფილი გუნდი გასვლაზე ჩრდილოეთ ირლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა ჩრდილოეთ ირლანდიის ქალაქ ბალიმენაში, შოუ გრუნდზე გაიმართება და თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის წინ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი ადამიამ, ასევე ფეხბურთელებმა დიეგო დეისაძემ და ალექსანდრე ამისულაშულმა მოახლოებულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. საქართველოს შემადგენლობაში ორივე ფეხბურთელი განაცხადში იმყოფება. დეისაძე თავდამსხმელია, ამისულაშვილი კი დაცვის ხაზში თამაშობს. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებს საკვალიფიკაციო ეტაპზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ელოდება, რადგან გუნდს ჯგუფში პოზიციის გასაუმჯობესებლად ქულები სჭირდება. მატჩის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული გუნდი საკვალიფიკაციო ეტაპზე მომდევნო შეხვედრისთვის მზადებას დაიწყებს.
12: მე ვთვლი რომ ჩვენი გუნდი ხვალინდელი თამაშის მზად არის. მიუხედავად იმისა რომ 3-0 წაგებული თამაშისა, მე ვთვლი რომ ის მოტივაცია უნდა ქონდეთ და აღკიდევაც ბიჭებს რომ ხვალ გამოვიდეთ და ვიბრძოლოთ სამი გულისთვის.
13: ფიქრობ რომ ამ თამაშს კარგად მოემზადეთ ეს დღეები. რა თქმა უნდა საბერძნეთ თამაშის შემდეგ სამწუხაროა რომ დავმარცხეთ, მაგრამ მე ფიქრობ რომ ეს ეტაპი უკვე გადავლახეთ, ეხლა ემზადებით ირლანდიასთან თამაშისთვის. ატმოსფერო კარგი არის, ბიჭები მენტალურად, ფიზიკურად ყველა იმზადა ვართ, ასე რომ კარგ თამაშულობდებით და რა თქმა უნდა სამქულას.
11: Manchester City-ის გარშემო განვითარებულ ფინანსურ სკანდალს კლუბის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი პეპ გვარდიოლა გამოეხმაურა. დამოუკიდებელმა კომისიამ City 2009-2010 წლების სეზონიდან 2017-2018 წლების სეზონის ჩათვლით ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავეცნო. კომისიის დასკვნით კლუბმა კომერციული პარტნიორების ნაწილთან ფიქტიური შეთანხმებები გამოიყენა, რის შედეგადაც შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და ხარჯები შეამცირა. City კომისიის დასკვნას არ ეთანხმება და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. საბოლოო სანქცია კი ამ ეტაპზე განსაზღვრული არაა. შექმნილ ვითარებაში გვარდიოლამ ყოფილ კლუბს საჯაროდ დაუჭირა მხარი. ესპანელმა სპეციალისტმა სოციალურ ქსელში City-ს გულშემატკივრებს მიმართა და განაცხადა: მინდა ყველა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ აქ ვარ ახლა უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე. ყოველთვის ვიქნები ჩემი კლუბის, ფლობელის, თავმჯდომარის, ფეხბურთელების, პერსონალის ენცო მარესკასა და გულშემატკივრების გვერდით. კაფეოდ ვამბობ, ამ ყველაფერს ერთად გადავახავთ, განაცხადა პეპ გვარდიოლამ. ესპანელი თავკაცი City-ს 2016-დან 2026 წლამდე 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და ამ პერიოდში გუნდთან ერთად 20 ტიტული მოიგო. კრიშტიანო რონალდომ პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების საწვრთნელი ბანაკი დატოვა. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელმა მთავარი მწვრთნელის ჟორჟე ჟესუსის პრესკონფერენციისა და ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ მიიღო. გავრცელებული ინფორმაციით უთანხმოება რონალდოს სათამაშო დროს უკავშირდება. ერთა ლიგაზე ნორვეგიასთან გამართულ შეხვედრაში 41 წლის თავდამსხმელი სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე საერთოდ არ გამოჩენილა. ჟესუსმა განმარტა, რომ ფეხბურთელს ვარჯიშზე უარი არ კომს და გუნდში კონფლიქტი არ არსებობდა. მიუხედავად ამისა, რონალდომ სოციალურ ქსელში ნაკრებიდან წასვლის შესახებ განცხადება გაავრცელა. პორტუგალიის კაპიტნის განცხადებით გადაწყვეტილების ნამდვილ მიზეზებზე საზოგადოებას მოგვიანებით ესაუბრება. მან თანაგუნდელებს წარმატება უსურვა. რონალდოს საერთაშორისო კარიერის დასრულება ოფიციალურად არ გამოუცხადებია. ფეხბურთელის მოულოდნელი გადაწყვეტილების შემდეგ მისი სანაკრებო მომავალი ამ ეტაპზე გაურკვეველია. პორტუგალიას ერთა ლიგაზე მომდევნო ხვედრა დანიის წინააღმდეგელის. ამ დროისთვის კი უცნობია, დაუბრუნდება თუ არა რონალდო ეროვნულ გუნდს უახლოეს პერიოდში. ფედერაციამ ფეხბურთელის ბანაკიდან წასვლა ოფიციალურად დაადასტურა. გუნდი კი მომდევნო მატჩისთვის მზადებას აქტიურად აგრძელებს.
10: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ხელით ტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ. მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლი საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ
6: 2-18-18-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ოქტომბერს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 94 თეთრი ლირს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
7: რეკლამა. რადიო
8: პარ. 2-38-78-70.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგდგომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. პატიმარ გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე აცხადებს, რომ კადრები, რომელიც მის შვილთან დაკავშირებით პენიტენციურმა სამსახურმა გამოაქვეყნა, სრული არ არის. ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას დედა ამბობს, რა კადრებიც მას პროკურატურამ თავდაპირველად აჩვენა, ხუთ ფაილს შეიცავდა, რომელშიც ჩანს მისი შვილის საკნიდან გამოყვანა, ასევე ჩანს, როგორ მიყვებიან მას ბადრაგები და ექიმი. ბევრი ნაწილი აკლია, ხუთი ფაილია, როგორ შეყავთ გიორგი, როგორ არის მასზე ზეწოლა, გადაგრეხილ მდგომარეობაში საწოლზე გადაკუზვით, როგორ აწვენენ და ზემოდან ახტება 10 კაცი. ერთი მხრიდანაა მხოლოდ კადრი აღებული, რა თქმა უნდა, რაც აწყობდათ, ის არ დადეს. სადაც კარგად ჩანს ბადრაგი კვარაცხელია, ხელის მოძრაობით, რასაც აკეთებს, არ მინდა გამეორება, გული მაქვს ცუდად. ეს არის მათთვის გაუპატიურება, სინდისის აყრა. გონიათ, რომ ამით გიორგის სინდისი აყარეს, მაგრამ ვერ ეღირსებიან ჩემგან გადაეცით, წავიდნენ და თავიანთ დედებს, შვილებს და თავიანთ ახლო ნათესავებს გაუკეთონ ეს ყველაფერი, როგორ მოეწონებათ, აცხადებს პატიმრის დედა ირმა დავითაძე. დედა აცხადებს, რომ ამ ქმედებას ბადრაგები თვითნებურად არ ჩაიდენდნენ და მათ დავალება აქვთ მიცემული. მისი განმარტებით მის შვილს ციხეში უთხრეს, რომ გარედან შემოგითვალეს, თუ ჭკვიანად არ იქნები, მერე იქნება შემდეგიო. თუ ვიზე აქვს ეჭვი, ამ შეკითხვაზე პატიმრის დედა აცხადებს, რომ ამ ყველაფრის ავტორი პოლიციელი შალვა ფერაძეა, რომლის გამოც ახლა მისი შვილი 17 წლიან სასჯელს იხდის. ირმა ფერაძის თქმით, პოლიციელმა შალვა ფერაძე მის შვილს პროვოკაცია მოუწყო. გიორგი მეგობართან ერთად ჭიშკართან საუბრობდა, რა დროსაც ფერაძე თავს დაესხა, თურმე გიორგის და მისი მეგობრის საუბარი არ მოეწონა. გიორგი პროვოკაციაზე წამოეგო და კი ბატონო, ჩაიდინე ჩემმა შვილმა ამის შემდეგ დანაშაული, მაგრამ არავინ მოუკლავს, სამაგალითოდ დაგვსაჯეს. იმ მომენტში შალვა ფერაძე პოლიციის ფორმაში არ იყო, სამსახურეობრივ მოვალეობას არ ასრულებდა. გიორგი საერთოდ არ იცოდა, ის პოლიციელი იყო თუ ეგრეთ წოდებული ტიტუშკა. მან ამოიღო იარაღი, რომელიც გაფორმებული არ ჰქონდა და მთელი უბანი გადაცხრილა. გიორგი მათ გამოიყენა იარაღი, მე არ ამბობ ჩემ შვილის სრულად მართალია მეთქი, მაგრამ ადამიანი როცა უკვე ციხეშია, დასაჯე არავის არ აქვს უფლება ასე მოექცეს პატიმარს. ამის უფლებას არავის მივცემ, განაცხადა ირმა ფერაძემ, როდესაც განმარტა, თუ რატო მიხდის სასჯელს მისი შვილი გიორგი დავითაძე. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიმართავენ ხელისუფლებას და მოითხოვენ დაუყოვნებლივ, ეფექტიანად და სრულყოფილ რეაგირებას რუსთავის მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებულის გიორგი დავითაძის და მისი ოჯახის წევრების მიერ გავრცელებულ მძიმე განცხადებაზე, რომელთა თანახმადაც 2025 წლის 21 დეკემბერს გიორგი დავითაძე პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან სექსუალური ძალადობის, მათ შორის გაუპატიურების მსხვერპლი გახდა. ამის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალა ვერ ჩაანაცვლებს დამოუკიდებელ და ეფექტიან გამოძიებას. არასამთავრობო სექტორი, მათ შორის, მოითხოვს დადგინდეს ყველა იმ თანამშრომლის ვინაობა, რომლებიც მონაწილეობდნენ გიორგი დავითაძის დეესკალაციის საკანში გადაყვანასა და იქ მის მიმართ განხორციელებულ მოქმედებაში და გამოიკითხონ ისინი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად. უზრუნველყონ გიორგი დავითაძის, მისი ოჯახის წევრებისა და შესაძლო მოწმეების დაცვა ნებისმიერი ზეწოლის დაშინების ან შურისძიებისაგან. შეგახსენებთ, რომ მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში განცხადება გააკეთა, რომლის მიხედვით ის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების ბადრაგს გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. პატიმრის თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში მოხდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერაში ჩანს. ამ საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულ მონათხრობს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. ქართული ოცნების დეპუტატის რატი იონათამაშვილის განცხადებით, თუ აირაის მიერ გამოქვეყნებული შედეგები გაანალიზდება და პარტიებს შორის განაწილებულ პროცენტებს კვლევითი ალოკაცია გაუკეთდება, ქართულ ოცნებას მინიმუმ 60-70%-იანი მხარდამჭერა აქვს. აირაის კვლევის შედეგები გაგრძელებაა დღეს გამოქვეყნებული ევროკომისიის კვლევაც, რომელიც ერთ-ერთში იმეორებს შედეგებს, როდესაც ჩვენი ქვეყანა საზოგადოების მხრიდან მთავრობის მიმართ ნდობის რეიტინგში ევროპაში მეხუთე ადგილზეა, ეს ადასტურებს მინიმუმ 70%-იანი მხარდაჭერის უტყუარობას, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი იონათამიშვილი. ყველაშვილი ზის და ელოდება, როდის დაურეკავს ტრამპი ახლა მას შეუერთდა კობახიძე, რომელიც დაჭდება და დაელოდება, როდის შეეხმიანება მას ტრამპი. ტრამპმა ისიც კი არ იცის ალბათ, რა გვარი არის ესპერი, რომელიც მას მიუყენეს ფოტოსთვის. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ერთობლივი ფოტოს შეფასებისას განაცხადა. გრიგოლ გეგელიას თქმით, სანამ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ეს პოლიტიკური კურსი და აფილირებულია რუსეთთან, ჩინეთთან და ირანთან, სხვა ავტოკრატიულ სახელმწიფოებთან ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვა არ მოხდება. ახლა კობახიძე დაჭდება და დაელოდება, როდის შეეხმიანება მას ტრამპი, მაგრამ ეს მინდა გითხრათ, რომ არ მოხდება არასდროს, ვიდრე ამ რეჟიმს აქვს ეს პოლიტიკური კურსი, ეს ანტიამერიკული, ანტიევროპული და ანტიქართული გეზი, და სანამ ეს რეჟიმი არის აფილირებული რუსეთთან, ირანთან და ჩინეთთან და სხვა მსგავსი ტიპის ავტოკრატებთან, შესაბამისად სამწამიანი ფოტო, რომლის მსვლელობისასაც ტრამპმა ისიც კი არ იცის ალბათ, რა გვარი არის ეს პირი, რომელიც მას მიუყენეს ფოტოსთვის, ასეთი ასობით არის იქ, არაფერს არ ნიშნავს ასეთი ფოტო, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ფაქტზე ერთი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. პროკურატურის ინფორმაციით, ბრალდებულს ბრალდება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე წარედგინება, რაც სასჯელი სახით და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიები დადგინდა, რომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დაუსაბუდებელი წარუმავლობის თანხის გასათეთრებლად ბრალდებულს იურიდიული პირი საბანკო ანგარიშზე თითქოს და საინვესტიციო მიზნით უცხოეთიდან ჩაერიცხა 780,000 ამერიკული დოლარი, მან აღნიშნული თანხა მისი წარმომავლობის შესანიღმად ეროვნულ ვალუტაში დააკონვერტირა და უძრავი ქონების ნასყიდობის ფიქციური ხელშეკრულების საფუძველზე მასთან დაკავშირებული პირი საბანკო ანგარიშზე გადარიცხა. შემდგომ ბრალდებულმა თანხა კვლავ უცხოურ ვალუტაში დააკონვერტირა და შემდგომი ინტეგრაციის მიზნით უცხო ქვეყნის საბანკო სისტემაში გადაიტანა. პროკურატურის განმარტებით, ბრალდებულისთვის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავენ. დიდი შვიდეულის ლიდერები დიზელის საწვავის ფასი შესამცირებლად ბაზარზე 100 მილიონი ბარელის გატანაზე შეთანხმდნენ, ინფორმაცია საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა დიდი შვიდეულის ლიდერების შეხვედრის შემდეგ გაავრცელა. მაკრონის თქმით, დიდი შვიდეულის ლიდერები კოორდინირებულად მუშაობენ და ასევე შეთანხმდნენ დიზელის საწვავზე ფასების შესამცირებლად. მისი თქმით, დიდი შვიდეული შეთანხმდა სამ რამეზე: უფრო მოქნილი გახადონ წარმოება, და მაქსიმალურად გაზარდონ წარმოება ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე, 4 თვის განმავლობაში ბაზარზე გაიტანონ 100 მილიონამდე ბარელი პარტნიორებთან ერთად და ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს კოორდინაციის ქვეშ, ასევე მოერიდონ ზომებს, რომლებიც შეზღუდავდა ენერგიისა და ნავთობპროდუქტების გაცვლას პარტნიორ ქვეყნებს შორის. დანახვის საფრთხის გამო კიშინოვის საერთაშორისო აეროპორტიდან მგზავრებისა და პერსონალის ევაკუაცია განხორციელდა. ამის შესახებ განცხადებას მოლდოვის სასაზღვრო და სასაზღვრო დაცვა და კიშინოვის საერთაშორისო აეროპორტი ავრცელებენ. საერთაშორისო აეროპორტი ეუგენ დოგა კიშინოვი გატყობინებთ, რომ ამ წამს დანახვის საფრთხე გამოცხადდა. აეროპორტი სამსახურეობრივი სასაზღვრო დაცვასთან ერთად სწრაფად ჩაერივნენ აეროპორტიდან გამგზავრებისა და პერსონალის ევაკუაციისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალიზებული ქვედანაყოფები ადგილზე არიან, რეგისტრაციის პროცედურა შეჩერებულია და დაგეგმილ ფრენებში ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობა არსებობს, ნათქვამია განცხადებაში. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი წვიმიან დღეს კვირდებიან სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 20 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. წვიმს გორსა და ცხინვალშიც 23 გრადუსი თვითონ კვირდებიან სინოპტიკოსები. თალავსა და სიღნაღში იწვიმებს ჰაერი, 24 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში კი 20 გრადუსი. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი ვარაუდეს დედაქალაქ თბილისშიც 18 გრადუსი თვითონ ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. ორი 23 80 09 რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2470055 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
1: ორი 28 18 68 60.
2: ავტო
1: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ყურადღება, აქცია სენაავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
6: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
7: რადიო პალი 2-18-18-60.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
11: სპორტის სიახლეები.
12: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრისთვის ემზადება. რამაზ სონაძის გუნდი ხვალ 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტში უნგრეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მატჩამდე 2 დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მეორე მოედანზე ივარჯიშა, რის შემდეგაც უკვე გუნდი უნგრეთში გაემგზავრა. შეხვედრის წინა დღეს კი საქართველოს ნაკრები მასპინძელთა არენაზე, პუშკაშ არენაზე გამართავს ბოლო საწვრთნელ პროცესს. ვარჯიშის დაწყებამდე რამაზ სვანაძე მატჩის წინა პრესკონფერენციასაც ჩაატარებს. ამავდროულად უნგრეთის ნაკრების პრესკონფერენცია და ვარჯიში ტელკიში, უნგრეთის ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში ჩატარდება. ორივე გუნდს ერთა ლიგის ჯგუფში ორი ტურის შემდეგ თითო ქულა აქვს. უნგრეთის საქართველოს შეხვედრა ხვალ 2 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მორიგ შეხვედრას დღეს 1 ოქტომბერს ჩაატარებს. რამაზ სვანაძის ყოფილი გუნდი გასვლაზე ჩრდილოეთ ირლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა ჩრდილოეთ ირლანდიის ქალაქ ბალიმენაში, შოუ გრუნდზე გაიმართება და თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის წინ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი ადამიამ, ასევე ფეხბურთელებმა დიეგო დეისაძემ და ალექსანდრე ამისულაშულმა მოახლოებულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. საქართველოს შემადგენლობაში ორივე ფეხბურთელი განაცხადში იმყოფება. დეისაძე თავდამსხმელია, ამისულაშვილი კი დაცვის ხაზში თამაშობს. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებს საკვალიფიკაციო ეტაპზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ელოდება, რადგან გუნდს ჯგუფში პოზიციის გასაუმჯობესებლად ქულები სჭირდება. მატჩის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული გუნდი საკვალიფიკაციო ეტაპზე მომდევნო შეხვედრისთვის მზადებას დაიწყებს.
13: მე ვთვლი რომ ჩვენი გუნდი ხვალინდელი თამაშის მზად არის. მიუხედავად იმისა რომ 3-0 წაგებული თამაშისა, მე ვთვლი რომ ის მოტივაცია უნდა ქონდეთ და აქვთ კიდევაც ბიჭებს რომ ხვალ გამოვიდეთ და ვებრძოლოთ სამი გულისთვის.
14: ფიქრობ რომ ამ თამაშს კარგად მოემზადეთ ეს დღეები. რა თქმა უნდა საბერძნეთ თამაშის შემდეგ სამწუხაროა რომ დაუმარცხეთ, მაგრამ ფიქრობ რომ ეს ეტაპი უკვე გადავლახეთ, ეხლა ემზადებით ირლანდიასთან თამაშისთვის. ატმოსფერო კარგი არის, ბიჭები მენტალურად ფიზიკურად ყველანი იმზადა ვართ, ასე რომ კარგ თამაშს ვუდებით და რა თქმა უნდა სამქულას.
15: Manchester City-ის გარშემო განვითარებულ ფინანსურ სკანდალს კლუბის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი პეპ გვარდიოლა გამოეხმაურა. დამოუკიდებელმა კომისიამ City 2009-2010 წლების სეზონიდან 2017-2018 წლების სეზონის ჩათვლით ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავეცნო. კომისიის დასკვნით კლუბმა კომერციული პარტნიორების ნაწილთან ფიქტიური შეთანხმებები გამოიყენა, რის შედეგადაც შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და ხარჯ ჯები შეამცირა. City კომისიის დასკვნას არ ეთანხმება და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. საბოლოო სანქცია კი ამ ეტაპზე განსაზღვრული არაა. შექმნილ ვითარებაში გვარდიოლამ ყოფილ კლუბს საჯაროდ დაუჭირა მხარი. ესპანელმა სპეციალისტმა სოციალურ ქსელში City-ს გულშემატკივრებს მიმართა და განაცხადა: „მინდა ყველა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ აქ ვარ ახლა უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე. ყოველთვის ვიქნები ჩემი კლუბის ფლობელის, თავმჯდომარის, ფეხბურთელების, პერსონალის ენცო მარესკასა და გულშემატკივრების გვერდით. კაფიოდ ვამბობ, ამ ყველაფერს ერთად გადავახავთ.“ განაცხადა პეპ გვარდიოლამ. ესპანელი თავკაცი City-ს 2016-დან 2026 წლამდე 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და ამ პერიოდში გუნდთან ერთად 20 ტიტული მოიგო. კრიშტიანო რონალდომ პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების საწვრთნელი ბანაკი დატოვა. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელმა მთავარი მწვრთნელის ჟორჟე ჟესუსის პრესკონფერენციისა და ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ მიიღო. გავრცელებული ინფორმაციით უთანხმოება რონალდუს სათამაშო დროს უკავშირდება. ერთა ლიგაზე ნორვეგიასთან გამართულ შეხვედრაში 41 წლის თავდამსხმელი სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე საერთოდ არ გამოჩენილა. ჟესუსმა განმარტა, რომ ფეხბურთელს ვარჯიშზე უარი არ კომს და გუნდში კონფლიქტი არ არსებობდა. მიუხედავად ამისა, რონალდომ სოციალურ ქსელში ნაკრებიდან წასვლის შესახებ განცხადება გაავრცელა. პორტუგალიის კაპიტნის განცხადებით გადაწყვეტილების ნამდვილ მიზეზებზე საზოგადოებას მოგვიანებით ესაუბრება. მან თანაგუნდელებს წარმატება უსურვა. რონალდოს საერთაშორისო კარიერის დასრულება ოფიციალურად არ გამოუცხადებია. ფეხბურთელის მოულოდნელი გადაწყვეტილების შემდეგ მისი სანაკრებო მომავალი ამ ეტაპზე გაურკვეველია. პორტუგალიას ერთა ლიგაზე მომდევნო შეხვედრა დანიის წინააღმდეგელის. ამ დროისთვის კი უცნობია, დაუბრუნდება თუ არა რონალდო ეროვნულ გუნდს უახლოეს პერიოდში. ფედერაციამ ფეხბურთელის ბანაკიდან წასვლა ოფიციალურად დაადასტურა. გუნდი კი მომდევნო მატჩისთვის მზადებას აქტიურად აგრძელებს.
16: სპორტის სიახლეები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.9.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2470055 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
0: Реклама 2 28 78 70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ოქტომბერს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 94 თეთრი ღირს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: Престаими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Престаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Престаими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
3: Аверсис კლინიკის დროით 21 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი პატიმარ გიორგი დავითაძის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ეხმაურება კერძოდ ომბუდსმენის განცხადებით. მიუხედავად იმისა, რომ დათვალიერებული კადრების შედეგად პატიმრის მიერ მონათხრობი მძიმე დეტალების არდასტურ არდადასტურ და მჟავრდებულის საჩივრის გადამოწმება გამოძიების მიერ ყველა შესაძლო მტკიცებულებების მოპოვებისა და ურთიერთ შეჯერების საფუძველზე უნდა განხორციელდეს. ომბუდსმენის განმარტებით სწორედ ამ გარემოების გათვალისწინებით სახალხო დამცველის აპარატი დღემდე სისტემატიურად ახდენს პროკურატურაში დაწყებული გამოძიების მონიტორინგს და მოუწოდებს პროკურატურას შემჭიდროებულ ბადებში წარმოუდგინოს საზოგადოებას გამოძიების შედეგები. როგორც ომბუდსმენი გავრცელებულ განცხადებაში განმარტავს, 2025 წლის 21 დეკემბერს სახალხო დამცველის აპარატს განცხადებით მიმართა გიორგი დავითაძის ადვოკატმა და აცნობა, რომ პატიმარი იყო არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი. ამავე დღეს სახალხო დამცველის რწმუნებულმა მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში მოინახულა და გამოკითხა მჟავრდებული. ომბუდსმენი განმარტავს, რომ პატიმარმა მიუთითა, რომ 2025 წლის 20 და 21 დეკემბერს პენიტენციურ დაწესებულების თანამშრომლებმა დაარღვიეს მისი უფლებები, მათ შორის მის მიმართ არასათანადო მოპყრობა, სექსუალური ხასიათის ძალადობა განახორციელეს. სახალხო დამცველის აპარატმა მომხდარი შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას. სახალხო დამცველის მიმართვის საფუძველზე პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. გარდა ამისა, სახალხო დამცველის აპარატმა პატიმრის მიერ მითითებული პერიოდის ვიდეო ჩანაწერების დაარქივების მიზნით მიმართა სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს. სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ვიდეო ჩანაწერების გაცნობის შედეგების შესახებ ინფორმირებულია როგორც მსჯავრდებული, ისე მისი ადვოკატი. სახალხო დამცველის აპარატი აგრძელებს გიორგი დავითაძის საქმის შესწავლას, წერია ლევან იოსელიანის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პატიმარ გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე აცხადებს, რომ კადრები, რომელიც მის შულთან დაკავშირებით პენიტენციურმა სამსახურმა გამოაქვეყნა, სრული არ არის. ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას დედა ამბობს, რომ რა კადრებიც მას პროკურატურამ აჩვენა, ხუთ ფაილს შეიცავდა, რომელშიც ჩანს მისი შვილის საკნიდან გამოყვანა და ასევე ჩანს, როგორ მიყვებიან მას ბადრაგები და ექიმი. ბევრი ნაწილი აკლია, ხუთი ფაილია, როგორც შეყავთ გიორგი, როგორ არის მასზე ზეწოლა, გადაგრეხილ მდგომარეობაში საწოლზე გადაკუზვით, როგორ აწვენენ და ზემოდან ახდება 10 კაცი. ერთი მხრიდანაა მხოლოდ კადრი აღებული და რა თქმა უნდა, რაც აწყობდათ, ის დადეს. სადაც კარგად ჩანს ბადრაგი კვარაცხელია, ხელის მოძრაობით, რასაც აკეთებს, არ მინდა გამეორება, გული მაქვს ცუდად. ეს არის მათთვის გაუპატიურება, სინდისის აყრა. გონიათ, რომ ამით გიორგის სინდისი აყარეს, მაგრამ ვერ ღირსებიან, ჩემგან გადაეცით, წავიდნენ და თავიანთ დედებს, შვილებს და თავიანთ ახლო ნათესავებს გაუკეთონ ეს ყველაფერი, როგორ მოეწონებათ, აცხადებს პატიმრის დედა ირმა დავითაძე. დედა აცხადებს, რომ ამ ქმედებას ბადრაგები თვითნებურად არ ჩაიდენდნენ და მათ დავალება აქვთ მიცემული. მისი განმარტებით მის შვილს ციხეში უთხრეს, გარედან შემოგითვალეს, თუ ჭკვიანად არ იქნები, მერე იქნება შემდეგიო. თუ ვიზე აქვს ეჭვი, ამ კითხვაზე პატიმრის დედა ამბობს, რომ ამ ყველაფრის ავტორი პოლიციელი შალვა ფერაძეა, რომლის გამოც ახლა მისი შვილი 17 წლიან სასჯელს იხდის. დედა ამბობს, რომ პოლიციელმა შალვა ფერაძემ მის შვილს პროვოკაცია მოუწყო. გიორგი მეგობართან ერთად ჭიშკართან საუბრობდა, რა დროსაც ფერაძე თავს დაესხა, თურმე გიორგის და მის მეგობრის საუბარი არ მოეწონა. გიორგი პროვოკაციაზე წამოეგო, კი ბატონო, ჩაიდინა ჩემმა შვილმა ამის შემდეგ დანაშაული, მაგრამ არავინ მოუკლავს, სამაგალითოდ დაგვსაჯეს. იმ მომენტში შალვა ფერაძე პოლიციის ფორმაში არ იყო, სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდა. გიორგიმ საერთოდ არ იცოდა ის პოლიციელი იყო თუ ეგრე წოდებული ტიტუშკა. მან ამოიღო იარაღი, რომელიც გაფორმებული არ ჰქონდა და მთელი უბანი გადაცხრილა. გიორგიმაც გამოიყენა იარაღი, მე არ ვამბობ ჩემი შვილი სრულად მართალია მეთქი, მაგრამ ადამიანი როცა უკვე ციხეშია, დასაჯე, არავის აქვს უფლება. ასე მოექცეს პატიმარს, ამის უფლებას არ მივცემ, განაცხადა დედამ, როდესაც განმარტა თუ რატომ იხდის სასჯელს მისი შვილი გიორგი დავითაძე. შეგახსენებთ, მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გააკეთა განცხადება, რომლის მიხედვით მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების ბრიგადას გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. პატიმრის თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში განხორციელდა, მასში რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი მტკიცებით ყველაფერი კამერაში ჩანს. ამ საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიც და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებლის ვალერი ჩეჩელაშვილის განცხადებით უნდა გადამოწმდეს იმ კვლევის სანდოობა, რომელზეც ქართულმა ოცნებამ ისაუბრა, კერძოდ როგორც ჩეჩელაშვილი განმარტავს საუბარია ქართული ოცნების განცხადებაზე, რომ მსოფლიო ბანკმა გლობალური მართლობის ინდიკატორების ფარგლებში ევროკომისიის კვლევების შედეგები გამოაქვეყნა და მთავრობისადმი ნდობის რეიტინგით საქართველო ევროპის საუკეთესო ხუთეულშია. პალიტრა ნიუსის გადაცემაში რეზიუმე ვალერი ჩეჩელაშვილის განაცხადა, რა პერიოდსაც კვლევა ეხება, იმ პერიოდის ხელისუფლების წარმომადგენლები ყველანი ციხეში არიან კორუფციის ბრალდებით. ჩვენ ვიყავით ნდობის მიხედვით ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი ქვეყანა, ხალხს ჰქონდა ნდობა, მაგრამ ახალ მთავრობას წინა მთავრობის მიმართ ნდობა კი არ გააჩნია, მიაჩნიათ კორუფციონერად, კოლცენტრების მქონეებად, სანქციების თავის ამრიდებლად. წამყვანი ფიგურები არიან ციხეში და ახლა ლაპარაკობს ბატონი ირაკლი კობახიძე, რომ აღარ არის კორუფცია, სანდოობა უნდა გადამოწმდეს ამ კვლევის. მე ეს არ შემისწავლეა, მაგრამ მე როგორც რიგითი მოქალაქე ვამბობ, რომ ყველა ჩემი შეგრძნება და განცდა მეტყველებს იმაზე, რომ ეს არ არის თანხმედრაში რეალობასთან. ნორვეგიაზე უკეთესი ქვეყანა ნამდვილად არ ვართ, აცხადებს ვალერი ჩეჩელაშვილი. თუ ვინმე უნდა დატოვოს დღეს პოზიცია და სამუშაო ადგილი, ეს არის ექიმი ჯუმბერ ბოლქვაძე, ეს არა ექიმი ჯუმბერ ბოლქვაძე, არამედ ოცნების ჯანდაცვის მინისტრი, იურისტი მიხეილ სარჯველაძე. ამის შესახებ პოლიტიკური გაერთიანება კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა წევრმა ანი ქავთარაძემ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს გადაუდებელი მედიცინის განყოფილების ხელმძღვანელის ჯუმბერ ბოლქვაძის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. ანი ქავთარაძის თქმით, როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან სამედიცინო პერსონალის მიმართ ნდობის კონტროლისა და დაშინების პრაქტიკა არსებობს, ეს აღარ არის პაციენტის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, ეს არის ძალაუფლების დემონსტრირება და ექიმის წინააღმდეგ მიმართული ძალაუფლების დემონსტრირება. მისი თქმით, ისინი ექიმს სოლიდარობას უცხადებენ. პრაქტიკა, რომლის არაერთი მაგალითი ვიხილეთ უკანასკნელ პერიოდში, მათ შორის ექიმ მაია კოხტაშვილის აგენტ პროვოკატორის მიგზავნა ექიმთან, ეს ჩამოშლილი სისტემაა, რომელიც ექიმისთვის ღირსების აყრის გზით რეპრესიების ინსტრუმენტად იქცა და ამ სისტემის საბოლოო მსხვერპლი პაციენტი. ექიმს არ უნდა ეშინოდეს მინისტრის, დირექტორის, ჩინოვნიკის ზარის ჩანაწერის, ჩასაფრებული პროვოკაციის თუ პოლიტიკური ანგარიშსწორების აღნიშნა ანი ქავთარაძემ. შეგახსენებთ, გუშინ ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმებმა საპროტესტო აქცია გამართეს მედიკოსების განცხადებით ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე გადაუდებელი მედიცინის, ანუ ემერჯენსის განყოფილების ხელმძღვანელის ჯუმბერ ბოლქვაძისაგან თანამდებობის დატოვებას მოითხოვს, რაც მათივე შეფასებით უსამართლო გადაწყვეტილებაა. შეკრებილები აცხადებდნენ, რომ საქმე ეხება რამდენიმე თვის წინ მომხდარ ფანქს, როდესაც კლინიკაში მაღალი მომართვისა და თავისუფალი ადგილების არარსებობის გამო კონკრეტული პაციენტის მიღება დროულად ვერ მოხერხდა. აქციის მონაწილეების განმარტებით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის კითხვაზე, თუ სად უნდა გადაიყვანათ პაციენტი, ექიმმა ჯუმბერ ბოლქვაძემ სიტყვის მასალად უპასუხა, რომ მინისტრთან წაეყვანათ. უწმინდესმა და უნიტარისმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ რეზიდენციაში ბაგრატიონთა სამეფო გვარის წარმომადგენლები და მათი ოჯახის წევრები მიიღო ინფორმაციას საპატრიარქო ავრცელებს. მათივე ცნობით შეხვედრას ესწრებოდნენ იოანე და ქრისტინე ბაგრატიონ მოხრანელები, ლიხტენშტაინის პრინცესა მარია იმაკულტა, ზურაბ ციძიგური და ლალი ბაშაკიძე. შეხვედრის დასასრულს მისმა უწმინდესობამ სტუმრები დალოცა და საჩუქრად საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა დების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით დამზადებული საიუბილეო ჯვრები გადასცა. დანაყვის საფრთხის გამო კიშინოვის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევგენი დოგანი გზავრობისა და პერსონალის ევაკუაცია განხორციელდა. ამის შესახებ განცხადებას მოლდოვის სასაზღვრო დაცვა და კიშინოვის საერთაშორისო აეროპორტი ავრცელებენ. განცხადებაში წერიან, რომ აეროპორტის სამსახურები სასაზღვრო დაცვასთან ერთად სწრაფად ჩაერივნენ აეროპორტიდან გზავრობისა და პერსონალის ევაკუაციის პროცესებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალიზებული ქვედანაყოფები ადგილზე არიან. რეგისტრაციის პროცედურა შეჩერებულია და დაგეგმილ ფრენებში ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობა არსებობს. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო სომხეთს მოუწოდებს არიჩქაროს ევროკავშირში გაწევრიანება და უარი არ თქვას ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირთან თანამშრომლობაზე. გთხოვთ, ნუ იჩქარებთ ამის მიტოვებას და ამიჯერეთ, როგორც გამოცდილ პრეზიდენტს თითქმის 30 წელია ვმუშაობ. არავინ გველოდება თუ გადავწყვიტე. ევროკავშირში გაწევრიანება სად გეჩქარება? ნუ იჩქარებთ იმის მიტოვებას, რაც ამჟამად სასარგებლოა. ნუ დატოვებთ ამ საერთო ბაზარს, აღნიშნა ლუკაშენკო. მან სომხეთს მოუწოდა დაფიქრდეს და ასევე დაუსვა კითხვა, შეუძლია თუ არა მას ევროკავშირში კონიაკის, ბოსტნეულისა და ხილის გაყიდვა. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 10 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 3 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი წვიმიან დღეს კვირდებიან სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 20 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. წვიმს გორსა და ცხინვალშიც 23 გრადუსი თვითონ კვირდებიან სინოპტიკოსები. თალოსა და სიღნაღში იწვიმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში მოსალოდნელია 18, რუსთავში კი 20 გრადუსი. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი ვარაუდეს დედაქალაქ თბილისშიც 18 გრადუსი თვითონ ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45, ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
3: Reklama 2 18 18 70. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი: 599 040 060.

0: Cheers.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdo Kumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: რეკლამა. რადიო
2: ბარ. 2-38-78-70.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21:30 და 30 წუთია.

0: მეტალიკის მესამე ტურის შეხვედრას უნგრეთის წინააღმდეგ სტუმრად გამართავს. 1 ოქტომბერს ეროვნულმა გუნდმა მატჩის წინა ვარჯიში თამაშის მასპინძელ პუშკაშ არენაზე გამართა. საწნული პროცესის დაწყებამდე მატჩის წინა პრესკონფერენციის ფარგლებში მედიის კითხვებს ნაკრების თავარმა მწვრთნელმა რამა სვანაძემ და ფეხბურთელმა ოთარ კაკაბაძემ უპასუხეს. ეროვნული გუნდის გამოცდილი მცველისთვის მოახლოებული შეხვედრა მე-14-ე იქნება ნაკრების მაისურით. უნგრეთის საქართველოს მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
1: უნგრეთის ნაკრები ძალიან კარგი გუნდია, ეს ერთი. მეორე ის რომ მათ აქვთ ერთი პლუსი, რომ სახლში თამაშობენ, პლუს ამას შეთამაშების ხური მანდ არანაირი პრობლემა არ აქვს, თქვა ცნობილები იმასაც რომ ისევე როგორც ჩვენთვის მათთვისაც ერთ-ერთი ბოლო შანსია, რომ თუ ჯგუფის მოგება უნდა პირველი ადგილი რომ ხვალ თამაში სამი ქულა აიღონ, თუმცა ჩვენ გეგმები გვაქვს, ვეცდებით ხვალ რომ ხვალ მზად ვიყოთ თამაშისთვის. და ვეცდებით იმასაც ავტოპირდებით ყველას რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ხვალ დადებით შედეგი და ვაფიქსიროთ თამაში.
2: ცუდად დავიწყეთ რა თქმა უნდა, ყველა მეცელოდება ჩვენგან, ჩვენს ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს იმის რომ ჯგუფში ზედა ადგილი დავიკავოთ. ყოველთვის ძალიან დიდი ოცნება მქონდა ეროვნულ ნაკრებში თამაში, მაგრამ 80 თამაშამდე თუ მივიდოდი, ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი მართლა, ასე რომ ამაყივარო წლების განმავლობაში ესეთი მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი ვიყავი ჩემი ქვეყნისთვის.
3: სასემონო აქ დაბრუნება, იმით რომ კარგად მახსენდება ეს სტადიონი. ჯგუფში თითქმის თითოეულ გუნდს აქვს შანსი რომ გავიდეს პირველ ადგილზე, მეორეზე. ფიქრობ ჩვენ მზად ვართ იდეალური გარემოა გუნდში და ვესწრებით რომ მაქსიმუმი ჩავდოთ მოედანზე და გავაკეთოთ ის რაც გვინდა, მოვიპოვოთ სამი ქულა.
0: საქართველოს 21 წლამდე ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მორიგი შეხვედრა გამართა. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ბალიმენაში ჩრდილოეთ ირლანდიას დაუპირისპირდა და მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა. შეხვედრა საქართველოს უპირატესობით დაიწყო და მე-12 წუთზე ვახტანგ სალიას გოლის გატანის კარგი შანსი ჰქონდა, თუმცა არასოდეს დაარტყა. 24 წუთზე ჰალი დორტმუზიოს ბრწყინვალე მომენტი შეექმნა. ახალგაზრდა თავდასხმა ახლო მანძილიდან დაარტყა, მაგრამ ასპენზეთა მეკარე მაჯობა. პირველი ტაიმის ბოლოს სალიას გოლის გატანა კიდევ ხე შეეწო, თუმცა პირველი ნახევარი უგოლოდ დასრულდა. მეორე ტაიმში საქართველოს 21 წლამდე ნაკრები დაწინაურდა. 54-ე წუთზე დოლტმურზიევმა ბრწყინვალე დითამაშა და ლამაზი გოლი გაიტანა. დინამო თბილისის ფორვარდმა მეტოქის კარი შორეული დარტყმით აიღო. 58-ე წუთზე ჩრდილოეთ ირლანდიას გოლის გატანა შეეწო, თუმცა გიორგი ყავლაშვილმა თული ბურთი მოიგერია. მასპინძლებმა მიზანს მაინც მიაღწიეს. 73-ე წუთზე ჯონი რასელმა ანგარიში გაათანაბრა. ცნობითთვის საქართველოს 21 წლამდე ნაკრებს 10 ქულა აქვს და მე-4 ზეიმ ყოფება. საკვალიფიკაციო ეტაპის დასრულებამდე კიდევ ერთი შეხვედრაა დარჩენილი და 6 ოქტომბერს საქართველოს 21 წლამდე ნაკრების სტუმრად გერმანიას დაუპირისპირდება. UFC სუპერმსუბუქი წონითი დივიზიონის ქართველმა მებრძოლმა მერაბ დვალიშვილმა პოდკასტ Main Event-ში პიოტრიანთან მოახლოებულ ბრძოლაზე ისაუბრა და მოქმედ ჩემპიონთან წინა ორი დაპირისპირება გაიხსენა. როდესაც იანს პირველად ვეჩხუბებოდი ის მძულდა, ეს ჩემთვის პირადული იყო. უპატივცემულოდ მოგვექცა მე და ჩემს მეგობარს, აჯამა ისტერლინგს, ამიტომ უნდა მეცემა. მეორე ბრძოლისას უკვე თავს მშვიდად უგზნობდი, როგორც მორიგი ჩხუბისთვის, ისევე ემზადებოდი და ეს ჩემი მხრიდან შეცდომა იყო. უფრო კარგი სამოქმედო გეგმა უნდა შემერჩია. იანი ძალიან სახიფათო მეტოქია. ეს ყოველთვის ვიცოდი, მაგრამ მეორე ჩხუბში არ ვიმოქმედა ისე როგორც უნდა მემოქმედა. ახლა უფრო ჭკვიანურად ვემზადები და ვნახოთ, ვინ არის ნამდვილი ჩემპიონი. მომწონს რომ ფავორიტი არ ვარ. ვიყავს, ოდესაც ჩემში ეჭვიეპარებათ. შემდეგ კი ყველა საპირისპიროს უმტკიცებ. ეს ზეწოლა მომწონს. ყოველთვის ასე ვიყავი. ჩემი არავის ჯეროდა, მაგრამ შემდეგ რეკორდები დავამყარე. განაცხადა მერაბ დვალიშვილმა. შეგახსენოთ რომ იანი დვალიშვილი საჩემპიონო ჩხუბი 24 ოქტომბერს აბუდაბიში გაიმართება.
4: სპორტის სიახლე.
5: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ორი 23 89 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. 2-18-78-68-10. სეზონის წარმოდგენია Maxthermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ოქტომბერს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 94 თეთრი ღირს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსის საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი, 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი, 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწუიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. რადიო
7: პალიტრა
8: 2-23-18-60-10. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
3: რეკლამა. რადიო ბარ.
4: 2-18-78-60.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63-63.
6: ავტო.
7: სანამ დაკოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.
8: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარი 2:38:18:60.
5: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: რადიო პალიტრა.
2: რეკლამა. რადიო
3: პალიტრა. 2 23 80 09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo

0: 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
1: ხელი ქტივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
2: Radio Bar 2 38 78 70.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ოქტომბერს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 94 თეთრი ღირს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 11 თეთრი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სები აკლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
1: 2-38-68-60.
2: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

რადიო პალიტრა შენი სანდო თანამგზავრი.

0: 2-23-09-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარტი 2-18-78-70.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2-23-09-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარტი. 2-38-68-70.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაბინძურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ს

ძუძე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама.
2: Радио Парк. 2-18-18-60.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: 103.9 რადიო პალიტრა.

103.9 რადიო პალიტრა. ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათი და 30 წუთია.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

იპოვე შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.